ام کلا کلا قسم کړی دی. یو دو صحابه کرام را له سورلی غوستا پیغمبر علیه السلام ته دی وخت کې ما سره نشته. هغوی یو بیا شوی دی پیغمبر علیه السلام خفه شو غوسه شو او قسم یې وخوړ تاسو له سورلی نه درکوم. صحابه کرام را دی خوښ شو. لږ ساعت چې تیر شو نو د سورلی انتظامات وشو. څاروي راغلل پیغمبر علیه السلام وی هغه دوه کسان راولی ماله را یوسته هغوی له سورلی انتظام وکړو سورلی ورکړه. هغوی دواړه چې دی خوښ نو بیا چې پیغمبر علیه السلام قسم کړی و چې سورلی نه درکومه اوس پې موږ له سورلی راکړله ولې قسم ته ایر دی څه راځه چې ورته یاد کړو. نو ورغله له وویل د الله محبوبه تاسو قسم کړی و چې سورلی به نه درکړو موږ له خو مصلاک تاسو نه قسم ایر وی نه قسم مې یاد و خو دا تاسو له سورلی درکول دا راته غوره ښکاري. نو ما قسم مات که تاسو له مې سورلی درکړه او د قسم کفاره مې ورکړه. نو په قسم ماتولو کفاره شته. نو ځکه ایوب علیه السلام ته الله وی قسم مات مه ماتوه قسم مه ماتوه او که ماته نو بیا به در باندې کفاره راځي. نو دا حیله ورته وښوله چې قسم ماته نو کفاره راځي قسم مه ماتوه په دې طریقه دی قسم پوره کړه. وذكر عبدنا ايوب ياد كتو زمنگ بند ايوب عليه السلام اذ نادى ربه پکم وقت چې د آواز وک خپل پروردگار تا اني مسني الشيطان چې بشک مسکړې دې مال را شیطان بنصب وعذاب په غم او په تکلیف سره ما تزرته غم را ورسو تکلیف را ورسو چې کور والا تا بی بی ته کومه طریقه وښوله چې ما د شفا نسبت ډاکټر ته وکړه نو په دې غمجنو ازنادا ربه په کوم وخت کې چې د آواز وکړه خپل پروردګار ته انی مسنی الشیطانو چې بې شک مسکړې دې ما لره شیطان بنسبن په غم باندې وعذاب او په تکلیف باندې تکلیف را رسول دې. اللہ پاک سوال قبول کو ہوتی اور کون بے رج لے کا اللہ تا اوہا پخ پلخ پا بانے نو لتے والا ابروتے ہذا مغتسل دا ابد لمبل دی بارد یخنی و شراب و دسکل دی ہذا مغتسل بارد دا د لمبلو د پاره یخې اوبه دي و شراب او د څکلو د پاره دي. نو اوبې اوڅکلې او غسلې وکړه الله جوړ کړه. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم ووهبنا له من ور اوبخدتا اهله د د اهل څومره خاندان چې وفات شو نو هغه یې ورته واپس جمدي کړل ومثلهم معهم او داوی په مثلې د دوی سره نورم ورل ورکل رحمت منا دا رحمت و زمنګ د طرفنا مهرباني و زمنګ د طرفنا و ذکر ال اول الالباب او نصیحت او ذکر دی له اول الالباب خواندانو د عقل لپاره. وخذ بيدك وخذ بيدك ضغثا ولسبق بلاس باني ضغثا يو قودا دسل لخت يو قودا ونسا فاضرب به نو پدي باني وهلوكا بيبي پدي باني وها ولا تحنث او قسم ما توا ولا تحنث زان محانس كوا وجدناه صابرا بے شک منگ بیا مندل و دلرا صابرن صبر کون کے برداشت کون کے نعم العبد سنیک بندو نعم العبد سخ کل نیک بندو انہو اواب بے شک دی اللہ

السلام علیکم بخیر رالے طلبہ روغ جوړ د صحت پجامہ بندی او د غرنګي توانا وای دا محل تاسو ټیون کړی دی امن ریډیو اف ایم 88.4 بډګرام پروگرام دی درد او درمان دغه پروگرام سره ز تاسو قربا تاج الرحمان تاسو په درانه خدمت کې دا امن ریډیو اف ایم 88.4 د پلیټ فارم نه هغه را حاضرې ما په دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان

سے موجود وی کم چې خپل او بیډي په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل مول بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې خپل او بیډي کوي. آنند هفته د خالی ورځ وا سبا د اتوار د سنډې د رویوار ورځ ده. کله چې د اتوار د سنډې ورځ وی په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل مول بډګرام کې ډاکټر اجمن خان صاحب ساسو علاج ته پاره ساسو خدمت لپاره د سحر اتو بجو نه تر ماسپخین دو بجو پورې بلکې سلور بجو پورې کوم دی هغه موجود وي. تاسو بالکل راتللی شئ. یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج، یو غوره علاج هغه تاسو ډاکټر اجمل خان صاحب نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر اجمل خان صاحب خپل په دغه فیلډ کې په هوموپیتی کې ډیر زیات مهارت دي هغه لري. تیرو دیرش کلنو انا دوی خپل دغه فیلډ سره هغه راوبسته دي او خپل او بیډي د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې دوی وقتن فوقتن هغه کړی ده. او دغه رنګه که د پنجاب په سیمه خبره وکړو نو ډاکټر اجمل خان صاحب هلته هم خپل او پیډي چې د هغه سرته رسولې ده. او د تیرو دو نیمو دریو میاشتو نه په درمان هومیوپیتک سنټر کې دوه دی او پیډي چې د هغه د هفتې اخرنۍ درې ورځې وي، جمعه، هفته او اتوار. دغه شانی ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هم خپل او پیډي په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې لومبنۍ څلور ورځې کوي. پیر، منگل، بد او جمعرات، سلورما، پنزما، شپگما او زیرت. سبا چونکه دا اتوار ورځ دا، دا سنڈے ورځ دا، نو سبا و پا درمان هومیوپیتک سنٹر کے ساسو علاج دا پارا، ساسو خدمت دا پارا، ڈاکٹر اجمن خان سے با موجود وی، تاسو بالکل رات لے شائیں، دا دوینا بہترین علاج، کامیاب علاج، غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر اجمن خان صاحب هومیوپیتی په دنیا کې یو منلی ډاکټر دی، یو سپیشلیسټ ډاکټر هغه تصور کیږي. پکار دا ده چې موږ خپل مرزونو لپاره د قابل ډاکټر، د تجربه کار ډاکټر، د مهارت لرونکي ډاکټر خپل مرزونو لپاره د هغې انتخاب وکړو. کله چې تاسو د قابل ډاکټر انتخاب کوئ، د سپیشلسٹ ڈاکٹر انتخاب کوئ، یقینا ساسو دغه بیماری دا ډیره زیاته زر خوالی طرف ته ځي. اکه چری تاسو د داسی ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه ان ایکسپیرینس وي، هغه نا تجربه کار وي، هغه په خپل په فیلډ کې ماهر نه وي، نو یقینا ساسو دغه بیماری بجای د ټیکې درو دا بروز بروز زیاتی طرف ته روانه وي. نو کوشش دا پکار دی چې موږ خپل مرزونو لپاره هغه مرزونه کم چې زموږ په وجود کې د ډېر وخت نه موجود دي هغه لپاره هم، او د غرنګي هغه مرزونه کم چې ریسنتلی زموږ په وجود کې هغه راڅرګند شوي دي، راښکار شوي دي، هغه لپاره د قابل ډاکټر هغه انتخاب وکړو. نو بالکل که چېرې تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته راتلل غواړئ نو دغه هلته کې ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دی، کم چې د هومیوپیتی په دنیا کې یو سپیشلسټ ډاکټر هغه تصور کیږي. نو بلا ججک بغیر څه ډر تاسو دلته راتللی شئ. او یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج، هومیوپیتی طرز علاج هغه تاسو د دلته نه ترلاسه کولی شئ. عموما که موږ او ګورو ډیر خلک داسې وي هغه د هومیوپیتی طرز علاج چې کوم دی د دې نه الرجیک وي، د دې نه ډیر زیات چې کوم دی هغه ګبراویږي، او دغه په میډیسن باندې پوهیږي نه، او دغه علاج باندې پوهیږي نه. هغه زیات کوشش چې دی دغه د الوپیتک طرف ته، د حکمت طرف ته چې کوم دی دغه رجحان وي. نو زه تاسو دا وایم دغه هومیوپیتی طرز چې کوم علاج دی د دې سایډ افیکټ بالکل نشته دی، د دې نقصان چې کوم دی هغه بالکل نشته دی، د دې میډیسن چې دی هغه تاسو بغیر څه د یری هغه تاسو استعمالولی شئ. که تاسو له دا فائدہ نه درکوي او خدا سي ممکن نه ده چې دا تاسو له فائدہ درنکي، که ان کیس فائدہ نه راکوي خو تاسو له نقصان چې کوم دی هغه نه درکوي، نو نقصان نه پاک میډیسن چې کوم دی هغه تاسو ته ملاويږي، تاسو ته ریکمند کیږي. او دغه شانې کې د دې برعکس موږ وګورو استعمالوي دی هغه همشته دی، خو ورسره ورسره نقصان چې کوم دی هغه همشته دی، مطلب تاسو ته د هغه فائدہ هم ملاوي دي لشي او نقصان چکم دی هغه هم موجود دی. او دغه شان څنګه ما په هم یو باندې خبره وکړله د دې چکم میډیسن دی کوي ان کیس د فائدې نه وی

نقصان چکم دی غی بالکل نشته دی نو تاسو بالکل راتللی شي او هم په دې طرز علاج چکم دی غا اپنا اول شي او بالکل ګران ادنو کو تاسو شفا چکم دی غا ملاوی دی شي پکار دادا چې مونږ خپل مرزونو لپاره په وخت باندې غا علاج وکړو ډیر خلک دا سی وی چې هغه په وخت باندې علاج نه کوي خپل مرزونو باندې غور نه کوي سوچ نه کوي فکر نه کوي بیا ساسو دغه بیماری کم چې د روز بروز چې کوم دی د زیاتی طرف ته روانه ده دینه بیا یو کرونیک ډیزیز یو کرونیک ایشوز چې دی هغه ترې جوړیږي بیا به تاسو ته د ژوند په تیریدلو کې ډیر زیات مشکلات وي نو په کار دا وی چې په وخت باندې هغه علاج وشي علاج کوم دی دا یو سنت عمل دی یو سنت طریقه ده په کار دا چې موږ خپل علاج هغه جاری وساتو شفا ذات چې دی هغه د الله تعالی ذات دی شفا چې دا هغه الله تعالی ورکي ډاکټر هغه یو وسیله یو ذریعہ هغه جوړیږي نو په کار دا موږ په چې کله یو ډاکټر نه علاج کوو په دغه نیت باندې علاج کول په کار دی چیرې الله تعالی به موږ شفا هغه لازمن راکړي او یقینا که موږ وګورو دل خدا سی وی چیرې که زه ټیک شوم زه روغ صحت ما ته ملاو شو نو زه به پسته تاسو له فیس چې دغه درکوم یا به تاسو له پسته دغه د میډیسن چې کوم پیمنټ جوړیږي هغه به تاسو له درکوم ګران اوردونکو دا خبره چې کوم دغه بالکل بیجا ده غلطه ده ټیک نه ده ځکه چې شفا ذات خو الله تعالی دی شفا چې ده هغه الله تعالی ورکي که مونږ بیا دغه خبرو ته سوچ کوو نو ډېر کارونه داسې دي ګران اوردونکو چې هغه د پیسو نه بغیر چې کوم دی هغه ممکن نه دي هغه باندې به تاسو خرچه چې ده هغه لازمن کوئ او یقین چې کوم دی هغه به تاسو په رب باندې ساتئ یقین چې کوم دی هغه به تاسو په الله تعالی باندې ساتئ نو پسته شفا چې کوم دی هغه موجود ده پسته به شفا چې کوم دی هغه تاسو ته 100% چې کوم دی هغه ملاوی دلی شي نو په کار دادا چې موږ خپل مرزونو لپاره په وخت باندې هغه علاج وکړو تاسو چې څه قسمه مسئله وي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو بې وخته سپینې دل غورځېدل دوه سری کېدل ټینشن ډپریشن سټرس انزایټي د معدې مسلې د ګردو مسلې د بواسیرو مسلې یا دغه رنګې هغه مرزونه کم چې راسرګند دي راښکار دي یا هغه مرزونه کم چې پټ دي نو دغه د پاره تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته راتلل شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د ډاکټر اجمل خان صاحب نه ترلاسه کولی شئ که موږ دا خبره هم تاسو ته وکړو یقینا دا خبره به هم 100% چې دا کوریکټ وي ځکه چې ډېر خلک داسې دي ګرانو اوریدونکو هغه سنه سي بيماري کې مبتلا وي خو د شرم باعث خپل بيماري چې کوم دغه چاته خودلې نشي نو هغه د لپاره پکار دا ده چې تاسو موږ سره په مایک باندې دا ډیسکس کوئ بلکې د دې د لپاره زموږ کوم هیلپ لاین نمبر دی تاسو هغه باندې رابطه وکړئ او درمان هم په دې سنټر ته بیا راشي یو بهترین علاج هغه تاسو ته ملاوي دی لشي ځکه روغ صحت لوی نعمت دی کم خلقه چې په صحت مند دی ناروغ دی کم خلقه چې د بیمارو سره مخ دی یقین نه غي هیڅ قسمه سرگرمیانې هیڅ قسمه کار چې دی هغه نشي کولی کارونه خپره کې دی دغه خوراک ته هم زړه نه کیږي خبرو ته هم زړه نه کیږي او هر څه چې کم دی هغه په بد بد لګي او دا وایي چې زما د خولې خوند چې کم دی هغه خراب دی دغه رنګي اوازونه چې کم دی هغه په هم بد لګي په کار دادا په کور کې نور کوم عمله موجود وي نو هغه لپاره پکار دادا چې دغه د مریض پوره پوره خیال هغه وساتي د دې د صحت خیال هم وساتي د دې د خوراک څخه چې کوم دی دغه هم خیال وساتي د اوبو هم خیال وساتي او دغه رنګ د دې د جامع پیزار خیال چې کوم دی هغه هم وساتي او د دې لپاره یو بهترین ټریټمنټ چې کوم دی هغه خپل یو فرض وګڼي ځکه په کور کې چې کوم دغه بیمار موجود وي دا ستاسو ته محتاج دی تاسو د دغه باندې انحصار باندې د دوی ډیپند دی چې یاره تاسو د وجه نه د دې مطلب راحت ته لګ ملاوي دی لشي سکون چې دغه ورته لګ ملاوي دی لشي نو په کار دا چې هغه موږ پوره پوره خیال وساتو اکثر دا سوي په کورونو کې چې کوم بیمار موجود وي نو د کور والا دغه خیال چې دغه نه ساتي دغه د روټي خیال نه ساتي دغه د اوبو خیال نه ساتي دغه د جامع خیال نه ساتي دغه د میډیسن د ادویات چې څومره دي دغه خیال نه ساتي دغه د ټیبلیټ د ګولو خیال چې کوم دغه نه ساتي هغه غریب خو بده مند نه دی په خو خپل په بیماری کې چې کوم دغه مبتلا دي تاسو ذمہ واري جوړيږي چې تاسو په کور کې دغه کوم بیمار دي چې هغه هر قسمه بیماری سره مخ دي الله تعالیٰ دے مونږ ټولو د بیمارونو چې کوم دی هغه اوساتی الله تعالیٰ دے مونږ ټولو لا روغ صحت چې کوم دی هغه درکړي خو بیا هم بیماری چې کوم دا

ازو شکریا دا کوم دا وخت زمنګ आवाज سو په کوم ځای کې وری زمنګ د ری پروگرام نه سزده کړه کوي کاغه د دین اسلام حوالی سره وی رسیحت په خزانه کې د آسمانی کاسمیټکس مختلف پروډکټس یوز کوي شکر گزار یم او شکریا دا آسمانی کاسمیټکس سمجه چې دومره خایستو یعنی خوري پروگرام ساسو لپاره سپانسر کوي مونږ سره یعنی تعاون حاصل د آسمانی کاسمیټکس زیم شکریا دا کوم او تاسو هم شکریا دا کوي.

ماشاء اللہ د مانزه حوالے سره موضوعګانو آغاز مونږ کړی دی او ډیر خولي ترتیب سره ماشاء الله تاسو لمونږ د موضوعګانو دا ترتیب برابر کو د مانزه حوالے سره چې زمونږ د منځونه صحیح شي هغه کتاب سره مونږ ماشاء الله د اودس فرایز بیان کړ د اودس طریقه مو د بیان کړ د اودس سنت مو بیان کړ دغه شان دی بیا په مونږ کې څومره فرایز دي څومره واجبات دي سنا ټول مونږ ترتیب سره بیان کړ بیا د مانزه ترجمه مونږ وکا خو خاصه طریقې سره بیا د اغې نه پس چې کوم دی د مونږ نه قبول په وجه کوم عذابونه دي په دنیا کې دي ځن کدن وخت کې دي د قبر عذاب کم یوري د حشر میدان کې کم عذاب دي ډېرې خبرې ماشاءالله مونږ ذکر کړې تقریبا چې مونږ لس دولس موضوعګانې بس پوری بیان کړي نن هم د مانزه حوالے سره موضوع ان شاء الله دا موضوعګانې به څلور پنځه شپږ ورځې نور هم جاری وي صحیح ده دا ضروري موضوعګانې دي او دې ته به تنګي ګنا ځکه چې دینه ځان خبر خبرداري کول غواړي ځان خبرول غواړي دا بنیادی خبرې دي صحیح ده نن درته خایو چې په دې اشراک موز باندې الله تعالی دې خپل بندتا سمر لوی اجر ورکوي صحیح ده او دغه شانتي د سحر موز ځان له فضیلت دی او که یو سړی وسره د اشراک موز وکیا یو خزه د اشراک منځو کیا یو سړی د اشراک منځو کیا نو دا څومره لویه فائده حاصلولی شي څومره لوی اجر حاصلولی شي خاص کر هغه خلک چې دا وخت زما آواز وري زما هغه رونه زما هغه خویند چې دا وخت زما آواز وري هغوی دپاره نننۍ موضوع انتهایي زبردست ده که فرض کا دوی غریبانان وي مالی طور باندې پریشان حال دي وسایل نشته پیسی نشتا حج یاد عمری ډیر زیات ارمان دی الله دی او کی زمون په تمام مسلمانانو باندې دی حج بار بار عمری بار بار مونږ باندې او کی د الله د رضا لپاره الله دی وسایل هم برابر کی الله دی زمون د زړه ارمانونو هم پوره کی الله تعالی دی مونږ د پاره یقین هغه ترتیب برابر کی په ډیر خطر کې سره زر تر زر د مرګ نه مخکې مخکې چې الله تعالی مونږ باندې حج رات د بیت الله شریف او د غشنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزی مبارکه هغه ماشاءالله لیدل مونږ لپاره خپل سر الله تعالی مونږ لپاره جن باندې او کیرا باندې صحیح ده دعا خو به لازم نه غوړ ډول پی امین وای خو بیسیکلی بنیادی خبره زما دا دنن چې د اشراک موز دا کم موز دی آیا دا سنت دی نفل لی فرض دی کم موز دی ځان خو خبر کو کنه څو رکعت دی په کم ټیم کې به کوه او آیا د اشراک موز دا که یو سړی وکیا نو د دې څومره لوی اجر دی بعضی زمونږ هغه کمزوری خلق غریبانان خلق بے وس خلق چې پیسې نشته وسایل نشته د حج او د عمرې ډیر ارمان دی نننۍ موجودی ووریا ان شاء الله تعالی روزانه

خبره ده سیدا نوقاتو د سحر مونږ لازمی پابندی کوي خو اوس راځو دی خبره د پاره چې د اشراک مونږ د کم مونږ اشراک مونږ نفل مونږ دی دوه رکعاته کول شي سیدا بهتره خبره چې دوو کې او دغه شانتی سلورم بازی خلق کوي سیدا الله سونه وس توفیق در کړي ها کیږي کله چې کله نور رخ کړی چې داغه نه 10 نواله 12 منټ یا زیات نه 15 منټ پوري سیدا زیات نه زیات او چې دا نور لګ رخ کړی شي سیدا چې هغه سترګې ته تخ کړی چې او نور هغه شغار رخ کړی شول یو خاصی رانای کنه رانه چې دا نور د شوار اخکار شي بس مقصد دا چې نور کله روز دا غنه 10 نواله 15 منټ پورې تاسو کم سی کم انتظار کوي د دینه کم انتظار نه کوي صحیح ده او دغه شانتی دوه رکاته نفل نیت تړي خنیت باز خلکو په زبان کې حکم کوي ځکه یله کده خدین صاحب دار اصل نیت صاحب زړه کې بس سره مو وای چې دوه رکاته می دا او دوه رکاته لکه بس زبان کې زبان باندې سکه سړي بس لکه کې نیت ته کنه ته څه بل ځله خوروان نه خود اشراک مونږ په نیت باندې ناش په خپل زبان بس دوه رکاته اشراک وکړه ختمه خبره کنه نیت کومو نیت می کړې دی نیت کومو نیت می کړې دی باغې کې مند نصیب ملت دو ځای شي بس کی څه ختمه بس الله اکبر وکړه بس تاو نیت نیت دی دا ها اصل نیت د سړي دی په زبان سره اصل نیت نه اصل نیت سره زړه دی ان الله علیم بذات الصدور الله وی زړه زړه مالک ما غری خبر ځان پويږي خبر رسی کنه خو بهر حال دو رکعت تاسو نیت تړي صحیح ده اوس په دې باندې اجر څومره ملاويږي یو سړی دو رکعت اشراک مونږ کی دا به کم ټیم کې کو سړی سحر مونږ کی سحر مون په خپل زبان کې ناسو په ذکر اسکار کې مشغول شلو ذکر اسکار کې مشغول شلو د سحر مونږ نه پس نور راختو پر دې کې نه سپخ خپل زیبانی په ذکر اسکار کې مشغول شو دا نه چیرې را خپل کارونه مارونه ار سکه یو بیا راشي نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق هغه باندې عمل وکړي چې ثواب کې ډیر تاسو له حاصل شي صحیح ده نو د الله نبی فرمای ان انس بن مالک رضی الله تعالی عنه یو ډیر جلیل القدر صحابي دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس کاله خدمت کړی دی لس کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کړی دی صحیح ده نو دوی فرمایي چې د خوګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوګه وینا ده فرمایي س ان انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى العادات فی جماعت دیر خلی وینا کیا ثم قعد یذکر الله حتى تطلع الشمس ثم قعد یذکر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال دير قولي وناكي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة دير قولي وناكي نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي سوق فخ يعني سهر منزو كيا من صلى الفجر في جماعة ده سهر منزي جمع سرقو سيدا دا حدیث په ډیرو کتابونو کې ذکر شوی دی صحیح ده د الله نبی فرمایي من صلى الفجر فی جماعت د سحر مونږ جمع سره وکړو ثم او بیا قعدت کې ناس یذکر الله او د الله په ذکر کې مشغول شي حتا تر دې پورې تطلع الشمس چې نور راخکار شي ثم او بیا صلى رکعتین او بیا ته وکړي دوه رکعته صحیح ده نو کانت شیب له تا د پاره ته به داسې شي تا ته به داسې شي څه شی به شي که اجرن یو اجر به الله تعالی داسې اجرونه به الله درکړي کم یو حجتن و عمرتن د حج او د عمرې ثواب به الله تعالی تعالی په نامه اعمال کې ولیکو برشتو ته به حکم کی حضرات صحابه کرام بیا عرض کوي اے د الله پاک پیغمبره دا کومه حج او عمره ده دا هغه حج او عمره ده چې مونږ دا هر کال یعنی د ذلحجې په میاشت کې مونږ کوو آیا دا هغه حج او عمره ده کنه صرف د الله نبی ورته فرمایي چې آو داوم د هغه حج او د عمرې برابر ثواب به تاسو ته الله درکوي هر سحر کې یو سړی د اشراک مونځ پابندۍ سره کوي نو د حج حقدار دی ده ته به الله تعالی پوره پوره اجر ورکوي حضرا صاحب د الله نبی ورته فرمایي چې آو متین تامتین تامتین درې ځل وایي پوره پوره پوره پوره پوره پوره اجر به درکوي د حج او د عمرې دا حج او د عمرې دا حج او د عمرې پورا پورا پورا پورا پورا پورا ثواب الله درکیا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله خبره کیا او زالا د نبی وینا خو رکانې کرخه ده او

صحابه کرام ندی دیم داسې تپوسونه کول کنه چې ځان به خپو یولوا بده ز دزړ به خپل مطمئن کولوا او دې لپاره چې څومره حضرات صحابه کرام دي چې هغه هم په دې خبر خپ مطمئن شیا چې دا الله نبی ګوره هغه یو خبره درې ځل ورته کوي چې تام متین پوره پوره اجر د څه شي د حج او د عمرې په څه باندې د الله نبی فرمای من صلی الفجر فی جماعت د سحر مونځ جمع سره وکړه ثم بیا که هغه ده کینستلې یذکر الله ته په خپل ذکر نهسې د الله په ذکر کې مشهور شي حتی تر دې پورې تطلغ الشمسو چې تا یعنی وکتل چې هغه یعنی نور راښکاره شو ټایم به تا نوټ کړی وي که نه اوس داسې خو به نه کوي جومات نه بهر نو سترګې ته ګورو چې هلکه نور روختو که نه نور روختو که نه ټایم خو به تا نوټ کړی چې هلکه صحیح ده که نه او بیا ثم او بیا صلی رکعتین بیا ته څوک تا یو دو رکعته د اشراق منځو کو نفل نیت دی او تللو کنه نو کانت له کا اجر حجته نو تا ته الله تعالی درکی سشي اجر د سشي اجر بدل درکی د سشي به تعالی په نام عمل کې لیکلو کی حجته د حج و عمره او د عمره تامته د قبول شي وی د قبول شي وی پوره پوره ثواب به تعالی ملاویږي او د غشانتی یو سړی په تیرو کې منځ لدی در سحر منځ او د ماسوتن مزدا په تیاری کې کیږي کنه نو د الله نبی فرمای کال رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر الشائین فی الظلم الی المساجد بالنور تام یوم القیامت یو سړی په تیاری کې مزلدی په تیارو کې مزلدی الله تعالی به ودی سړی ته بار د قیامت پر ورځ پوره پوره د نور خوش خبری اوري نو چې په قیامت پر ورځ د نور خوش خبری درته وره درچ خو جنتی کنه د خدای انصافدار نور د خدای نه سغواړي دنیا کې څومره لالچ مونږ کوو داوشي یله کړه خدای انصافدار خو ته د دې لالچ مونږ کنه چې پوره پوره نور ماته ملو شي پوره پوره اجر راته ملو شي صحیح ده کنه نو د دې مونږ ډیر لوی پابندې کوي ډیر آسان مونږ دی او په خسته وخت کې کیږي زړه بریم په سکون کې دماغ بریم په سکون کې خسته طریقې سره دا مونږونه کوي د خدای انصافدار دنیا سیم تیریږي بیا به چې کوم یو دې ارمان کوي صحیح ده کنه او بل خبره دار چې د حج او د عمره څوک چې ارمانی وي الله دې د ټولو ارمانونو پوره کړي خدا حج عمره ثواب که تاسو حاصلول غواړي د قیامت پر ورځ به داسې سړی راشي هغه ته په نامې اعمال کې د دنیا حجونه لیکلی چې د دنیا عمره هغه به حیران شي وي دا زما نامې هغه ته انکار وکیا وي دا زما نه دي سې به تاسو دې کې غلط شي وي یا دا خو زما نامې اعمال نه دي ما چېرته حج کړی ما چېرته عمره کړې ده زه چې زه غریب سړی یم صحیح ده و انکار وو کیا او ته وو فرمای چې نه دا سانه مې اغمال دي څنګه زمانه ما خو اجونه نه دي کړی ما خو عمرې نه دي کړی زه خو غریب سړی د خدای تعالی فکر سړی وم صحیح ده ما خو په دنیا کې د حج او د عمرې ارمان کړی خو لیکن ما سره خو پیسې نه وی کنه ما سره خو وسایل نو کنه ما خو ډیر ارمان کړی دي خدا حج عمره خو ما نه کړی الله ورته فرمای چې آو دا څه هغه اعمال چې سحر مونږ به دې کولو زما حبیب ته دا خبره در رسولی وکنه چې د سحر مونځ نه پس دوه رکعته اشراق کول دا د حج او د عمرې برابر سو دا امسا عمل دي الله دې تعالی دې پرې ټولو خبره باندې اول ما توبې تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کی اول دې خبره زه محتاج به تاسو لکه

0: زنانا هغه زمونږ غرونه چې هغې په مخ باندې دانې داغونه تېر سري وي سرې ګلانې تورې حلقې راغلي د وایټنینګ مسله وي یو وارې آسماني فارمول کریم یا آسماني رایس بیوټي کریم انتخاب وکړئ چې کله تاسو زمونږ کریم اخلي د پاسه بیا آسماني نوم ګورئ خا جی نیکسټ کال لزو دا وخت کې ما سره څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام اسرار جان سے ستڑے ہم سے سہے برابر ہے
0: تاسو سلیم شی جی په خیر راغلی دا وخت ما سره رول سوق د کم زینه موجود دی جی
1: زلا څنګه نه فیزان سے تاسو سره موجود دی ما اسرار جان سے
0: فیزان سے تاسو خیر صحت خره جی
1: الحمدللہ ډیر صحیح پس ما دار مان ما چې اسرار جان سے تکار کوم ټانګ د خو ناراضی پروگرام پټانګ نه راته کوي همال بارن ته دی اسماعیل خان ان پروگرام چې وکړ ورته کو
0: در روانې مې انشاء الله ان قریب د ټانک باندې انشاء الله आवाज به زما وری ان قریب دعا کوو د خیره ها
1: ان شاء الله
0: تاسو دعاګانې کوئ سره جان صاحب نو دا راته چې فیضان صاحب زموږ د خبرو دومره ته ارمانی مې چې را ډاکټر صاحب سره خبرې وکم لکه د کال چې کله تاسو ولګېدو لکه خوشاله شو زړه دې خوشاله شو لکه معلومی کې داسي
1: خوشاله شو سره جان صاحب پرون مې په درې بجې دومره ټرای درته کړی دی کال اندر له اوسې کال دار له دومره خوشاله سم چې سره جان صاحب له کال ور له خبره اترې مور سره وسی
0: ها جی ها جی
1: سلام پښتنه به مور سره وسی
0: خاجی اللہ نے تاسو خوشحال سے اللہ نے تاسو ډیر کدرې کو چې زمونږ په خبرو تاسو خوشاله گئی یا تاسو زړه ته تسلی حاصلې گئی نو اللہ دې د دنیا او آخرت کامیابی نصیب کا
1: آمین آمین اللہ دې تاسو د غفلت مون ته کامیاب آباد او خوشحال بریالي الله تعالی مون ته لري
0: آمین آمین جزاک اللہ جی نور د بزله سره خبره خو نشته ګنا بازار کلا عمر پلازا کے ماس کاسمیٹکس ارمان میں پورو شپور میں دری بجے جکم پھر بس اگا ٹری زیا لاڑا لا او پوی پینو شپور گرام کے کالو نہ لگے تو اس میں بھی جی کالو لگے تو وہ ڈیر زیاد خوشحال ہے بہرحال اللہ لیتا سو خوشحال ہے اللہ لیتا سو خدر کیا وہ ٹانک وانے ساسو آواز پہل حال نشتا ان شاء اللہ دعا کوئی دا خیر دا ٹانک مانے ماشاء اللہ زبنگ آواز بتا سو زر تر زر در رسی گئی دا خیر ہاں اور ٹانک مانے ماشاء اللہ ما یو نیم دو کالا پروگرام کھڑے ہوا صحیح تھا او بس ان شاء اللہ بیا در روانو دا خیر دعا گانے کوئی تاسو تاسو چې زړه دعا غانې کوي ان شاء الله الله تعالی به تاسو له ټول مشکلات تاسو آسانې ان شاء الله ها نو د پروګرام لاست کال خلو دا وخت کې ما سره سوک دی او د کم زیره ٹھیک شو جی السلام علیکم جی
2: وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سما رور دا وخت کې ما سره سوک د کم زیره موجود
2: بټګرام خبرې کوم خسر رحمان جی ماشاء الله الحمدللہ
0: خسر رحمان صاحب هر کلی له توایو تاسو خیر صحت خره جی خبر جواب تیرہ تاریخ میں تاسو را نہ گئی کہ بٹا گرام دا پارا تاسو اعلان کھڑے ہوا اگے جواب دا کوم دا لخوا اللہ تا دو ہوا دا آسمانی ہر بل آئل تاسو آسمانی چکم تاسو منگ استعمال کری ڈیر تو خوشحالو آیا دا مشوره چادر کړي وک پخپل مروړي دی اوسه د فارم استعمال کړي دی
2: ماشاء الله الحمدلله تقریبا 11 بوتل ما خپل کور خپل ځان د فارم نه راوړي دی دا د بچن زمونږ مشمانی د ډېری ډېری فدیری نو مشمانو دغه په وخت کې داړو هغه مونږ والي جوګه ته مالی سره تیل ور جوګه لا ور دغه ختم شو بل مصر زمونږ رندار او دغه خاص باندې داړو هغه خاص باندې مونږ مالی سره ولا ګل هغه دغه ختم شو سر باندې داړو سر باندې هغه ورته ختم شو دغه الله پاک یو ډېر لوی
0: تاسو ته دا امیر سے بولی ہوئی تاسو تبلیغی جو ماسر جڑیا ہوئی جی
2: گنہگار
0: اللہ رے تاسو نور ماشاء اللہ تاسو پکار کے تاسو اللہ تعالیٰ دغه محنت هم دغه شان جاری ساتي دا د الله د دین خدمت دی په یو طریقه کول لیا او کسو کې په کومه طریقه د الله د دین خدمت کې الله تعالیٰ د تمام مسلمانانو ته باغی باندې اجر ورکړي ها موږ هم د امیر سیبو امیر سیب محترم الله تعالیٰ تاسو په خو کې باندې خوشاله کی تاسو چې تاسو پروګرام نم ډیر خوشاله او دغه شان تاسو د آسمانی پروډکټس هم خوشاله او بل تاسو یو ګیلو کچیر په 13 تاریخ تاسو راتلی خورا نغلی چې ولې سو جوا یو خو ګورو چې الله ته منظور نه نوغه کار نه کیږي بل خبره دا و چې زه د کور نه بهر شپه نه کوم صفه خبره کوم زه خپل شپه چې کوم دغه کور ته را رسوم زما والدین چې کوم دغه عمر رسیدري زه اغي سره شپه کوم زه بهر نظم بیا اغي زله خورو چې لکه څنګه به څنګه.

اسیدګو میدی د پاره زبردست شربت دی. د چا د میدی مسله وی نو هغه دي ځان ته واخلي اسیدګو. ډیر خسته ریزلټ دی او ماشاءالله ډیر زیات مونږ په مخه راوړو. بس روان دي په مخه دغه ټکانو کې مال راځي او مخه ته ځي. نو دا ستاسو مینه محبت دی او ډیر خسته ریزلټ دی. چا چې یو ځل استعمال کړی دی نو هغه بار بار وړي دي. دو دو درې درې تر اوسه استعمال کړ ډیر خسته ریزلټ دی. آغا خویندې آغا رونه ځان ته واخلی. د چا میده خرابوي د چا خولې ته تروې تروې اوبه راځي. آغا رونه واخلی. څوک نسوار کوي سنګرټ کوي د هغو میده همیش خراب وي نو هغو دې ځان ته واخلي. خدا خبره یاد ساتي چې کله تاسو زمونږ اسیدګو یا پاورکس شربت استعمالوئ نو دغه دوران کې به بالکل اچار چورنګ دا ګنده خوراکونه به نه خورئ. ځکه چې تاسو ورسره ګنده خوراکونه خورئ او اچار چورنګ او مرچکی او دی خو دوی خورې نو بیا داسې فایده نه ورکې. نو بیا ما اخلي ځکه چې بیا خپل سره نقصان م کوي. چې تاسو خپل پیسې ورکې او پیده تاسو ته ونه رسې نو بیا خو خوانونه شو کنه خوانې فایده رانه کو. نو کوشش کوي چې کله دوی خورې نو هغه ټیم پال پرېز وکړي. یو ورځې پالو کوي ورځې دوی خورې ان شاء الله تاسو بیا ښه ډېر ښکلی ریزلټ دی. چا مې دې مسئله وي نو هغه ځان ته واخلی سیټګو. ډېر ښایسته کله شربت دی. د چا هضمي مسئله وي د ګېدی د معدې ګیس جلن تیزابیت مسئله وي

د معدې درد وي نو هغه ځان ته واخله اسید گو یو ځل ضرور استعمال کړئ. دې سره دی پاورکس هغه ماشومان چې چورنګانې خوړلي پاپړې خوړلي او رنگ زیړ زیړ کیږي باده ورته نه رسي خوراکونه ورته هم ډیری د مور پلار یو بچی یا دوی یار سے ډیر وی خو بس فایده ورته نه رسي نو هغه ځان ته واخلئ پاورکس سارے ماخام خورا انشاءاللہ ڈر خستری زیڑتے پکی یا آغا ماشومان یا آغا مشران ویچی خبو پسر کینو پندو وانی دڑوی پندی سڑی سڑی کی گی یا دیوی نی کمی وی یا پا جسم وانی روخ کاری خود دیوی نی کمی وی سا پی ماتی گی نو آغا دی زان تواخلی پاور ایک سو ڈر خستری زیڑتے دی یو زلی ضرور استعمال کئی او ها مینا والو دا برا تا اوما وایا جی پاور ایکس سیٹ گو کم کم زی که ملاوی گی تاسو تا او کم کم زی که نمیلاوی گی چا چا استعمال کردی چا چا ندی استعمال کردی دا برا تا ضرور وایا کال بکوای او دا برا تا اوما وایا جی تاسو زمان پروگرام کم کم زی که او رای زمانگا غاق زمانگا آواز کم کم زی پوری رسی زمان دا ریڈیو امن کالو که خیر دی روپی دو خرچه کردن سبا خو خیر اچا سر پیکج وی دا میسج خرچا سره فری وی زکه اکثر مونږ په کجو کو غنه دا میسج د غشانی پاتې شي بیا ختم شي یعنی اکثر ار یو کس سره په کج کې 5000 2000 10000 میسج وی غم د غشانی پاتې شي نو زیات تر خلک نیٹ یوز کوي نیٹ او کال نو کال او تقریبا میسج ډیر زیات کم شي وی دی بس نیٹ وی کنه بیا سکی خلق بیا ٹک ٹاک تے یوٹیوب دے او سکائپ تے او سنیپ چیٹ تے پتہ نشتی مخی تا کمی کمی بلاگانی دی پب جی دا بدغی که دا خلق طول طول رزی علم بی نو طول شپا دی سر دا دو خوب روکشی چی کل خوب روکشی نو دی سر بیا دول غصه رازی بیا ٹینشن ڈیپریشن وی بیا کورت سکار وی بازار تا ورشا دار اوڑا وی یر وی ما ونی ٹینشن دے طول شپا لگیا گیمونه کی موبایل تا گوری د شپې یو بجا دو بجې درې بجې سهار موز قضا شي ټوله ورځ او ټوله شپه هم په جګړو مشران ورته خبرې کوي کشران ورته کوي نو هغه تمیز غار څه ختم شي هغه څه دی وجې هغه د دې موبایل دی وجې مانم موبایل یوز کوی خو بس هر شي یو ټایم وي که نه ټایم یو ترتیب ټوله ورځ کې ولا ګنټه دوه ګنټې ولا ورکا سبق ته ټایم ورکا دغه شانې موز ته تسبیحات ته خو زما یقین نه راځي چې د روزې نه وروستو بیا چا قرآن مجید سبق چا ویلی ځکه چې ډېر کمتر خلک یا هغه خویندې مشران چې کوم مشران وي د کشران خو بالکل نه ځکه چې دو ټوله ورځ موبایل وي او لوبو نه هم خلکو بس کړ دي پهله به دا و اتوار رس بس شله نو خلک په دا ماشومان دا لکان دو بتله کرکټ ته لوبو ته بتله اوس هغه میدانونه هم خالی دي وی کنه چې د کوم ملک یا د کوم ضلع میدانونه آباد وي نو هلته اسپتال ویران وي یعنی شړ وي خو چې کله دا ګرونونه دي کنه دا ویران وي خوشي وي نو بیا اسپتالونه آباد وي نو خیر خپل بچي لوبو نه ممنې کوئ دغه شانې زموږ که دا خویندې دي نو هغه ټوله ورځ بس موبایل لې موبایل لې موبایل لې بیا خو دا ځینې ماشومان دا کوم چې د پنځه شپږ کالو نه اوس ورو غټیږي نو بس ټیک ټاک دي او د دوی سر دی چې کوم ځای کې ګوري کوم سړک سره یا کوم ښه بلډینګ سره یا ښه ګاډي سره نو بس د دوی ټیک ټاک په تیار وي نو حیران شي سړی چې کومې غاړی ته دا مخلوق روان دی والله پاک دې رحم وکړي تاسو میسج کال وم شامل وو دا برا ته وای چې زموږ پروګرام تاسو کوم کوم ځای نه اورئ سیټ گو پاور ایکس تاسو استعمال کړی دی او کنه خو ها دې سره سره سیټ گو پاور ایکس خورئ خو دې سره سره خسته خسته خوراکونه او کوي خرچي او کوي ځان له دالونه انډې غوښې مئی خسته خسته فروټ ساګونه دا خورئ کنه تاسو صرف چرګ ته کار ویلې چکن ته نو هغه خو تاسو ته پته ده کنه څومره ورځو کې هغه غټیږي نو هغه زیات تر نقصان ده دی خو هلته زموږ دا نن سبا خویندې نغو زیات ځکه خوښي چې هغه آسان وي کنه بس زر زر پریفام کې ولړي او بس میلمه تې کیږي یا خپل جات کو تې کیږي بس قصه ختمه شي که ساک پخي دالونه پخي چوله پخي یا بل څه شی پخي نه هغې باندې بیا ټایم لګي بعضي سیز پکې داسې چلول نه به باسي هکۍ کوکر کې او بیا به وروستو پخې نو هغې باندې ټایم لګي په هغې باندې خود ځان نه کړی
خسته خسته خوراکونه ور سره کوي کنه نو بیا ان شاء الله تاسو صحت چي دي دا ډیر خسته وي اګه طاقت ته پاره وي ک مېدی ته پاره وي تاسو ټیک تا زمونږ شربتي واخلې خسته رزلټ ته پکی خودی سره سره خوراکونه هم کوي ک تاسو خوراکونه نه کوي تاسو ځان ته پاور ایکس واخلې اسید گو واخلې یا نور میډیسن خورین واخ پیدا نه رسی ویلاولنا ځان دې پست جهان دې تب په لاولنا په ځان باندې خرچه کوي خسته خسته خوراکونه وکي ور سره به دوی خوري داوم دا ک یو انسان دوی خوري په خالی خېټه وني نو باز وخت دا دوی به انسان ته زهر شي نو پهل به دوی خوري مېدی ته وسنه سره سې واغې نه رستو به دوی خوري پهل خوراک غنه رستو دوی خیر باز دوی پکې داسې وی په ناروی لکه څنګه مېدی دې پاره شو وزنه دویانې داسې وی چې اغا په نارونه د نشي خوړلې نو کوشش کوي لاول نه خوراک کوي چې جسم کې لږه جان راشي نو هغه نه رستو بیا تاسو دوی اخره نو فایده منه وي او کنه تاسو دغه شانې بس خوره ګډ وډ دوی او روټه او ټیم ټیبل نیوی د روټه سار د ناشتي د گرمی روټه ماخام روټه ټیم نیوی بس یو ټیم روټه خوړه زمو ډیر رونه پکې داسې وی یو ټیم روټه خوري یو ټیم روټه نو خوري ډیر پکې داسې وی به ټیم خوري ناګه سره د میډیا روټینګ چې خراب شي کنه کوشش کوي خپل ځان خیال ساتي خپل صحت خیال ساتي او خیر دلو باندې خرچې کوي ځکه دا خو دنیا نولس دا او نولس به دا خو شلکیږي نه کنه دا ولې شلکیږي چې کله موږ قبر ته لاړو بس قصه ختم شله هلته بیا آرام سره سملو دا موږ تر څه یادېږي چې ما دا کړي ما دا کړي ما دا کړي اوس موږ ته نه یادېږي کنه هغه زموږ پښتانه خلک اکثر وایي کنه وي دی لاتی په غوږ کې اوده دی وي نو موږ لاتی په غوږ کې اوده یو موږ چې کله ویښ شو کنه نو بیا به موږ باندې له پاسه خاورې اړولي خلکو او موږ که دا سوچ بی کرو کنه ماښام ځان سره چې یاره ما څه کړي دي ما نن څومره فایده کړه څومره نقصان کړی د چا زړه مې دردول دی چا سره مې نیکي کړه د چا ښېګړه مې کړ ده څه مې کړو چرته تللی وم ښه کار مې کړ دی بد مې کړ دی ځکه چې دا ځواني خو الله پاک په زندګۍ کې انسان ته یو ځل راکوي بچپن یو ځل راکوي ځواني یو ځل راکوي بوډاوالی یو ځل راکوي او بیا په ژوند کې مرګ هم یو ځل راځي خانو چې دا یو ځل هر څه کېږي ښه موږ ته پته ده موږ مولیانو نه اورو مفتیانو نه اورو خو بیا موږ هم عمل پرې نه کوو وایو عمل پرې موږ نه کوو نو بس موږ له په کار دي په دنیا کې ښه معاملات کوو که سهار له موږ نیو که نه مړ شو نو څوک به دا ووایي چې ځه الله دې وبخښي ډېر ښه انسان و خو هلته افسوس دا موږ چې کله څوک مړ شي که نه نو بیا موږ ډېر تیز تیز شو بیا موږ روټۍ کو بیا موږ د لکونو بیا موږ لاړ شو خلک وي د حاجي صاحب خو ډېر ښه سړی دی د روټۍ وکړه خرچه وکړله او که دغې نه مخکې حاجي صاحب دروازې ته څوک لاړ شي یاره جي یو زر روپۍ مال راکړه بچی مې ناجوړه دی ایمرجنسی ته بوزم درد پرې راغلی نو حاجي صاحب ورته سل بانې وکړي او دومره بانې به ورته وکړي چې د هغه زړه به خوږ شي چې یاره د حاجي صاحب له ما روپۍ ورکړي او چې کله مړ شي نو بیا به حاجي صاحب منډې وي بیا به قبر هم کني بیا به کټ ته اوږه هم اړمي بیا به روټۍ هم کوي ځکه دا دنیا د پاره کله چې د آخر خبر راشي نو د الله پاک تیر ونی دوره د ژوند خسته تیر کوي او ځان ته پاور ایکس سیټ گو واخلې ډیر خسته ریزلټ ته پکی صحت لاول نه صحت ته لاول نه ځان نه او پستوي جهان دی کنه کومنګ ټیک یو روغ یو نو موږ بچکرې ولګو موږ با خوشالیان یو کو پېژدنې بو کو ودونه بو کو ترور کرے ولاړ شو ماما کرے ولاړ شو رشتہ ورته بو ګرځو که صحت خنی کنا غچانه ته پوسو کئ چې څوک په کور کې په کټ ونی پروت وي اوس یو سړی سره سل کروڑ روپۍ پرتی دی ځا ولې صحت ور سره نشته دی صحت ولا سات نه ور کوي معذور دی نو هغه پیسې کئ یو سړی سره یو روپۍ هم نشته دی هغه په خپلو لاسونو ونی روغ دی هغه وګرځي غم خادی له ورشي رشتہ ورته د دنیا حال احوال نه خبر شي زه دا وایم شکر وباسه من اکثر وی کنه یا الله مال دې بنگله نه درا کړی مال دې گاډی نه درا کړی مال دې دانه درا کړی مال دې هغه نه درا کړی او دا مایوسی شروع کو که څوک وای چې الله پاک نه غواړ سله غواړ مال نه راکی زما دعا سن قبلیږي
یا که سوکو یا خپل بچی.

0: ته دوا غواړه سلې غواړم نو هغه الله سي نه قبلي داسې وکوم دین آباد ورته خیری کوم نو بیا به هغه دوا شي لکه زه دواګانې کوم خو نه قبلیږي سر زموږ دا مشران چې دوه مایوسۍ خبرې کوي که نه هم خیر یو خبره وکړمه د دوا پته نه لګي دا په هر ټایم بدلې قبلېدی شي خیره ومه دوا ومه موږ له په کار دی چې همیشه ښایسته دوا وکړو زما یو ملګری و هغه خبره کوله وي زموږ ملګری وي هغه به همیش دغه دوا کوله چې یا الله ما ته پیسې راکړې ما ته پیسې راکړې ما کامیاب کړې ما کامیاب کړې غریب جو بس حالات خراب وو یوه ورځ مونږ وي جومات نه راووتو وي مونږ مونځ وکړو د جمعې مونځ وکړو وي نه بلکې جومات کې وي ما وي چې یا الله دا دې حلال نه راکړې دا دې حرام خوراکي وي دغه سوال کولو وي بس بار ووتم وي جمعې ورځ وه مونږ په لارې روان وي داسې په لارې تلو نو مخکې چې مونږ وکته غټ غټ بوډونه لګېدلو سلیمې وي ما ورته وي چې داسې دي وي دا سلیمه ده وي دې کې خلک څه کوي دې کې خلک فلمونه ګوري وي ښه وي په دې به څومره خرچې وي یاره په دې باندې به دومره خرچې وي ټیک ده نو دې ملګري دې بل ته یاره کوي دا خرچې او که ته ما ته قرض راکړې او زه دا سټارټ کړم نو څنګه به وي خیر د دو خبره وشله وي زه به تا له هغه ټایم سره درې درې نیم لاکه روپۍ والا ورکړلې او هغه هغو لاړل هلته هغه سلیمي مالک سره لاول نه خیر فلم لګېدل وی فلم یې وکته کسان لاړل بیا ناست و بیا ورته یاره په دې ونې څومره خرچې ده سی صاحب دی پوره هغه ډیټیل تپوس یې وکړه میاشت دوه کې هغه ولګېدله هر څه یې تیار کړه سیټ اپ یې تیار کړه سلیمه یې جوړه کړه سکرین یې ولګو خلک به راته بیا به هغه ټایم سره ټیکټ اخیسته اوس خو موبایل دی که نه او دا د هغې نه وروسته بیا وی سی آر او څه ورته وایي سی ډي او دا چیزونه بیا راووتله بیا چې کله سلیمه نو هغه چې کله کار سټارټ شو نو هغې نه وروسته بیا یوه سلیمه شوه بیا دوه شوې درې شوې وي روپۍ چې وي ډېرې زیاتې را روانې وي یو ټایم داسې راغی دومره روپۍ وي یو ورځې د کره میلمه راغی نو چې میلمه راغی وي نو په دې ټیبل ونې روپۍ پرتې دي د دو په دې کمره کې نو اخر یې ولګېد دا روپۍ د لاس سره دا بنډلې داسې کته وغورځولې کارپېټ ونې ولګېدې او مې میلمه ته چې کې خو په ټیبل ونې وي بیا دا روپۍ دومره سیوا شلې وي بیا هغه سړی ولګېد یو ټرک سیمټ یې ولېږل ریونډ ته هلته چې ولېږل نو مخکې هغه هم هغه تبلیغیان حضرات چې دي هغو بیا پوره تحقیقات تپوس کړي که نه چې دا کوم ځای نه راغلی دي او څه ځای نه راغلی دي د ده کمایي څه ده چې تپوس یې وکړه معلومات یې وکړه نو هغه ورته د شپې لېږلي دا سړی چې پاس یې څارې مال د ور نه بارې چې وکته نو دا سیمټ یې ټول را وړي وو د ور سره یې ټول ډېرې کړي وو ټرک یې خالي کړی وو نو ګوره داسې سوال کول په کار دي د حلالو د سوال پته نه لګي چې الله پاک څه ټایم قبلی د دې پته نه لګي نو موږ له په کار دي چې ښایسته سوال وکړو ښه ډېر سوال وکړو اکثر موږ دا وایو که نه چې یا الله دې پلانکي له ورکړي زما له به یې راکړي یا لکه چې پلانکي له ورکړي نو ځان له ولې دوا نه کوي ځان له دوا وکړه الله دې هغه له هم ورکړي ما له دې هم خدای راکړي داسې ووایم یا موږ یا الله موږ له زر روپۍ راکړي نو زر ولې یاد یا الله یو کروڑ روپۍ راکړي یا الله لس کروڑ روپۍ راکړي د الله پاک په خزانو کې کمی نشته زموږ یو رشتہ دار کار کو شیول سره لګیا و نو کار کو نو هلته سی شی ومونده چې وی مونده چې خرڅ کړه هغې نه وروسته اوس ماشاء الله هغو اوس په کروڑونو کې چلې لوبې کې دا د الله پاک ورکړي دي د الله پاک تقسیم دی چاله ډېری ورکړي چاله کمی ورکړي خو انسان له پکار دي مایوسي نه دي کول پکار که نه که وګورې یو انسان به یاره زه ډېر ښایسته یمه خو زه دیاړي کوم یا زه جارو وم یا زه ټرکان خالی کوم که ډاکټر ته وګورې انجینیر ته وګورې نو هغه به تا نه ښایسته نه وي خو دا د الله پاک تقسیم دی اوس که زه وایم چې زه دې ځای کې ارجیتوب ولې کوم زه ولې ریډیو ته راځم ډرایور وي زه ډرایوینګ ولې کوم پایلټ وي چې زه جاز ولې چلوم نو دا د الله پاک تقسیم دی سیستم دی دې کې ګوتې وول نه دي په کار کېدای شي دې کې خیری او مزه خبره پکې دا ده کنه چې امیر به هم ځي غریب به هم ځي ټول به ځي دې قبر ته هغه ورځ به ګرانه وي که نه چې کله غریب کته په ځمکه کې خخولی او د امیر برای بوتلې که نه د اسمان ته موړونه وي په دې موړونو تاوېدې او کته نه د غریبانانو کتې که نه دغه ورځ به ډېره ګرانه وه یا دا د دنیا غم درد ټینشن چې څه دي که نه دا که ټول عمر وي او غریب غریب وي امیر امیر وي دا به هم ګرانه وه مړی نن سبا څو عمر دی پنځوس کاله دی شپېته کاله دی صبر وکړه الله پاک ادا الله پاک ویل په قران مجید کې د مولیا نظرات وی کنه وی غریب بچی دی د امیر نمخ کی دی جنت ته خو هغه د پاره سکول پکار دی صبر کول پکار دی مایوسی نه دی کول پکار نو موږ اکثر مایوسی کو موږ یا الله موږ له دې نه درا کړې موږ زد بغض حسد جلن په دنیا کې د حسد بغض څه څوک کوي کنه جلن کوم انسان غیبت کی نا آغا انسان اللہ پاک کامیابی آغا رست رز خود کی گی ادا کوم چه غیبت کی جلن کی نا اللہ پاک دن اخلی و دے بیا پی گی نا من ادا دے اللہ پاک تقسیم دے خواہ دیکھی گوتی اولنے دے پکار صحیح نا کرنے مینہ والو 0997310400 اگے نہ بات خوب کبھی ہاں ڈیر مرگری بدا سی اگو بدا ٹیم سرڈری بھی سرڈ واخ اگر ڈیرا مزہ کی چکل مور جانا والا چھ اوسی اولاڈ شی ورت په ګټه ونې ناش وینو والله ډېره مزه کوي الله پاک دې ژوندی ساتي بالکل جناب سوکھال طرف تو گرو سوکھتے ہو تو کم زلے گا السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مرگری سوکھو تو کم زینا ہوئے
1: وقات خبر کم جبونا
0: وکاسا خی صحت خدے
1: خیر دی جی تس میں خیر جی
0: زغو خیم وکاسا کم جبونا دے بٹاگرام کاروارڈ جبونا کپل بانڈیگو جبونا کم جبونا
1: کاروارڈ جبونا جی
0: ایدہ بر جبونا
1: لگی فیمال جبی شدی
0: خاور تا جبی دا دری جبی دی سالور جبی دی
1: جی
0: خاخا وکاسا پخپل سکے سبق وے سکول وے اکنا بیزی سرائے
1: جی
0: سکول وای سبق وای که بیزی سره سکه سم مصروفیت تی
1: سبق وای مجی
0: سبق وای نو چه غټ شو بیا وسه جوړی دی
1: مولا و جوړی گم جی
0: او ماشاءالله ماشاءالله نو چه ته مولا شل نو بیا به تم ځان سر جنت ته بوزی
1: جی بالکل
0: او کنه خپل د جون په کتاب په اخیری په دې کونه کې زمون نوم ځان سره ولي که بیا موږ ځان سره راکاږي
1: کوي دی
0: خا خا ډیره مننه وکاسا نیټورک مسله وا بہرحال غټ سړی شي الله دې خسته مولا کا مولا جان گورا نا ملیان قاریان دا خو زمون گولو ندی دو منگل جنازه کوی دو منگل نکا که دو منگل جنازه و نکا نکوی کنا دا غصی وگرزو دا دنیا تکم دو زمونگ آغسته دا و دا آخرت تکم دو زمونگ آغسته دا خو منگ جو گورو کنا آخره دا قاری چې کومې دوه درې سو روپۍ پنځه سو روپۍ میاشي هغه موږ نه ورکو که د جومات سل روپۍ بل راشي که نه سل سل روپۍ هغه هم موږ نه ورکو که خبره د ډمو راشي خبره د نشو تماشو راشي نو بیا موږ ډېرې روپۍ ورکو که دنیا ته ځان خول شي نو بیا موږ ډېرې روپۍ ورکو خبره د قاري او د ملا راشي د طالب راشي نو هغو ته موږ پیسې نه ورکو ځکه چې زموږ دا شیطان وایي که نه وي که دا سل روپۍ تا ورکړې نو بس ستا مال لاړ کم شو

پاور ایکس چې دی دا په شانګله کې ډیر زیات اوس مخې ته روان دي، زیاتر پاور ایکس. نو ماته داسې ښکاري چې په شانګله کې د کمزوری ډیره مسله. نو ماشاءالله چې کوم کس کال کوي کنه، نو هغه وایي چې 20 دانې موږ ته پاور ایکس او 20 دانې سیټ گو. سب پکې داسې وایي چې 10 دانې سیټ گو. نو مختلف مختلف نو بټګرام کې ماشاءالله ډیر زیات تیز سره روان دي، او په شانګله کې ډیر زیات تیز سره روان دي. ستاسو ډیر مننه، ستاسو د اعتماد ډیر مننه، د بروسې ډیر مننه، خوشاله اوسئ. اصل کې دې کې یو خبر او کما چې کله یو سیس خوي کنه ریزلټ درکوي، نو بیا د انسان پیسو ورکولو نه یروم نه کیږي کنه. نو یو ځلې ضرور استعمال کې چا چې استعمال کړی دي، نو هغه مونږ ته بار بار وی، بار بار وی مونږ ته راورسوي. بیا په کې لای دوه درې خبرې مو کې یروي چې مال نشي پوره کول، نو ولې لاول نه راوړو چې اوس خلک غواړي. ها الله سید غنی څنګه ویلکم، زما پورا ډیران ته سلام دی. سید غنی څه حساب دی؟ اړو د چا تپوس نه کوي سید غنی ګلرنګ ما. یا الله مونږ خو تپوس کوو. ستاسو ډیره مننه ګلرنګ، خوشحاله اوسئ. خو تاسو زموږ تپوس نه کوئ، اصل کې ګوره میسج نه کوئ، کال نه کوئ. یو ورځ میسج وکئ، بیا هفته روکیئ. ها سیټ گو ځان ته استعمال کوي کنه پاور ایکس، نو دې سره به تکړه شي، معده به ستاسو ټیک شي، بیا به تاسو ته یادي. ها خوشحاله اوسئ. وای کنه ګوره ما غونتې به هیڅوک پیدا نه کړي، ګوره ما غونتې به هیڅوک پیدا نه کړي. لټوي به جهانونه بیا به جاړي، ارمانونه به داستا د زړه پوره کړم، ارمانونه به دستان د زړه پوره کړم. زه به واخلم رسختونه بیا به جاړي، زنکدن به مې هم ستا په سر زنګانه وي، په خندا به درنه لاړ شم ته به جاړي. ای الله اتلو خبره مه کوئ، په تمه ناست یم چې ګلاب راوړي، ما ته به څوک د ژوند کتاب راوړي. جرګه دی ورشي د جانان کوسیلا، مال دی خامخه جواب راوړي. ریبار ورشه ورته داسې وایا، زما دی ژوند دی ټول حساب راوړي. هی او بلوی چې رنگونه د سپرلی شي بیا به درشم، سره ګلونه چې زلمی شي بیا به درشم. زه د حد نه زیات غریب یم، خپه نشي چې مې ورکه غریبی شي بیا به درشم. یا خبر ہو کما دا غریبی ډیر خسته ده. کل چې غریبی کنه نو ته به خوشحالي وکې، ته به وړو وړو خبرو باندې به خوشحالي وکې، او به ګرځې چکرې به ولګی. هغه خلک وایي کنه په اوږدو اوښ په وخوب وکې، چې کله لږ شان مال راشي نو بیا به خپل سوري نه یریږي. زه خپل درته وایم، زه یو غریبې جوپڼی کې پاتې کیږم کنه. داسې د غریبۍ شان کور مې دی، که څوک وګوري نو خاندي راپورې کنه. ته په الله یقین وکړه، زه پکې خوشحاله، زما پکې روح خوشحاله دی. او دا ټولو نه ښه خبره دا ده چې په نن سبا دور کې ستا ځای خپلی کنه، پکې تمبو واچو پاتې کیږه کنه ډېر ښه لګي. خو که ته محل کې او پردي کری کور کې کنه، انسان ته ځان بی سورې. نو زه به دا وایم چې هر چاله دې خدای پاک خسته ځای ورکي، خسته کور دې ولو ورکي، او خسته هم سفر دې ولو ورکي، چې جونې مکملي. که انسان سره ټول دنیا یار سی وی او جن نامکمل یو بلا و نه وختینو تیر گرانه وی بیا. الله دې په موږ باندې رحم وکي، او په تاسو باندې خدای رحم وکي. د چا چې سر مانونه الله دې پوره کړي، الله دې بیمارانو ته صحت ورکړي، او د چا چې نیمګړي ارمانونه الله دې پوره کړي، د چا لواد چې نه خدای دې ولا نیکمل الواد ورکړي، د چا لواد یا خود خدای نیکمل کړي، سو قرضداری خدای دې قرضې خلاصي کړي.

0: ارزو، حنا، ماریا، انسا، اسما، بصیرت، مائرا، شیرازی، لائبا، ریا، ماہام، فاطمہ، انیلا او نور آل سسٹر تا سلام. ایم فیضا، مننا فیضا، خوشحال او سی خوری. ہاں مامو جانا علیش پاسرا دعا زمل اندلی تا نورو زما ټول جنکو ته دی وای ما ته سلام کوي کنه مالا د ټولو نمونه ناراضي ایم اجوا مامو جانا سید اجوا خوشاله اوسې چې تاسو ته میسج وکړه دا میسج لوونه خسته ونه کوي نو موږ په خپل بیا خبرې دا جوړو چې آیا دغه شان خیر خو خیر مونږ وای ګور ورته او تاسو کوشش کوئ چې خسته ونه میسج وسید سلام علیکم مامو تاسو څنګه یې سارا جان وا وا وا وا وا سنم ګلی ما سنم ګل تاسو خې سي تم خده چې تاسو موږ د میسج وکړه تاسو ډیر مننه کوم 0997310400 9993 1400 زو کال غاړی ته ګورو چې څوک دی او د کوم ځای نه دی. سلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه حال جی؟
1: خیر خیر دی نظام بھائی ته
0: خیر دی جانزیب سے پروگرام کې هرکلی وایو.
1: مننه جی خوشحال اوسې
0: تاسو خیر سره ډوړې بل
1: نه کوي ټوړې ټوړ لري به منو
0: ماشاءالله یوازې کنه مزمل خان در سره ناس وی
1: مزمل سره بل زما خبر راغلی هغه لارو شو کور دا
0: نور سنگ آل خیر دے سیٹ گو پاور ایکس تاسو خو استعمال کردی دی چم گاون خلکو
1: ہاں جی استعمال کردی ماشاءاللہ رزیت خدی
0: ماشاءاللہ بل تاسو ویلیو کنا تاسو دے مور مسئلہ آغا ور سر خدای خو کردی دا نو دا دا طولو نخوشالے خبر دا غٹ خبر دا
1: بلکل جی آو الحمدللہ
0: زا شکر دے چی چانا چا تا خو فیدہ ہو رسی کنا
1: جی آو بلکل
0: چې سړی خرچو کې فایده ورسی نو بیا انسان خوشاله شي
1: خوشاله شي
0: او دا روپۍ دي دا خو د لاس خیرې دي نن شته او سار نشته چې کله مورجان سړي د دوا وکړي نو بیا انسان رنګ ګرځي خیر کا اکثر داسې وي چې د جون لاولنۍ حصه یا اخرنۍ خو زه به هم د اخرنۍ حصه چې دا ښي نو ښي ده لاولنۍ داسې کنه په دې کې انسان هر قسم فایټ کولی شي. خجان صاحب صرف چاته دوا سلام لېږئ
1: دوا سلام خوشی بٹو تو تولی کو خطا دغه مخې دل چې ما سوال کړو کنه ما چې دنیا کې دا خوب شي دي
0: جی او هغه هم کړو هغه غرض دې نو
1: ته نه دې کړې هغه پوری دې تور سر زما یو بای جان پکې سنور څه خزا مور خپل را دای عبد الله ته ټول نه خوب شي چې دا غرض دې
0: نه وې د ټول نه خوب شي چې دا شربت دې
1: شربت
0: دې هغه دې غرض دې ټولو نه خوب بنن سبا دور کې سیدی ګورې تبرګي تبرګي تیار ده ډېره مننه کوم جانزیب صاحب تاسو کال
1: بل سوال مې واوره کنه بل سوال مې واوره تخته مکنه
0: جی جی
1: هغه مارغه راته وښیه چې هغه په آواز ګرځي او بچو نه پای ورکوي
0: هغه مارغه صحیح ده په آواز ګرځي صحیح ده
1: هوا وادي جی
0: او پای ورکی هغه مارغه چې پاوا ګرځي او پای ورکی صحیح ده ډیره مننه خوشاله اوسې دا سوال وکې دوسې نه مننه ډیره مننه خوشاله اوسې الله دې خوشاله لره الله دې کور د غنمو نه ډکه اوس مې تنګوي باران دغه د سپرلي باران مړه ته خو ګوره څومره خوند کوي باران ته چې ورسره راځي بیا خو دې راځي باران ځکه خو مې خوښ دی ډېر تا را یادوي باران نه درځم جانانه نن بیا مې لمدوي باران واجی خاپېرک ته بچو تپی ورکوي ګل رنګ والا زما مینوال سم تیز دي ماشاءالله بادام خوري سوال اغلا ویلې نه و جواب یې ورته وي بهرحال ډېره مننه وای جنازه مې چې د کور نه پر افطار شي یقین نه کړم چې خفه را باندې تیار شي دا خو زه یم چې مې ځان زری زری کړو یار به کله دې غمونو ته تیار شي چې په قبر مې تیریږي خوږه یاره دعا وکړه چې لحد ګلی ګرزار شي ډېره مننه کوم ستاسو خوشحاله اوسې.

خندا سره مینوالو ګوره پروډکټ زما په طریقې استعمال کې چې کله پکې زما وس دس رسیدو په دې پروډکټ کې او کله زما په لاسو کې نو دا مې یاد ساتي چې دا به ټیکی دا به اوریجنلی دا به زب خپل کوشش کوم په خپل به استعمالو بیا به تاسو له درکو دا یاد ساتي مینوالو زمونږ چې کوم نو ټینشن سره زبانوم تړلې شوې ده زما په نوم باندې دي نو دا به تاسو ته نقصان نه درکوي خو زما په طریقہ دا هر یو سیس چې ریزلټ وی نقصان خامخاوي دا یاد ساتي ښا لکه پی دی کنه نو پی تاسو له څنګه ریزلټ درکوي پی چې کوم دی کنه دا څومره صفا سیس دی په دنیا کې رټولو نه صفا سیس چې کوم دی کنه هغه چې تاسو د غوا یا د میخې نه پی رول شي یا د چیلې نه او هغه داره داره ټولو نه خالص سیز دی دا خو پکې بعد چې مسلمانانو د الله تعالی مونږ ته ګوره ښکلی سیز را کړی تاسو ته پته شته ګوره د الله تعالی نظام مونږ سره څومره ښکلی دی د هغه سیسټم څومره ښکلی دی اوس صرف د یو ساسکي په یو باندې پوهیوم ټیک شوه که نه ګوره الله تعالی په د غوا په رګونو رګونو کې کوم پی چې مونږ له را کړي دي که نه هغه ساسکي هغه ته راواله که نه اگر ټولو نه پاک ساکسیز دی کله چې مونږ پریبجنو دوکه بازو دروغجنو مړه هر څه به مونږ ځان ته ووایو مونږ پکې کله کیمیکل واچو په دغه پیو کې کله پکې اوبو واچو کله پکې سوکو کله پکې سوکو چې مونږ ته حواله شي نو دو نمبر شي د الله تعالی طرف مونږ ته هر څه ښه راځي ګوره الله تعالی مونږ ته سیب راکړي د بوټي نه هغه چې کله مونږ روشو کوو نو په هغې کې کوم داغ لګېدلي نو په هغې باندې لیبل ولګو مسلمان ته میلو شو بس په هغې باندې هغه دا لیبل ولګېدم خلکو ویل لکه دا ښه سیب ښه دې سیبونو له چې کوم دي د پاسه بیا رنګونه ورکوي سره نو زه تاسو ته وایم چې د پیو څومره ښکلی ریزلټ دی اوس ګورې صفا خبره ته کوم تاسو به چې مبارک شه ستا په کریم او په شیمپو کې لکه مطلب دا دی غلط اثرات هم شته یعنې کې دا تاسو نقصان هم ورکولی شي زه تاسو له ما یو مثال درکو د پیو کم پی چې تاسو په خپله روله شي او په جام کې اوله شي هغه ته په ټایم باندې اوس کا په صحیح طریقه باندې اوس کا هغه پاخه کا او هغه اوس کا او دا ته بیا پټې بیټې م باندې اوس کا او ماسخوتنې څنګه چې اوده کېږي بس یو ګیلاس اوس کو ډاری کوده شه چې هغه تاله فایده درکوي نقصان درکوي د فی کلې فایدې یو خوراک هم نه درکوي تاسو له یو نیم ټایم کې نقصان هم درکوي ځکه چې هغه تا په غلط طریقه استعمال کړل ځکه چې هغه تا طریقه غلطه کړه نو زه تاسو ته وایم ګوره نو ټینشن چې کومه طریقه ده ټیک شوه نو زه تاسو ته وایم هغه زه تاسو خیم هغه استعمال کړئ ګوره دروازې مه لګوي نو ټینشن چې کوم کریم دی د دې چې کوم نوی ګلوټا والا دا کریم راغلی دی نو زما په طریقه باندې ګورې که تاسو سره صابون وي نو صابون وسر راواله که صابون نه ته میلاو نه شو پیس واش وسر رایس پیس واش راواله مخ لاسونو ماسخوتنو وینځې دا به وچ کې دا به لګوي بغیر مخ لاسونو دا نه لګوي بل خبره دا ده کنه چې سار پاسې مخ لاسونو وینځې په پیسو شبان خمزیدار صرف یو ډبې استعمال کې تاسو بل ډبې خامخار آلې تاسو به چې دا دومره ښکلی ریزلټ نو مینوالو دا یاد ساتي زه چې کوم خبره تاسو ته کوم نو دا به ځکه کوم چې دغه به پکې وي ښه دوه ډبې استعمال شو که چېرې تاسو یو ډبې استعمال کړي داغونه صرف پاتې شي مخ خوسپین شو خو لږ داغ پاتې شو نو دا سیرم پکې ور واچوه استعمال کا مکمل بد مخ صفا ستر شیخ کولی بشی بیا پی سواش استعمال و کریم میں استعمال که ریزلٹ در نکو دکاندار تے واپس کا بس دا دین اگر تا خبر اشتا نشتا ردا زلے چھے منوالو پدے کے بیا دا خائص تا پارے چکم دے تاسو ویٹامن سی پی سواش استعمال ہو لیشے سو کوئی چھے کریمونا او منگا خو کریمونا ہم نے لگو نو بیا یو کار وکړئ کنه ویټامین سی پیس واش لګوي مخ پم دانی کی گینا مخ پم خیرنی گینا مخ پم توری گینا مخ باندې مې خونه نه راخیږي مخ باندې مې وېخته نه راخیږي مخ باندې مې ګنده دانې نه راخیږي زسو کې ځان تر واخلې ویټامین سی پیس واش دا چې سو کوم درې ټیم لګي الګ جینے بابا بیبی مخ په صفا ستر وی خلک ودا کم کریم لګي ویټامین سی پیس واش راوال

میزبان تاج الرحمان تاجی سره بدا محل بالکل براہ راست غاورای ٹک تر یوی بجی پوری بس تاسو زما ملګرتیا وی پدغه د لوبو میدان پروگرام کې کم چې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه د هر اتوار په ورځ د 12 بجو نه والی تر یوی بجو پوری تاسو سره زما ملګرتیا د فیس بک دلارې هم او د سره سره فریکوئنسی دلارې هم هغه دغه ملاقات کیږي او د سره سره تاسو له پدغه پروګرام کې مونږه د لوبو حواله سره اپډیټس دی هغه تاسو سره درکو کغه نېشنل اپډیټس وی کغه انټرنیشنل اپډیټس وی یاد غرنګې کغه کل اپڈیٹس نے دغه ټول زموږ د پروګرام اسه جوړی کی دے سره سره په کرکټ باندې والی بال فوټبال هاکی او د دې نه علاوه نور چې کوم گیمنګ دی هغه باندې زموږه ډیبیټ خبرې چي دی هغه رواني وي تاسو سره هم په دا پروګرام کې دی ګډون کوي کال دلاري اس ایم ایس دلاري او کمنټس دلاري تاسو چې کوم کالز وی اس ایم ایس وی کمنټس وی دا هم د پروګرامي ساګه جوړېدل شي خو نو به تاسو ته دراو وایو آنند پروګرام چې کوم دی بالکل لغه براه راست دی د تاریخ خبرو کو د نیټه خبرو کو نو د اکتوبر د میاشتې نن سلور منیټه او کال 2026 دی 4 اکتوبر 2026 او دا مهال مسره د سټوډیو بغړو کې ټایم شو دی 12 بجې 14 منټ او تاسو زما ملګری ته ټیک تر یوې بجې پورې هغه به د غشان روانوي آنند د اتوار د سنډې د رویوار هغه ورځ ده نو بالکل قرآن اردن کو آپ دغا پروان کے تاسوس تا سنگ ما ویلے د سپورٹس حوالے سره موږ اپڈیٹ چي دیغه تاسو له اندر کو دغه د اتوار پر ورځ کمنو نا د کالجز نا د یونیورسٹیز نا چکم دیغه چټی وی او ډیر خلکو ډیر سټوډنټس روخ چکم دیغه د میدان طرف ته کړي وی د گراوندونو طرف ته چي هغه روخ کړي وی زګه د چټه ورځ وی او په دغه ورځ باندې خلک مختلف گیم کې چکم دیغه ایسا اخلي کغه فوټبال وی کغه والی بال وی کغه هاکی وی یا دغه رنګه کرکټ وی سپیشل د بډګرام پسیمه باندې خبرو کو نو دلته ډیر خلک زیات رجحان چي اغه کرکټ طرف ته ورکی کرکټ باندې زیات فوکس چي دغه روان دي مختلف لیگز چي کوم دي اغه کې په مختلفو علاقو کې الګ څنګه تاسو ته پد ده د کی اس ال کو زبان دا سوپر لیگ سیزن 3 اغاز چي دغه بالکل ډیر مودینه مخ کې شوی دي مطلب د اگست میاشت کې اغاز شوی دي اوس اخیری لمحاتو کې دغه میچ چي دي اغه روان دي دغه شانی اګه موږ وګورو نور چې کوم د سکولونو ټورنمنټونه دي اوبم دغه د اکتوبر میاشت کې ایز سون ایز پاسیبل چې دي هغه به شروع کیږي اډمبې با سوندل مقابلې وي هغه نه بعد بیا تحصیل وایز مقابلې او دغه رنګ بیا ډیسټریک وایز مقابلې چې دي هغه به کیږي او د دې نه بعد بیا به ډیویژن وایز مقابلې چې دي هغه کیږي بیا به صوبې ستا باندې چې کومه مقابلې دي هغه به کیږي نو ګران اردن کو دغه معلومات تاسو له موږ درکو چې د خلکو سپورت طرف ته د کیل طرف ته رجحان چې دي هغه راشي صحت پارا ڈی زیادہ ضروری دے سنگھ چھ صحت پارا روٹے ڈی زیادہ ضروری دیا صحت پارا اب چکم دیا ڈی زیادہ ضروری دی دگا رنگے بہترین صحت پارا کھیل کود چکم دے اگا ہوم ڈیزت ضروری دے دا چاچے میدان آباد وی کم خلق چی خپل میدان آباد ساتی نو دیا غیب اسپتال اگا ویران وی زکا کم خلق چی کھیل کود کی مشغول وی کم خلق چی کھیل سرا وابستہ دی کم چی خپل فٹنس چی اگا برقرار ساتی نو غیب صحت مند روغ وی اگا ہر قسم ایکٹیویٹیز چی دی اگا کولی شی دغه صحت بند روغ کدل د دې لپاره ضروری دا دا چې موږ به مختلف ایکسرسایز چی دی اگا کوو دغه رنګ کھیل کود چی دی اگے بازار انوالو ساتو نو ګران اودن کو پکار دادا چې موږ خپل پڑھائی سره سره کیل طرف ته هما رجحان چي دي اغه ورکو کوم گو ګورو عموما په مدارس کې د مازیګر ټایم تا ماشومان د پاره د لوبو موقع چي دي اغه ملاويږي د غرنګ په سکولونو کې مقابله چي دي اغه هما کېږي او د غرنګ دغه د اتوار ورځ د ماشومان د پاره د لوبو ورځ چي کوم دا اغه منځل کېږي او د غرنګ دي ته د انټرټینمنت ډے چي کوم دا اغه هما ویل کېږي فن ډے چي کوم دا د سنډے تا فن ډے چي دي اغه هما وایي ځکه ماشومان چې سمره دي کالجز والدي سټوډنټس دي کغه د یونیورسٹی سٹوڈنٹس دی نو هغه دغه د ورځې نه خوندونه مزه چرچه د تر اخري د سره سره دغه ورځې ته واشنگ مشين دی چې د هغه هم ویل کېږي ځکه ازمګ چې سمره خويندې دي دغه رنګ چاچی ګانې مامي ګانې دي هاو په دغه ورځ باندې واشنگ مشين چې دی هغه لګولې وي په کورونو کې ځکه دغه جامې چې کمی دي کپڑے چې کمی دي ادا دې زیاتې لګي اهو اهو شي وي کنه تاسو خو به دې باندې پويګي نو هغه هم دې ذات ضروري دي چې د فاشي د کلیر شي او راتلونکی هفته چې کوم ده نو هغه د پاره چې کوم دي دغه کپڑے هغه وینځل کې هډه خلک داسې وی ګران اردن کو چې هغه پرز کې دوه درې جوړې چې کوم دي هغه بدلې نو داسې نه د فکر الګ انصاف چې کوم دي هغه پکار دي یو جوړه درې سلو ورځې پورې چې دی هغه رسوي یا داسې سیستم کوي چې یو ورځ یو جوړه چې کوم دغه د ورځې یو جوړه چې کوم دغه شپې چې کوم دي تاسو استعمال ولې د سر وساسو کپڑے چې کوم دي دا ولګي کمی خیر نه کیږي کنه نو داسې چې کوم دغه ما خپل

पुकारदिनु बिल्कुल गुनानुको असमरचिजमगा हने विलिसनस दी सुमरचिजमगा जाडे लिसनस दी टोलत प्रोग्राम के वेलकम खुशामद दे जी आइनु पखेराले वर्तवायु कम खलक चि बडग्राम ता इंटर की शिवी दी आ दे खुली बडग्राम ता रा दाखिल शिवी दी नगे द बुम वेलकम वायु खुशामद दे वर्तवायु कम खलक जदा मह द रोजे पतकल के द मजदूरे पतकल के द गरे द जॉब पतकल के द कोरोना चि दिया गाउती दे बडग्राम चकम दे गा रेखे दे مختلف इलाको ते चकम दे مختلف हेवाद ते चकम दे गई विजिट कर दे یقینا غدا بابا یو چی بای بای ٹاٹا پمخمو گلونا او دغه رنگي اګم خلک چې ادا محل ډرایوینګ کوي او زما आवाज اوري نو هغه ته بوایم ډرایوینګ بالکل احتیاط سره کوي ځکه تاسو ژوندۍ سره سره د نورو خلکو ژوندۍ چې دا د هم ډیر زیات اهمیت لري ځند پاره نه صحیح هغه خلک اګم چې تاسو سره مینه محبت لري کومونه کوم خلکو دا د ژوند نه بغیر تاسو ژوند کوم دی هغه عزت نیمګړې کوم خلک چې تاسو سره ډیر زیات محبت لري نو هغه د صحت هغه د پاره خپل د ژوندۍ او خپل د صحت پورا پورا خیال ساتے دغه رنگ کم خلقا چی دی یغا لگ طبیعت لکشان نا ساز دی مطلب ناروغ دی نو غیت بوایو گیٹ ویل سون تاسو زرت زرت کشه زکه چې خلک کله بیمار وي بیا خن نه لګي کنه مزیدار نه لګي او خبرو ته هم زړه نه کیږي خوراک ته هم زړه نه کیږي او وای چې زما د خولې خنج کم دی هغه خراب دی کنه هغه وجدا وی چې انسان تب شي وي ټمپریچر چي دی هغه شي ونو سوچنا تاسو ته پاره موږ هر وخت دعا کوو چې تاسو ته صحت هغه ملاو شي او نن چاچا بډې وی جنمدن وی نو هغه ته دغه جنمدن ډیر ډیر مبارک شه الله دې وکړي چې دغه ورځ تاسو په ژوند کې خوشاله راولي خادیان راولي او دغه رنګ تاسو ژوند کوم دی هغه بهتري انداز کې هغه تیر شي او تاسو دغه ژوند کوم دی هغه انجوای کړئ دغه رنګ چا سره انټرویوز ورکړي دي دغه رنګ سره پیپر ورکړي دي او دغه د رزلټ په انتظار دي نو جناب محنت پکې ډیر ضروری دي د محنت نه بغیر هیڅ امپاسیبل نه دي د محنت نه بغیر هیڅ سملاوي دي نه شي نو تاسو به محنت هغه لازم من کوي محنت وایز فرست پرایورټي رکھ راځي او دغه رنګ د دینه بعد نور کوم اکټیویټیز دي نور کوم سرګرمیان دي ناغبا بات کی ویڑو بے بتاسو محنت کوي کم خلک چې په دنیا کې محنت کوي یقین نه کامیاب او کامرانه کېږي اغه خپل ځان د پاره خپل اهل او عیال د پاره خپل روحانه مستقبل د پاره خپل سماج د پاره خپل علاقې د پاره مختلف اکټیویټیز چې دي اغه کوي کم خلک چې په صحت مند ناروغ وي نو بس اهو جی بیا تاسو خو پويږي چې مطلب اغه اکټیویټیز چې دي اغه نشي کولای دغه رنګي کم خلک چې غیر تعلیم یافته دي نو هغه هم په معاشه کې کردار کوم دی اغه خو ادا کړی دي خو بهترین رزلټ د پاره محنت ډیر زیات ضروری دي کغه تاسو په تعلیم کې محنت کوي کغه تاسو چې کوم ورک دي تاسو چې کوم یو کار کوي کوم یو جاب کوي اغه سره تاسو محنت سره کار کوي نو تاسو به دغه سره ډیر بهترین انداز کې کوم ملاويږي سو جنا چا ګره خوشالیاں راغلي دي خادیاں راغلي دي ماشومان راغلي دي اگر دغه خادیانه خوشالیانه ماشومان ورته ډیر مبارک شه الله دې وکړي چې دغه ماشومان یا ماشومان رالوې شي رازل مې شي هغه کارونو کې تاسو د بار کم چې تاسو د دوینه امید ساتي توقع ساتي ایکسپیکټیشن ساتي ځکه چې دغه ماشومانان نن خو ماشومانان دي دا د سبا ډاکټران دي دا د سبا انجینیرز دي دا د سبا وکلا دي دا د سبا ایسیز دي ډیسیز دي دغه رنګ دا د سبا ججان دي دغه رنګ نور شوبې کوم ګورو اساتذہ نو هغه شوبې ته کوم دي دغه خلق همت لې شي نو ماشومان قدر هغه لازمان پکار دي دغه رنګ چا کړه مشکلات راغلي دي حادثات راغلي دي واقعات راغلی دی ستونزې راغلی دی نو هغه ته بوایو جناب نیور گیو اپ همت بپتا سو بالکل نه بیلے ازکه همت بیلولو سره احزم نه کیږي کوشش دا پکار دی چیرې دا مشکل کم راغلی دی کم ستونزې راغلی دی کم حد سره راغلی دی یا کم واقعیت مت راغلی دی درپې خدا نو د سنگ د دینه موږ چټکار تر لاسه کولې شو نجات تر لاسه کولې شو ځان د سنگ بچ کولې شو هغه من سوچ پکار دی هغه من فکر پکار دی هغه من غور پکار دی نو به ګران ودن کو ټینشن غسلو ضرورت نشته دی دا ژوند دی ا دې کې اونچ چغه لازم نه راضی کله به انسان خوشاله وي کله به انسان خفه وي دا څنګه دا چې انسان به هر ټایم خوشاله وي دا څنګه هم نه دا چې انسان به هر ټایم خفه وي او انسان دا څه وشي دي لکه بني ادم نو کله به خوشاله وي کله به خفه وي کله دا څه ګوري موسم چې دا هم چینج کیږي کله سیلې وي کله باران وي کله ګرمي وي کله یخني وي نو دا هم بدلیږي را بدلیږي او انسان چې کوم دی دا په یو حال باندې نه وي نو سو جناب ژوند کوم دی دورز ژوندون دی انجوای کول پکار دی او ایو پوسټ می غته ایو کس می وی ژوند خود ورزې دی خو ما د میاشتې به کج کړ دی نو بهر حال د میاشتې به کج مګه وای دورز ژوندون دی نو دی باندې مغور فکر چي دی هغه پکار دی سوچ نه ټینشن هغه ستل ضرورت بالکل نشته دی صحیح ده اني وی پروگرام زموږ څنګه سپورت سره ریلیټډ دی د لوبو سره ریلیټډ دی خبرې به د لوبو حواله سره کوم بالکل جناب د سپورت سره ریلیټډ اپډیټ کوم دی ما سره ډیر زیات موجود دی هغه منه خبره کو دا غنه بعد بیا تاسو ته دا طریقو مخایو چې تاسو سره په پروان کې څنګه ګډون کولی شئ کوم ذرایو سره چې تاسو سره بیا پروان کې ګډون کولی شئ
بالکل جناب لمبنی اپڈیٹ چکم دی غم سره موجود دی د ایشین گیمز حوالے سره ایشین گیمز کې د ازری پاکستان چکم دی هغه پارٹیسپیټ کولی په مختلفو گیمونو کې پاکستان ټیم چې دی هغه حصہ اخستی و هغه د فوټبال ټیم وی د والی بال ټیم وی د هاکی ټیم وی د کرکټ ټیم وی نو هغه پکې حصہ اخستی و دغه رنګ اتلیټکس او د سره سره جیولن تھرو چکم دی هغه حوالے سره ما پاکستان چکم دی خپل پلیئرز هغه د ایشین گیمز کې انکلود کړیو نو ایشین گیمز چکم دی بالکل خپل اختتام طرف ته رسیدلې دي او پاکستان په کرکټ کې فائنل ته چکم دغه کولیفای کړی و ګولډ میډل ته پاره او دغه فائنل میچ د پاکستان او روایتي هری د بھارت یعنی کوم ته چې انډیا هم ویل کېږي دغه ترمنځ دغه فائنل میچ خپل اختتام طرف ته رسیدلې دي چې په دغه کې د انډیا کپتان د ټاس ګټلو نه بعد د بیټنګ فیصله کړی و او مقرره په شلو اورونو کې پاکستان لای 212 رنز یعنی 212 رنزونو ټارګټ چې کوم دی هغه د پاکستان مخې ته هغه یې خو په دغه کې سپیشلی خبره کوم د تلک ورما وکم نو ډیر زیات بهترین انداز کې بلې بازی چې دا هغه کړی دا اګریسو کېل چې دی هغه پیچ کړی دی او هغه ان بیټن چې دی هغه راغلی دی جناب او تقریبا 70 پلس رنز چې کوم دی جناب هغه جوړ کړی دی دغه شان دی دغه چې کوم نور پلیئرز دی هغه ما دغه رنگ کې کدا سودا به شکشر ما خبر وکي نغه هم 50 پلس سکور چکم دی اغه کړ دی سره سره ونشي چکم دی ګنان او دونکو هغه به کومه کلی دی کردار چي دی اغه ادا کړ دی او هرال په شلو اورونو کې 211 رنز چي دی اغه جوړ کړو انډین ټیم او 212 رنز ټارګټ چکم دی اغه پاکستان کرکټ ټیم ته ملاو شوو گولڈ میڈل اغسلو دپاره د پاکستان لخوا خبر وکړو پاکستان لخوا خراب پرفارمنس چکم دی هغه پیس شوی دی غیر استراتیجی داس استراتیجیز هغه اپنا او شوی دی کم چی اپنا ول بالکل نو پکار په دغه میچ کې سات ډیبیو ور کړی و هغه له موقع چې هغه ور کړی و ډیبیو سره سره هغه دویم اور چې دی هغه هم ور کړیو دغه په دغه دویم اور کې ابیشک شرما او دغه رنگي سوریوانشی ډیر نبی توله بیٹنګ چکم دی ګران اور دن کو هغه کړی دی او دغه په د سات مسعود په دویم اور کې اراوند اباوت 24 رنز چکم دی هغه اور کړی شیو نو دغه د وجنه پاکستان ټیم باندې چکم دباو کم پریشر نو کې مزید اضافه وشوله په کار دا وا چې دل عموما کوم ګورو نو ابتدائی اوور چکم دی هغه فاسٹ بولران کوي خدا زلی هغه چکم نوی بولرانو هغه بالکل ابتدائی اوور چ دی هغه کډ اسپیشلی دا کې سات مسعود چکم دی هغه هم شامل دی دا رنګ کوم خبرو کو ابتدائی درې اوور کې انډین ټیم چې دی ګران اور دن کو هغه 43 رنز ور کړیو جوړ کړیو دا رنګ دی اخرنی درې اوور خبرو کو چې هغه کې دا سفیان مقیم او د سائم ایوب هو ور چکم دی هغه هم شامل دی د سائم ایوب اخرنی اور خبرو کو نو هغه هغه ما 24 رنز چې دی هغه ور کړی دی یعنی انډیا اخرنی درې اور کې تقریبا 57 رنز چې دی هغه جوړ کړیو او لومبنی درې اور کې 43 رنز جوړ کړیو یعنی په دغه شپږ اورونو کې انډین ټیم چې دی هغه سل رنزونه جوړ کړیو او بقیا 14 اورو کې هغه تقریبا 111 رنز چې دی هغه جوړ کړیو اوورال په شل اورونو کې 211 رنز انډین ټیم چې دی هغه جوړ کړیو فرق صرف دغه تر هغه لیدې چې د پاکستان بولران په خیرنی درې اورونو کې ډیر زیات رنز چې دی هغه ور کړی دي او ابتدائی درې اورو کې هم ډیر زیات رنزونه چې کوم دي هغه ور کړی دي نو د دې د وجې نه د پاکستان ته یو لوی ټارګټ یو پہاڑ جیسا ٹارگٹ چکم دی 212 رنز د انڈیا خلاف اغا ملاو شو خو د پاکستان آغاز چکم دی گران اور دن کو غم سخ مزیدار نو د پاکستان کپتان صاحبزادہ فرحان او د رنگ ماز صداقت د اننگز آغاز کو ماز صداقت جناب پنزلس رزون چ دی جوڑ کڑ د رنگ صاحبزادہ فرحان کم چ د پاکستان کپتان هم په دغه میچ کې او ویل کېږي داسې چې د پاکستان ټی 20 کپتان هم هغه جوړېدلی شي راتلونکي د پاکستان چې کوم میچز دي ټی 20 میچز دي هغه هم مے بی صاحبزاده فرحان له کپتان هغه جوړ کې خو په دغه میچ کې صاحبزاده فرحان چې کوم دی هغه د پاکستان نمائندګي کوله نو هغه لس رزونه جناب هغه جوړ کړی دی دغه رنګي عثمان خان حکم چې د پاکستان یو وکټ کیپر بیټر دی چې هغه په اړمبه فیلډینګ کې ډیر زیات ناقصه کیپنگ چي دي هغه کړي دي کیچز هغه هم ډراپ کړي دي سٹمپنگز هغه هم ډراپ کړي دي اوورال کوم د فیلډینګ حواله سره خبره وکړو نو پاکستان ډیر زیات کیچز چي دي هغه لوز کړي تقریبا ابیشکتا سلور چانسز چي دي هغه ملاو شوی دي اوورال پاکستان ټیم چي دي هغه اته یا نه کیچز چي دي هغه ډراپ کړي دي نو د دې دغه دیوجینا انډین ټیمز چي دي هغه 211

ٹارگیٹ چی دوستو بار رنز ٹارگیٹ انفیکٹ اگر پاکستان کرکٹ ٹیم لا اوور کڑے ہو نو پاکستان لا خواچ سنگ دوستو ما خبر کڑے لا ما صداقت صاحب زدہ فرحان سخاطر خا کارکردگی اون کڑے لا دغه رنگی سائم ایوب اغه هم اس لگ بیٹنگ چکم دی خو کڑے لے خو خپل وکٹ چکم دی بیا بعد کی هما تو رو کڑے لے دغه رنگی عبد الصمد او عثمان خان هم بیٹنگ چکم دی اغه ډیر زیات ناقصه کڑے خو صرف او صرف د پاکستان لا خوا ډیر بهترین بیٹنگ ډیر بهترین بلے بازی اور مستقل مزاج سر جو کم نے بیٹنگ کر دی نو غدے حسن نواز کم جو 51 بالو بندے 96 رنز یعنی 96 رنز چی دی جناب اگے جوڑ کڑیو دد په دغه اننګز کې وو چې کې او دغه رنګې پنځه چوکې چې کوم دی هغه شامل وي 96 رنز باندې هغه آوټ شوی او پاکستان په یو کې خدا سي لګیدل چې پاکستان به دغه میچ هغه 16 رنزونو سره یا 80 رنز سره چې کوم دی پاکستان به دغه میچ هغه لوز کی خو حسن نواز ډیر زیات بهترین بلے بازی وکړل او دغه د بهترین بیټنګ بدولت پاکستان چې کوم دی اگر چې دغه میچ نه دی ګټلې خو تقریبا 19 رنز سره پاکستان هغه شکست خوړلې دی دغه شکست ذمہ وار اغا سوک دے اڑمبے پدی من خبر الگ تا سر ز شریک کما کزدا وے ما دا پاکستان جکم ہیڈ کوچ دے مائک ہسن دے اغا داس سٹریٹجیز دی اچ اغا د انسان پ سمجھ کی چری اغا ناراضی آیا د سعد مسعود پ پلینگ 11 کی جوڑ دلو دا پارا چانس وو یا نو چونکہ دا بالکل نیوی پلیئر دو آیا دل دا موقع ورکولو ضرورت سو دویما آیا سعد مسعود دویم اوور دویم اوور چې دی دا ورکول پکارو چې هغه بالکل نوی پلیئر او یو چې مطلب زمګه مقابله د روایتي حریف بهر سره چې کوم دا هغه وا نو آیا دله دا دویم اوور هم ورکول پکارو دریم مسله دا چې آیا موږ کم کم پلیئر زګه لوبو کم زکه کم بولینګ چینج کول دی کم زکه کم بولر پکار دی هغه باندې غور فکر چې کوم دی هغه نه دی شوی د سره سره د پاکستان چې کوم ناقصه فیلډینګ راغله دی خراب فیلڈنگ راغل دی دغه د بدولت پاکستان کرکټ ټیم هغه شکست چي مقدر جوړ شوی دی فیلڈنگ دی وجنا پاکستان کرکټ ټیم چي هغه دغه میچ لوز کړی دی تقریبا تاسو دا ویلی شئ چې 50% میچ کم دی ګران او دونکو هغه پاکستان فیلڈنگ سره لوز ار دو دوا درې درې مواقع چي دی هغه ملاو شوی دی کله چې تاسو د یو پلیئر دو کیچز یا یو کیچز یا درې کیچز هغه لوس کوي نو ظاهر خبره ده هغه بلی بازی چي دا بیټنګ چې کوم دی هغه ډېر بهترین انداز کې کوي لکه څنګه چې ابھیشک شرما او دغه رنگی تلک ورما بهترین بلی بازی چي دا هغه کړی دا انډیا لخوا نو پاکستان د فیلډنګ د وجنا چې کوم دی هغه میچ بیللې دی یو غلط بولینګ چې کوم دی ګران اوردونکو هغه هم شوی دی تاسو ګورئ اورنی دریا وروکي او خیرنی دریا وروکي سل رزونو چې کوم دی هغه انډین ټیم جوړ کړی دی خو پاکستان بیٹر چکم دی اگر بیا داس کارکردگی چې دا بالکل نه ده پیش کړی نو سو د دې وجنا پاکستان کرکټ ټیم چې دی هغه د ګولډ میډل نه محروم راغلی دی او پاکستان گولڈ میڈل چی دی اغا دازلی پا بالکل دغا ایشین گیمز کی اغا ندی گٹلی پا دغا ایشین گیمز کی پاکستان پا حقیق ہما تر سیمی فائنل پوری کولفائی چی دغا کڑی وا او پاکستان چکم دی گران اردن کو سیمی فائنل کی دا روایتی حریف بھارت دلاسا شکست چی دی اغای خوڑلی ہما پا حقیق میچ کی یاد دیوی پاکستان لخوا دری گولز او دغه رنگی په هکی میچ کې دغه د انډیا لخوا سلور ګولز دی هغه شویو نو پاکستان هکی ټیم چې دی هغه هم په سیمی فائنل کې شکست دی هغه خوړلې دغه رنگی پاکستان والی بال ټیم چې دی ګران اوردونکو هغه هم شکست تسلیم کړی دی هغه هم شکست دی خوړلې دغه رنگی د فوټبال ټیم هم په ابتدایي راوندز کې چې دی هغه شکست دی خوړلې دی کومه خبر وکړو تر اوسه پوری د ټولو نه زیات ګولډ میډل چې دی هغه په دغه ایشین گیمز 2026 کې کم ټیم اغستې دي کوم ملک ترلاسه کړی دی دغه باندې یو نظر تاسو سره په پروان کې چې کوم دی هغه انکلوډ کیږي تاسو سره زه اپډیټ چې کوم دی هغه شریکوم چې د ټولو نه زیاتې تمغې ټولو نه زیات ګولډ میډل چې دی هغه کم یو ټیم اغستې دي نو چاینا ګران اوردونکو هغه 169 یعنی 169 یو سل شپگنوی شپگ نہ شپیت آئی تھنک 169 چی دی گران اردن کو گولڈ میڈل اگے تر لاسا کڑی دی دغه رنگ کم خبر ہو کوم د سلور اگا 89 یعنی مطلب اتنوی سلور چی دی اگے تر لاسا کڑی دی تم گئے دغه رنگ د برونز کم تچ برونز کم تچ کان سے تم مو گلی کیگی نو اگا 83 چکم دی اگے تر لاسا کڑی دی اوورال 341 درسوا یو سال ویخت تمغی چکم دی گرانو آوردن کو چی دیکی گولڈ
او دې سره سره

سلور او برونز چې کوم دی هغه شامل دی. ټوټل 341 رنز، 371 میډلز چې کوم دی هغه چاینا ټیم خپل په نوم کړی دی. دویم نمبر باندې جاپان دی چې هغه ګولډ میډل 83، دغه رنګ سلور 95، او دې سره سره برونز چې کوم دی هغه 91 ترلاسه کړی دی. اوورآل په دغه ایشین گیمس کې جاپان چې دی هغه 269 تمغه چکم دی ګران اوردن کو هغه خپل په نوم کړی دی. ا دې سره سره ساوت کوریا هغه په تریم نمبر باندې موجود ده چې ګولډ میډل 39، سلور 43، او دغه رنګ برونز هغه 65 چکم دی، بلکې 68 چکم دی هغه ترلاسه کړی دی، او دغه رنګ 150 تمغه چکم دی اوورال ساوت کوریا تاغا ملاو شوی دی. سلورم نمبر بندے روایتی حریف بھارت ٹیم موجود دی آچی آگئی گولڈ میڈل 21، سلور 27، او دغه رنگی برونز آگا 37 تمغی جکم دی آگا تخپل پا نمکڑی دی. اوارال 85 تمغی جکم دی آگا خپل پا نمکڑی دی. دغه رنگی پا پنزم نمبر بندے ازبکستان آگا گولڈ میڈل 21، او دی سره سره سلور هغه هم 21، او د دې نه علاوه برونز چې دی هغه 19 تمغې ترلاسه کړې دي. ټوټل 61 تمغې چې کوم دي د دوی په نوم باندې راغلي دي د ازبکستان. دې سره سره ایران چې کوم دی ګران اوردونکو هغه 12 ګولډ میډل، او 17 چې کوم دی ګران اوردونکو هغه سلور، د دې نه علاوه 13 چې کوم دی ګران اوردونکو هغه برونز. اوورال 42 تمغې چې کوم دی ایران خپل په نوم کړی دی. دې سره سره په اووم نمبر باندې تایلند هغه 13 چې کوم دی 12 چې کوم دی هغه ګولډ میډل، 11 سلور، 15 برونز، ټوټل 38 یعنی 38 تمغې چې کوم دی خپل په نوم کړی دی. دغه رنګ بهرین ګولډ میډل چې دی هغه 11، او سلور 15، او دې سره سره برونز دی دا هم 15 خپل په نوم کړی دی. اوورال 21 تمغې چې کوم دی هغه ترلاسه کړی دی. دغه رنګ کازاکستان هغه 10 ګولډ میډل، دغه رنګ 19 چې کوم دی هغه سلور، او 38 چې کوم دی ګرانو اوریدونکو هغه برونز تمغې چې کوم دی خپل په نوم کړی دی. اوورال 67 یعنی 67 تمغې چې کوم دی هغه کازاکستان خپل په نوم کړی دی. دې سره سره په لسم نمبر باندې نارت کوریا ټیم چې کوم دی ګرانو اوریدونکو هغه وو تمغې چې کوم دی هغه ګولډ میډل، او شپږ تمغې چې کوم دی هغه بلکې اته تمغې هغه سلور، او دغه رنګ نه تمغې چې کوم دی هغه برونز خپل په نوم کړی دی. اوورال 20 په لسم نمبر باندې موجود دی نارت کوریا. دغه رنګ کې د پاکستان خبرو کو نو پاکستان کردار چې کوم دی غلط صحیح راغلی دی د 2022 نه دی خواته. پاکستان چې کوم دی هغه اته لس میډلز چې کوم دی ټوټل 10 میډلز چې کوم دی پاکستان ټیم خپل په نوم کړی دی. دوا سلور او دغه رنګي 8 برونز چې کوم دی ګران اوریدونکو هغه پاکستان ټیم ته چې دی هغه ملاو شوی دی. نو سو جناب دا د ایشین گیمز حوالے سره اپډیټ سو حکم چې تاسو لماده پروګرام اسه جوړ کړل. دې سره سره د ورلد کپ 2027 سکیجول چې دی هغه هم مخه ته راغلی دی. چې دا ځلې با ورلد کپ 2027 یکم اکتوبر نه هغه به شروع کیږي. دا ځلې دغه ورلد کپ هوست کوي درې ملکونه، زیمبابوے، ساؤتھ افریقا او نمیبیا. دغه ملکونه چې کوم دی ګران اوریدونکو دا ځلې دغه ورلد کپ 2027 هغه هوست کوي. په دغه ورلد کپ کې 12 ټیمونه چې کوم دی هغه به پارټیسپیشن کوي. دغه 12 ټیمونه په دوه ګروپونو کې ډیوایډ کړي دي. په ګروپ اے کې پاکستان، بھارت، افغانستان، آسٹریلیا او دغه رنګي کوالیفایر ون ټیم چې کوم دی ګران اوریدونکو هغه موجود دی. دې سره سره په ګروپ بی کې کوم خبرو کو انگلینڈ، نیوزیلینڈ، سریلنکا، بنگلاديش او کوالیفایر 2 ټیم چې کوم دی هغه موجود دی. دغه کوالیفایر 1، کوالیفایر 2 د پاره چې کوم ټیمونه دي د دې میچز به هم هغه کېږي. هغه کې چې کوم دوه ټیمونه ټاپ باندې راځي، یو ټیم ټاپ باندې راغلی نو هغه به ګروپ اے ته راځي، او دغه رنګه بل ټیم چې کوم راغلی نو هغه به ګروپ بی ته چې دی هغه کوالیفای کوي. نو بیا به پته ولګي چې آیا کوم شپږ شپږ ټیمونه دي مکمل اوورال دغه کوالیفایر سره. نو هغه به اپډیټ تاسو سره بیا مونږه شریکو. خو فی الحال چې کوم 15 ټیمونه هغه تاسو سره ما د پروګرام اسا جوړ کړل. د حیرانتیا خبره دا ده چې په دغه ورلد کپ 2027 کې فی الحال ویسټ انډیز ټیم چې کوم دی ګران اوریدونکو هغه موجود نه دی. یاد دی 2023 ورلد کپ کې هم ویسټ انډیز ټیم چې دی هغه کوالیفای نه وکړي.
هغه

پکې شمولیت نو کړې. انداز له ګورو چې آیا ویسټ انډیز ټیم کم ته چې کال اندی ویل کېږي کم چې دوه ځله چمپیون هغه هم پاتې شوی دی، نو هغه ورلد کپ 2023 د پاره هم کوالیفای نه وکړي. او دا رنګ فی الحال دغه حوالے سره اپڈیٹس نه دراغلی، مے بی چې هغه کوالیفای وکړي دغه کوالیفایر میچز چې کم کېږي کېدای شي چې په دغه کې ویسټ انډیز ټیم چې دی هغه رامیدان ته شي. تاسو سره یو بل اپڈیٹ چې دی هغه هم درکوم، تاسو سره شریک کوم. ان فیکټ دغه ورلد کپ 2027 کې چې کم دغه دوه ګروپونه جوړ شوی دي، هر یو ګروپ نه به درې درې ټیمونه چې کم دي هغه به کوالیفای کوي سوپر 7 تا. یعنی ګروپ اے نه به درې ټیمونه کوالیفای کوي، گروپ بی نه بهما ٹاپ 3 ٹیمونه چکم دی هغه کوالیفای کوي دا به سپر 6 شي. بیا سوال دا پیدا کیږي آیا دا سپر 7 کم کی دا اوم نمبر ٹیم چکم دی هغه با سوک وی، نو بیا به مشترکه توګه باندې با کتل راځي چې آیا په گروپ اے کی او په گروپ بی کی دا څه کم یو ٹیم دی چې هغه په 4 نمبر باندې موجود دی، چاہے هغه په گروپ بی کی وو یا چاہے هغه په گروپ اے کی وو، هغه کم یو ٹیم هم وو نو هغه با کوالیفای کوي سپر 7 تا. او تاسو یو بل اپڈیٹ زه هم درکم، دغه گروپونه چې کوم جوړ شي دي گروپ اے گروپ بی، نو گروپ اے کې څومره ټیمونه دي دوی به آپس کې میچز چې دي هغه به کوي. یعنی اوور آل د یو ټیم هغه 15 میچز راځي، شپږ ټیمونه پارټیسپیشن کوي، د هر یو ټیم چې کوم دي هغه 15 میچونه به راځي. د پاکستان لومړنی میچ چې کوم دي هغه افغانستان سره دي په 8 اکتوبر 2027 کې به دغه میچ وي. دغه رنګه د پاکستان او د بھارت ترمینزا مقابله چې دا هغه په 10 اکتوبر 2027 باندې کیږي. او دغه شاندی بیا د پاکستان چې کوم نور میچز دي هغه هم دغه شاندی بیا استرالیا سره، او د دین علاوه بل چې کوم ټیم دي هغه سره هم دغه شاندی مقابله به جاری وي. خو د پاکستان رومنی میچ او دغه رنګ د پاکستان چې کوم دویم میچ دی نو هغه حوالے سره کوم اپډیټ سو هغه تاسو لمه شریک کړل. نو دغه شاندی کوم ټیمونه چې ټاپ باندې راځي، ټاپ 3 ټیمونه هغه به د سوپر 7 ته کوالیفای کوي ګروپ اے نه، او دغه رنګ ټاپ 3 ټیمونه راغلل د ګروپ بی نه هغه به کوالیفای کوي سوپر 7 ته. بیا په مشترکه توګه باندې به کتل راځي کوم یو ټیم داسې دی گروپ اے کے گروپ بی کی چاہا پا سلورم نمبر بندی موجود دی نو غیبا کولفائی کوی دا زلی دا صدا پیلی شئی چی یو ٹیم آغا دیر آسانے سر چکم دیگا مخیطا کولفائی نشی کولی نا دیر آسانے سر چکم دیگا پاتی کی دلی شی. ہر یو ٹیم تا چکم دیگا دیر زیاد چانسز چی دی آغا موجود دی، ہر یو ٹیم چکم دیگا مخیطا کولفائی کولی شی چانسز چکم دیگا دیر زیاد تی. کم یو ٹیم چی بہترین کیل پیش کوی، کم یو ٹیم چی بہترین پرفارمنس پیش کوی نا غیب مخی راؤن تا چی دیگا کولفائی کوی. دا سدا ویلی شی آنی ٹرن ریٹ معاملہ چکم دا آغا دی کے دا زلی دیر زیاد کم چکم دا آمتا پا نظر بندی رات لیلی شی دا زلی چکم فارمیٹ جوڑ چی ویلی اگر حساب سرا دغه رنګ کم چې دا او ټیمونو کوالیفای کړل لا سوپر 7 تا. دغه او ټیمونه وا پاپس کې چې کوم دی هغه بیا مقابله کوي، هر یو ټیم ته چې کوم دی هغه شپږ شپږ میچز چې دی هغه به ملاويږي. او دغه سوپر 7 کې چې کوم دغه او ټیمونه موجود دي نو دغه چې کوم ټاپ 4 ټیمونه دي، ټاپ سلور ټیمونه دي هغه به سیمی فائنل ته کوالیفای کوي، او بیا به سیمی فائنل هغه ترمنځ کېږي د ګروپ باندې چې کوم ټاپ راغلی وي هغه، او دغه رنګ کم چې په باټم یعنی په اخره کې راغلی وي هغه، او دغه رنګ دو او تین وال چکم دی پوزیشن باندې کم ټیم موجود دی هغه به واپس کی سیمی فائنل کی. نو اوور آل تاسو دا ویلی شئ چې دغه ټورنمنټ چکم دی دا به دو میاشتو پورې دغه شان روان وي، 1 اکتوبر نه والے تر 21 نومبر پورې به دغه ټورنمنټ په ساوت افریقا، نمیبیا او دې سره سره په زمبابوے کې هغه جاری او ساری وي. او دا ځلې د زمبابوے ټیم چې کوم دی ګران اوریدونکو هغه هم موجود دي، چونکه دا د ګروپ اے حصہ ده. ګروپ اے کې پاکستان، بھارت، آسٹریلیا، افغانستان، زمبابوے او دغه رنګ کوالیفایر 1، او د سره سره په گروپ بی کې انگلینڈ، نیوزیلینڈ، ساؤتھ افریقہ، سریلنکا، بنگلہ دیش او دغه رنګ کوالیفایر 2 ٹیم دغه با موجود وي. دا د ورلد کپ 2027 حوالے سره کوم اپڈیټس هغه تاسو لپاره د پروګرام سره جوړ کړل. د سره سره تاسو لپاره بل اپڈیټس دی هغه درکو. کرکټ کې نوی رولز چې کوم دي هغه امپلیمنٹ شوی دي 1 اکتوبر 2026 نه. دغه رولز هغه سری دی کې تاسو دا ویل شئ چې بیټسمینانو ته ډیر زیات فائدې چې کوم دا

پورا کانفیڈنس راغا تھرو نو وکڑی یا پورا کانفیڈنس راغا سٹمپ نو وکڑی بال صرف لاس سره لگی دلی وی نو بیٹسمین اگر چې د کریز نه بهر وی خو غبا نټ اوټ تصور کیږي. کتا ستا یاد وی ریسنٹلی بداسی کلل اج کله با یو بولر هغه با بیٹسمین ته بال کو او بیٹسمین با داسی لگ دے بولر طرف ته شاٹ لگاو او بیٹسمین چې کوم دی دغه بال چې کوم وهلو د بولر طرف ته نو د بولر بورډ سره لاس ولګید او د کوم چې نان سټرایک کم بیٹسمین موجود دی نو هغه د کریز نه بهر فار د رن نو هغه د رن زغستلو کوشش کو دغه گیند براګه د بیٹسمین چونګه د بولر لاس سره بلګیدل راغه په وکټ باندې بوله کېد نو بیٹسمین با اوټ تصور کېد نان سټرایک والا خو اس بدازل داسې نه کېږي د بال باندې پورا کنټرول پورا گرف چې کوم دی هغه پکار دی کدا د فیلډر یا د بولر یا د کیپر پورا گرف پورا کنٹرول پر بال بندی نیوی نو بیٹسمین چکم دے اغا با نٹ آؤٹ تصور کی گی اگر چی اغا دا کریز نا باہر ہموی نو پورا کنٹرول چی دے اغا پکار دا سو ویلی شی چی دا بیٹسمینانو دا پارا ڈیزت فوائد چی دی اغا راغلی دی نو سو جی دا دا یو اپ ڈیٹ دا تاسو ما دا پروگرام اس سے جوڑ کرل دے سر سر تاسو له بل اپډیټ چې دی هغه زموږ در کومه د ویسټ انډیز او د انډیا ترمنځ چې کوم او ډی سیریز دی هغه به کول خپل اختتام طرف ته رسیدلې دی. په دغه کې دغه سیریز کې انډیا چې دی هغه ویسټ انډیز لا ماتې ورکړې ده 2-1 سره دغه سیریز خپل په نوم کړې دی. آیا د دوی اونبني میچ هغه انډیا ګټلو دغه رنګ دوی منی او ډی میچ چې کوم دی هغه هم انڈیا خپل پنوم کړو خدری منی او ڈی میچ کم دی هغه ویسټ انډیز خپل په نوم کړی دی. یاد دی تاسو ته یو بل اپډیټ چې دی هغه در کما دوی منی او ڈی میچ کم شوی د ویسټ انډیز او د انډیا ترمنځ په دغه کې 400 نه اباو رنز چې کم دی ګران او دونکو دواړو ټیمونو چې دی هغه کړی دی او دغه ټارګټ چې کم دی هغه چیز کړی دی. اړمبي ویسټ انډیز 405 رنز چې دی هغه جوړ کړل 406 رنز ټارګټ چې کم دی هغه انډین ټیم ته ملاو شو او انډین ټیم چې دی ګران او دونکو دغه ټارګټ هغه ډیر تیزه سره تیز رفتار سره ډیر پچل دی کې دغه ټارګټ چې دی هغه چیز کړی دی. 41 اوورز کې دغه ټارګټ چې کم دی هغه چیز شوی دی او دا د کرکټ په تاریخ کې اسپیشلی د او ڈی آئی کرکٹ په تاریخ کې په دیم ځل باندې داسې شوی دی چې یو ټیم 400 نه اباو ټارګټ چې کوم دی هغه چیز کړی وي. د دې نه مخکې دغه ټارګټ 400 نه اباو رنز هغه ساوت افریقا چیز کړو د آسٹریلیا خلاف 2006 کې چې آسٹریلیا بیٹنگ کړو 434 رنز جوړ کړو او 435 رنز ټارګټ چې دی هغه ساوت افریقا ته ملاو شو. ساوت افریقا دغه ټارګټ چې دی هغه چیز کړل 438 رنز جوړ کړو دا د اوډیا کرکټ په تاریخ کې د ټولو نه زیات رنز چې دی هغه چیز شوی چې کوم دی هغه تعداد دی 438 رنز. یو ټیم تر اوسه پورې داسې نه دی راغلی چې هغه د 438 رنز چیز کړی وي د ساوت افریقی ټیم نه علاوه. خو دا د اوډیا په تاریخ کې دیم ځل باندې داسې وشول چې یو ټیم هغه د 400 نه اباو ټارګټ چې دی هغه په دیم ځل باندې چیز کړلی. انډیا ټیم چې کوم دی دغه 406 رنز کم ټارګټ ملاو شوی دا په 41 اوور کې چې دی هغه چیز کړی دی. اسپیشلی په دغه کې ویراټ کوهلی هغه یو ځل بیا سینچری چې دی هغه وغلی دا نو بهترین بلے بازی چکم دا ویراٹ کوہلی کړی دا. اوورال او ڈی آئی رنزونو تعداد چکم دی ویراٹ کوہلی هغه 45,000 رنزونو چکم دی په او ڈی آئی کې په ون ڈے میچونو کې هغه مکمل کړی دی. د سره سره تاسو له یو بل اپډیټ چې دا هم صدر کوم دا دریم او ڈی آئی میچ کوم شوی د ویسټ انډیز او د انډیا ترمنځ. په دغه کې انډیا اړم به بیٹنګ کړو 351 رنز جنا باغه جوړ کړو چې په دغه کې شوبمن گیل او د دې نه علاوه ویراټ کوهلی هغه خاطر خا کارکردګي نه ده پیش کړي خو روہت شرما او د دې نه علاوه وکټ کیپر بیٹل کے ایل راہل ډیر بهترین بلے بازی چې دا هغه کړی ده او دغه بهترین بلے بازی بدولت هغه چې کوم دی دغه ټارګټ 352 رنز د ویسټ انډیز ته مخې ته چي دی هغه اخم. او ویسټ انډیز لخوا ډیر بهترین بیٹنګ چي دی دغه کپتان شی هوپ کوم چې وکټ کیپر بیټر هم دی نو هغه ډیر بهترین بیٹنګ چي دی هغه کړی دی 162 رنز جناب هغه جوړ کړی دی او نټ اوټ چي دی هغه راغله دی 500 وکټو سره هغه ماتې ورکړی دا انډین ټیم لا په دغه درمنی او ڈی آئی میچ کې او سیریز 2-1 سره چې کوم دی انډیا خپل په نوم کړی دی. نو مین اف دا میچ ایوارڈ چکم دیگا شے ہوپتا پا دغا دریمانی اوڈیا میچ کے گا ملاو شوی دی. نو سو جناب دا انڈیا او دے سر سر دا ویسٹ انڈیز چکم اوڈیا سیریزو اگا اخپل اختتام طرف تا رسید لے دی. تاسو لیو بل اپڈیٹ چی دیگا زوم در کوم سپورٹ سر ریلیٹر اپڈیٹ پاکستان سری لنکا او دا انگلینڈ ترمنزا آج کم ٹرائی نیشن سیریز دے اگے آغاز با ایس سون ایس پاسبل اگا کی گی. تاسو دا ویلی شی چی دا نهم اکتوبر نبا دا دی آغاز اگا کی گی. ادھے دا پارا دا سکواڈ اعلان فی الحال اگا اعلان ندی شوی. دا سکواڈ اعلان ہو شی بیا بتاسو

دغه پورس کوارد د ټیمونو هغه تاسو سره زه شریکوم. خو د انګلند لخوا چې کوم سکواډ اعلان دي نو هغه مکمل توګه بندي شوی دی. خو د سریلانکا سکواډ اعلان هغه فی الحال نه دی شوی. د دې حوالے سره کوم اپډیټس وي نو هغه تاسو سره د پروګرام حصہ جوړ کوم. د دې نه بعد د پاکستان او د سریلانکا ټی 20 میچز چې دي هغه به هم کیږي. ازما په خیال اړوم به کسي د پاکستان او د سریلانکا ټور دی خدا زه کنفرم کوم. بیا به تاسو سره زه هغه شریکم. نو فی الحال د سپورت سره چې کوم ریلیټډ اپډیټس ما سره موجود نو هغه تاسو ماده پروګرام سره جوړ کړل. هاي دومره خبره ماړه ټایم دومره جلدی سره روان دی دومره جلدی سره ټایم روان دی مده بیخی نه لګی خام تاسو بیا نه منئ. پروگرام روان دی لوب میدان په نامه باندې نو بالکل تاسو کمنٹس هغه کولی شئ. تاسو کمنٹس دي اوب هم د پروگرام اسا لازمن چي هغه جوړو. دغه پروگرام تاسو ته هر اتوار په ورځ د 12 بجو نه والی تر 1 بجې پورې هغه وړاندې کیږي. دغه پروګرام کې موږ د سپورتس حوالے سره تاسو ته اپډیټس دي هغه د پروګرام اسا جوړونو. سو جناب کوم اپډیټس ما سره چې کوم اپډیټس موجود سپورتس سره ریلیټډ هغه اپډیټ چې کوم دی هغه تاسو ته ما د پروګرام اسا جوړ کړل. نو بالکل جی رضوان حوالے سره هم اپډیټ چي دي هغه ما سره موجود دي. د هغه هغه کیس چې کوم هغه باندې الزام لګېدلې دي بلیم لګېدلې دي چیرې دې جوړ کړې ده نو هغه والے سره کوم مثبت ثبوت چې کوم دی ګران اوردونکو هغه فی الحال مخې ته چې دی هغه نظر غلې او ما عمله چې کوم دا هغه فی الحال جو کې تو ده. نو د دې والے سره کوم فردر اپډیټس وي نو هغه به تاسو سره موږ هم کوشش کوو چې دا پروګرام اسا هغه جوړ کوو.

او دې سره سره تاسو ته یو بل اپډیټ دی غوښوم درکوم. وومنز کرکټ ټیم د طرفه یعنی پاکستان چې کوم وومنز کرکټ ټیم پلیئر دا آئی تھنک کائنات امتیاز هغه د انټرنیشنل کرکټ نه د ریټایرمنټ اعلان شې دی هغه کړی دی. کائنات امتیاز دا د پاکستان د پاره او ڈی آئی میچز دی هغه هم کړی دی او دغه رنګي دی سره سره ٹی ٹوینٹی میچز دی هغه هم کړی دی. نو به کوم ګران ودونکو هغه چې کوم دی د انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ هغه اعلان کړی دی. دې سره سره ګران ودونکو ورلد چمپیئن لیگ چې دی هغه بالکل هم شروع شوی دی چې دغه د انډین چمپیئنز انگلینڈ چمپیئنز آسٹریلین چمپیئنز بنگلادیش چمپیئنز ویسٹ انڈیز چمپیئنز دغه ټیمونه چې کوم دی هغه کوالیفای کوي میچز چې کوم دی آپس کې کوي. هو پاکستان لخوا کوم چې سمرہ سابقہ پلیئرز دی ریٹائرڈ پلیئرز دی هغه ته ان اوسې چې کوم دی هغه نه دی ملاو شوی. نو آبجیکټ سرٹیفکیٹ کوم چې ته ویل کېږي هغه ورته نه دی ملاو شوی. نو بالکل جی هغه پکې دا ځلې شرکت چې دی هغه نه کوي. یاد دی د دینه مخکې چې کوم دغه ورلد چمپیئن لیگ چې دی هغه شوی او دغه کې د پاکستان او د انډیا مقابله چې ده هغه نو شوی او ډیو ټو پولیټیکل ایشوز. نو د دې د وجې نه پاکستان پلیئرز ته دا ځلې انوسی چې کومه ده هغه ورته نه ده ملاو شوی. نو سوچ نه پاکستان لیجنډز چې څومره دي که هغه شاهد آفریدی دي که هغه یونس خان دی که مصباح الحق دی که عمران اکمل دی نور چې څومره پلیئرز دي نو هغه ته انوسی چې کومه ده هغه بالکل نه ده ملاو شوی. او پاکستان لیجنډز چې څومره دي هغه دا ځلې په دغه لیگ کې هغه شرکت مکمل توګه باندې نه کوي. سو جناب هو مسر اپډیټس سپورت سره ریلیټډ اپډیټس تاسو لپاره پروګرام یې څنګه جوړ کړل تاسو میسجز راغلي دي. ادوی سہیل مته میسج کې سلام کې وعلیکم السلام د وای د ٹرانزیشن سیریز حوالے سره اپډیټس راکې هغه وسه سلام اپډیټ دی شریک کړل نسر سر بل میں جگل وجہ السلام علیکم مامو وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه ساسو کمنټ زوم ډیر درغلی دی خما سره ټایم چې کم دی ګران او دن کو ختم شوی دی ساسو د ټولو ډیر زیاته مننه کو چې تاسو زمګا دا پروګرام هغه چې دی واور دلی پوری یو غنټه ز برداشت کړل ما صدا سره لپاره چې زما د خلینو ادا شی وی چې تاسو باندې بدلګی دی وی هغه د پاره تاسو زما معافی بخنه هغه غواړم ګران او دن کو پروګرام ټایم خپل ختم طرف ته ورسېدل چې چا چې موږ ته کال وکړل ډیر زیاته مننه کو خما پک نکړل دغه رنګ چا یې سمې وکړل شامل نکڑل.

زمانه داخل کو چاچ دغه پروگرام زموږه پوره یو غنټه خاموشه سره واوریدلې. بدلو لوګي یو خبره خپل د ژوند ډیر خیال ساتي، دا خلکو هم ډیر خیال ساتي، کم چې تاسو خیال ساتي په ځنګه کې خبره مده بالکل ممایو سکیږي، ځکه مایوسی په خپل غټه ناکامی ده. هغه خلک کم چې د نور خلکو ځنګه کې کول لګوي هغه د زماره کزر خاص دي جام بل دي خپل په ژوند کې منه فوکس وکي او د نور خلکو ژوند کې دا هغه بالکل متباه کوي. کله چې دوا د پاره لاسو چې د وې زمانم تاج الرحمان دي دغه نام خپل په دواګانو کې لازمن هغه یاد ساتي کې د شه زما سره خوشاله نه هغه ساسو د دواګانو منتظر وي. کو چې دغه بیا وفاس اګانو یو ځلې بیا وکړ وفا تاسو سره بکی گی نورو پروگرامونو کی ملاقات تر اغه وخت پورې خپل میزبان تاج الرحمان لور کی اجازت ده خدای په امان.

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين أو ناظرين كرام تاسو أوري راديو أمن FM 88.4 زي مفتي سيد أسد علي شاه أو دا وقت منغا پروگرام دي دين أو دنيا پروگرام تاسو دي يوين تر دو بجو پوري پر راديو أمن FM 88.4 باندي أوري پروگرام کې تاسو موږ ته 0309711 8899 باندې ټلیفون کولای شئ. 8583 باندې تاسو موږ ته میسج را لګولای شئ. ریډیو امن نیوز نیٹ ورک بټګرام د زموږ د فیسبوک پیج دی کمنټ په لاري هم تاسو د سوالاتو ته پوښتنه کولای شئ. ګرانو اوریدونکو څنګه ستاسو علم کې دا چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې موږ دی عقائد یو تجزیه کولا او اغا تجزیه چې دا اغا مونږه اغه کې مونږه دا خبره وکړله چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی په عقائدو کې دی یو بنیادی عقیده هغه دا ده چې انسان په آخرت باندې ایمان او یقیني او آخرت باندې ایمان او یقین دا هم انسان له دغه شانې ضروري او لازم دی لکه څنګه چې انسان له نورې خبرې لازم او ضروری دي. او په دې کې بیا دا خبره هم ده چې آخرت بیا مختلف مراحل دي، مختلف خبرې دي چې هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې ذکر کړ دي. هغې کې یو حدیث مبارکه پرون مونږ ووي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د انسان قدمونه به اوچت نه شي تر څو پورې چې د دې یو څو سوالاتو جوابات نه دي ورکړي. او په هغه سوالاتو کې د هغه د علم باره کې، د هغه د جسم باره کې، د هغه د مال باره کې سوالات دي چې هغه به د هغه نه وشي. که چېرته انسان د هغې جواب ورکړه نو صحیح ده، خو که د هغې جواب چېرته ده ور نه کړه نو بیا به باقاعده طور باندې ده ته د هغې سزا میلاویږي. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا د حوض کوثر باره کې مونږ وویلم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حوض کوثر یو تعریف کړی دی چې زما د لاس نه به الله رب العزت خلکو لور کوي، هغه به د پیو نه زیات سپینه، د ګبینې نه زیات خوږ، او د قشانې د مشکو نه زیات خوشبوداري، او دې کې چې کوم ګیلاسونه دي هغه به د آسمان د ستورو په شانې وي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارکه ده چې عائشه رضی الله تعالی عنها نه دا روایت دی، ابو داود شریف حدیث دی چې یو ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جهنم تذکره وکړله نو عائشه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام په جړا شلله. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نه تپوس وکړو چې ته ولې جاړې، هغې د جهنم تذکره چې تاسو وکړله نو زه په جړا شلم او زه دې وجې نه ویرېدلم، خپګان کې پریشانۍ دې وجې نه زه په جړا شلم. نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه عائشه بیبی تپوس کی چې د قیامت پر ورځ به د الله رسول تعالی خپل کور ولا یادی. آیا ته به زمونږ چې داسې د نفسه نفسي عالم یو سړی خپل په خولو کې ډوبي انسان بربند او خپیاب لخپی او بې سنته راپاسي او د نرای نرای زری زری حساب کیږي انسان لګونی ورتریسته کتلی دی هغې حساب سی شی خوړلې څکلې دی د هغې حساب دی هر هر څه جدا جدا حساب کیږي. نو اے دی الله رسوله دا حساب کتاب چې کومه مرحله ده د قیامت چې کومې هولناکې دي نو اے دی الله رسوله په دې کې با ته مونږ یادی او که نه مونږ به تاله یاد یو که نه. نو د دې په جواب کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارکه دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې اما فی ثلاثة مواطن فلا یذکر احد احدا. وی په قیامت کې درې زونه یا درې مقامات یا درې مراحل داسې دي چې په هغې کې به یې څوک مه چاله نه یاد. انسان به خپل په پریشانۍ کې خپل په غم کې خپل ګناهونه به ولا یادیږي، د الله رب العزت غضب، د الله رب العزت غصه هغه به دومره دغې کې چې انسان به پریشان وي چې زه څه وکړم. نو داسې څه درې زونه داسې دي چې په هغې کې به باقاعده انسان چې دی هغه ډېر څخه پریشانۍ په عالم کې وي. هغه درې زونونه کوم کوم دي؟ نو په حدیث پاک کې راځي چې عند المیزان حتی یعلمو ایحف میزانه ام یثقل. وی کله چې دا نامه کله چې عملونه تللی کیږي لکه څنګه چې دنیا کې مونږ خرید و فروخ کوو او څوک شیشې راکوي یا اخلي نو هغه ورته ولاړي هر شی چې دی هغه دنیا کې په ناپ تول منې خرڅېږي. نو کله چې مونږ مثال کې طور پر کپڑا اخلو مونږ مونږ له لس ګزه کپڑا راکړه نو هغه باقاعده ناپ کوي. نو مونږ ګورو مو چې داسې نه چېرته د دې لسو ګزو په ځای منې نه ګزه راکړي یا اتنیم ګزه راکړي یا نه نیم راکړي پیسې به رانه پوره واخلي او شی به راله کم راکړي. دغه شانې مونږ اوړو وروجې پاړه چینی شیشی اخلو نو هغه مونږ ګورو چې ګورې مونږ سره څوک ټول کې نقصان ونه کړي. اکثر دکانداران داسې چل کوي چې ورته څوک وایي چینی په څو کیلو دی دا په یو نیم سل روپۍ منې کیلو ده خو زه تاله به په یو سل څلیښت کې راکړمه څو راکړمه سړی ورته وایي ماله لس کیلو راکړه. نو هغه خو په یو سل او څلیښت کې کیلو ولګوي ورسره خو بلې غاړه نه ولې هغه کیلو نیمه کم ورکړي یا له دوه کیلو کم ورکړي. نو هغه لکه انسان ته د یو سل شپېتو نه زیات کې کیلو راشي ولې هغه ناپ تول کې دغه وکړي. دغه شان یو مشهوره واقع ده. یو سړی و هغه به چاله پی وړل او کور کې ورسره پخوانۍ زمانه کې کور کې ورسره شیشې نه و سرې تللو شیشې ورسره نه و. نو پی به یې چې وړله د هغې په بدل کې به یې ترنه ګوډه واغستله نو او بیا به هغه حساب سره دغه راړله کال کې به یو ځل دوه درې غوړي راړله. نو هغه غوړي چې ترنه هغه دوکاندار واپس واغستله دوکاندار ورته ستا دا غوړي خو کم دي ته چې ما ته وایي چې دا پنځه کیلو دي دا خو پنځه کیلو نه دي دا خو سراپاسه څلور کیلو دي دي پوره کیلو غوړي کم دي. نو هغه ورته چې دا خو کم نشي کېدلی وی زه چې تاله پی راکړمه او ته ماله د هغې په بدل کې کیلو ګوړه راکړي نو زه کور کې دا غوړي چې دي دغه ګوړې سره تلم بس سره خو کور کې شیشې نشتي خو چې ته ماله ته وایي دا کم دي درې مطلب دا دی چې ته ماله ګوړه کمه راکوي کیلو نه ماله کمه راکوي. نو داسې په دې کاروبارونو کې دا دغه عموما یو بل سره خلک کوي دوکه فراډ یو بل سره کیږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایله چې کله ناپ تول کیږي د اعمالو تللی کیږي هغه نو دغه وخت کې بار سړی ولاړي هغه ته به خولی کېږي باقاعده چې دا ستا ګناه دی که نه دی، انکار به سه لار نه جوړېږي. هغه ته به ویلی کېږي چې دا ستا ثواب دی او که نه دی، نو د هغې به هم سه دغه نه جوړېږي. نو گناه تا باغه وی چی دا زما گناه دی، و ثواب تا باغه وی نیکی نو غی تا باغه وی چی دا زما دی. نو پیغمبر علیه صلات و سلامو فرمایله چی عند المیزان حتی یعلم ایحف میزانه ام یثقل. وی دی تللو پو وقت کی چی کلا اعمال تللی کی گی، پا دغه وقت کی با انسان تا باقاعده طور منی هغه به ولاړي، دله به یې څوک نه یاد، ده به خپل دله به ځان دته به نه دا پتی چې زما جات کې څه کې دی، زما ښځه څه دی کې ده، زما مور پلار څه دی کې دي. دې به بالکل دغه وخت کې خپل سوچ او فکر کی. یو کال طرف ته ځو بیا دې باندې خبره کو. جی السلام علیکم. جی
1: وعلیکم سلام.
0: جی بچی څوک خبره کوي؟ خیر دی تخی؟
1: جی
0: جی جی بچی ستا نوم سی دی؟
1: جی
0: نوم دی سی دی نوم؟
1: احمد.
0: احمد دی کم زیره خبری کئی؟
1: بیجبوڑای
0: نا. بیجبوڑای نا سنگال لی احمد بچی جوڑی تو؟
1: آو جی تا سنگای.
0: خیر دی شکر دی تو جوڑی؟
1: آو
0: احمد بچی سب ویل واڑی ہیں؟ سب ویل واڑی تے سب آئی؟
1: تل زمان تلیز بھی خبر کولی وڑو کے دے ہم بات نو میرے
0: ورکا والا تلیفون جو دی کی خبری کنا
1: زمان تلیز بھی اسلام بات تلی دوارا اگو تا دوا گوی چو مولا شی
0: خا خا اسلام بات کی مدرسے کی دی؟ او انشاءاللہ مولیان کی گی با اللہ بے مولیان کی سی اسلام
1: سیدہ
0: اتور سرندت لینو
1: ایک رو مناسی کی سبا
0: کوئی خواہ قرآن یاد آئی
1: جی
0: خواہ حماد لدی ورک
1: نوارکو مولا
0: زوارکو مولا ہے
1: حلو
0: حماد سنگی تجوڑی تی چل کئی تسی چل کئی کور کیا ہلو ہلو تا تمہیں تا ڈوڑا ہو خوڑا لکھنا تا ڈوڑا ہو خوڑا لکھنا تا ڈوڑا ہو
1: خوڑا لکھنا
0: خا اچھی دس کے لئے سارو ناراضی سے آواز تو موبائل لگ دے گا کھوا تک گنجی بیتا تھا آواز رشی تم ان تلوگوں نے تلاوت کئی او کا

حجی گانو دن کو تصور ریڈیو امنی فیم اٹس شریعہ چار بٹا گرام پر گمزم گ دین او دنیا حدیث منگا بیانو چ حدیث کی راضی یو خو ا وخ چ کلا تل کی خدل شی دی انصاف نو دغه وخ کی به انسان تس پته بیان لگی چ سوک مسونک دیم نمبر منی و عند تطاير الصحف حتى يعلم اين يقع كتابه في يمينه ام في شماله وكلا چې دي اعمال نامي تقسيمي کی دي هر سړي دي اعمال او حساب کتابو شي او بیا وی راځي فلانه راځي خپل نامه یا اعمال واخلي فلانه راځي خپل نامه یا اعمال واخلي نو قران پاک کې راځي چې فاما من اوتي کتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا اوتي كتابه بشماله تاكو زبرسكي خلاص کې نامه اعمال نو غبا پریشان وی او غبا وی چې لم اوت کتابیه کاش که ماته زما دا نامه اعمال چې د سر ملاو شوې نه وي غبا افسوس کی نو ادو م روایتو کی راغلی چې کم سړی ته په گس لاس کې نامه اعمال ملاویږي نو دی هغه دا لاس په دې خېټه کې ومنډلی شي د نو د ملا غړ نه بروزي او هغه ته به نامه اعمال چې دی هغه میلاو شي نو پیغمبر علیه السلام دویم کله چې نامه اعمال ملاویږي انسان په مخه مخ کې یو کس ته نامه اعمال ملاو شي په ښي لاس کې هغه خوشاله خیرازه لاړ او فرشتو ولې استقبال وکړو جنتونو ته روان شو دغه عزت او احترام شروع شو بل یو کس ته هغه ته په گس لاس کې نامه اعمال میلاوشله او هغه پریشان او فرشتي وی یو ټکی یو لاس ولا خېټه کې منډل دی او راکاږي او چا سره اور دی او چا چوړکې دی او چا سره شیشي دی څوک ورته وی کور یا څوک ورته وی سوی یا څوک ورته سوی یو ګره یو جات کې تقاږي او هغه نور خواه که جد که دیگه گیری چه سی چلو شده قشانی که یو کس منی سر دزی وشی یا اغا منی دیگه نغلا وشی یا دیگه تس نقصان رسی نو طول کلی ویری چه گره دا نقصان چه دی دقا نقصان منگ تاون رسی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه دویم اغازه چه کلا نام اعمال تقسیمی گی نو هر سره با پل پا خوف و پریشانه او پیاره کی چې چرته داسې نه ماته زما نامه اعمال چې دغه په گسلاس کې میلاو شي دویم دا زی دي.

تختی، خزا به دی خاون نه تختی، خاون به دی خزی نه تختی، مور پلار به خپل جات کو نه تختی، جات کی به خپل مور پلار نه تختی. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، دی هر سړی به عجیبه غنی کیفیتی، خوف یرا در هر سړی به ریږي چې تما نه شیشه ونه غواړي. لکه څنګه زمونږ په خاندان کې څوک غریب غوندې سړی پریشان وي، هغه مناسبت غوندې حالات راشي، سی بیماری پرې راشي، مقدمه پرې راشي، نو هغه نه بیا هر سړی پټیږي. داسې نه که چېرته ماته د پیسو وي که نه ورکوم نو بیا به چل کوي، که ورکوم نو ما سره شته نه، یا به واپس نه راکوي، یا د من ادبار نشتی. نو دغه شانې قیامت کې به انسانان بیا د یو بل نه پټیږي، تختی به چې دا څه مسله ده او څه معامله ده. نو دی وجې نه الله رب عزت نه پناه غوښتل پکار دي انشاءالله العزیز. د دې موضوع یو دوه احادیث دي چې په هغې کې الله رب عزت ته جنت ته د داخلېدو او د جهنم نه د بچ کېدلو طریقه ښوول ده. انشاءالله العزیز سبا به بیا هغه بیانوچي.

0: حاجی گرانی اوریدونکو تاسو ری ریډیو امن اف ام 88.4 بټا ګرام پروگرام دی زمګ دین او دنیا جی هغه میسج مونږ ته چا کړ دی خودی میسج مې سی پونو شو السلام علیکم مفتی صاحب یو چنا چی شی شیروک شی بلکس چی تاس میسج دی لیکل خودی ما تخری دی رو کی دل شی بارہ کی ستپوس کړ دی چنا چی شیروک شی نو دی هغه بیا ستری کړی رو سچې چې روپ شي او چا اوچت کنو دا غدي غزي موارد په کار ده چې غبه بیاغه اب زیتا رسیدي بلچا میسج کو دې مفتی صاحب زمنګ میسج جواب راکا میسج دوسه کړ دې دا میسج دې بهر حال زه په دې میسج باندې پونش لمه دي وجنه زتا اسلام معذرت غواړم دوس مت خري دو دې شي بارے کتاب اوس کړ دې چې چا روپ شي دی غبه سکیږي دې بلچا میسج کړ دې سلام مفتی صاحب څنګه حال له مفتی صاحب زما رشتہ نکیږي هر طرف نه رکاوټ راځي رښتي کې ما ته څه وظیفه خویا ماشاءالله پروګرام ډیر ښه سره ډیره مهرباني ستاسو رښتي لپاره د قران کریم دا آیات چې کوم دی ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا آیات چې دا بار بار وای ان شاء الله العزیزه ستاسو رښتې دا غو الله رب عزت کیږي د دې علاوه ځان له روحاني طریقې سره خپل ځان علاج مو کول پکار دی ان شاء الله العزیز کدا سمسرې نو غو الله رب عزت ستاسو ختمه کیږي حاجی گرانور تاسو ریډیو امن جی او کال طرف ته ګورو چې په لرمې مې سره سوکتی دي السلام علیکم جی هلو السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تاسو مفتی صاحب خبرې کوي
0: جی جی مہربانی السلام علیکم جی گران سور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پٹا گرام میسج کر دے چاہے السلام علیکم جان میسج کر دے السلام علیکم مفتی صاحب سنگھ تاسو پروگرام ډیر خسته دی موږ لا دعاګانی وکړو ان شاء الله ولې کوشش وکړو چې پروگرام اخیر کې ټول لا دعاګانی وکړو میز کال موږ ته چا کړی وای چې موږ ته د رښتې ختمېدو لپاره وظیفه او خیر به حال اسلام چې دغه دین دی جوړول ول دین دی دغه نه کیږي خو کدا سیوځي کې د انسان رښتې وشي او الته کې انسان ته پته چې ما سر بدل ته خنه کیږي یا لکه اکثر په ظلم کې په زیاتی کې په بدل کې په سوره کې د سریشتي وشي لکه انسان ته بالکل سرګن ښکاری چې دا رښتیا چې د دې لپاره اند چې خاندان جوړ شي خځې خاونا پس کې او بهترین تعلقاتي دا لکه صرف لکه د سړو جنگ وغه کې خځه غریبه ورکی نو دې لپاره بیا خو بهترین دغه دا ده چې انسان دا وظیفه بار بار کوي اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا دا چې دا رشته چې دا بار بار دا وظیفه بار بار کول پکار دی د سره سره دا دغه چې دا بل میسج موږ ترغلی دغه کی چې تپوس دوکې درو تپوس چې کوم دیغه او

0: کونسل
1: اجي مسج دو کال بیا کړ دی وی چانه چی شیروک شي نو هغه بل کستا میلاو شي دی نور کیندی ګناشتي کی چې بالکل ګنا دی پر دې صرف دی وجنا چوشه چاته میلاو شون دا د کیګنه نو کو مبارک دی تاسو کو چې نو کو نه غټوله بغیر دی ضرورت نه بغیر سری مسلی نه بغیر سری بیماری نه کم شجونه چې اسلام دی کټکولو او لرکولو حکم کړ دی هغه بغیر سری ضرورت نه اغه دغه کول اغه اسلامي نقطه نظر سره ټیک نه دی اغه نکو نشلل یا لکه ډیر به انتها ډیر غټ وخته چې دغه صفای نه کیږي ډیر زیاته غټه ګیره چې دغه انسان نه صفای او د دې خیال نه ساتل کیږي نو دی وجنه دا چې کوم دی د اسلام دی لپاره حدود مقرر کړی دی دغه خیال ساتل پکار دی بس کړي आवाज لکه مسله وا کوم چې رښتې منګوین وغې لپاره دا دعا ده اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا دې پروګرام ټیم زموږ خپل اختتام ته رسید الله رب عزت دې موږ لا دې عمل کولو توفیق راکړي کوم کسانو چې دعاګانو درخواست کړې زموږ دعاګانې دې الله رب عزت دې غو مبارک قبول او مقبول کړي کوم کسانو ته څه قسم بس هیل دي کور حواله سره دي پالي حواله سره دي صحت حواله سره دي کاروبار حواله سره دي دې ملازمت حواله سره دي الله رب عزت دې ټول مسایل خپل خزانه غیب نه پوره کی الله رب عزت موږ له دین او د دنیا نعمتونه راکی الله رب عزت موږ له دنیا او د اخرت خوشحالیانه راکی اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك.

ستلی مشه بخراله د خپل باغرب نومید تما باور لرم چې خو ټیک ټاک په خوشاله به د ژوند نبري زیاتې مرزي او چرچی اخلي د خیر سره دغه ورځ بم د خیر سره خديريږي او خپل کارونه خپل مصروفيات تاسو د خیر سره ختم کړو خو بلانی څنګه لګیا به ځکه چې لاړو نیمه ورځ خو پاتې ده نو لګیا به خپل کارونه مصروفيات پکوي نو سومره زمونږ لیسنر دی ټول د ستلمشي بخیراله وایو ما ته ویل کی تاسو خپل قربان میزبان آر جی سنگین خان مومن سنگین خان مومن سنی بای را ته هم ویلې شي څنګه خوګو درنو مینوالو ټیک ټاک یا سہالات سوا کیا سمزي ژوند څنګه روان دي سکه وای سنګه وای دا وخت کی आवाज چرته چرته رسیږي.

دا موږ د خدای والا پروګرامونه کړی و هغه د پروګرام لیسنر یادوم او نوې هغه یادوم چې کوم اوس اوس راغلی یعنی ریډیو جوین کړی او یا زما پروګرام دغه نوې نوې پروګرام خو خیر نه مېره خو زه پکې زوړی یم ګورې څنګه ټیک ټاک یریدونکو روټه موټه مو خوړل کنه بدرنګ روټه مو خوړلې یو پکې یو نه بلکې د خدای والا خلک پکې وای چې موږ لنه ته خوړلې وای ولي وای موږ 11 بجې ناشته کړې وا ها ها ها نو 11 بجې چې ناشته کوي نو بیا به خامہ خا دو د اکثر په هاریو کې دا چیلې اوریدونکو چې هم بازه خلک بیا د سحر ناشته چې کوم ده هغه لس یا 11 بجې کوي او بیا چې روټۍ کوم دغه مازیګر 4 بجې وري نو روټۍ نه سپته لګي لګي گینا او بیا د ماخام روټۍ چې کوم دغه شپې 12 بجې وري نو زمنګ چې کوم کلیوال خلک ته بیا خاص کر د غریز علاقو خلک دي نو هغه سار وخت اکثر 15 بجې هم ناشته کوي شپږ بجې کوي څوک 2 بجې کوي څوک 8 بجې کوي څوک 9 بجې کوي نو بس د ناشتې ټایم چې کوم دی دغه 9 بجې پوري دی او چې دینه بیا لټ کیږي نو بیا زه مچ بیا پکې گرمای کنه نو په کار د ناشته د وخت وخت وکړل شي او دونکو زو سنگین خان مومن او پروګرام زلاله کاسمیٹکس پاکستان یعنی د خکلا خبرې بیوټی ټایم په دې پروګرام کې موږ د خکلا خوالی سره خبرې ترې کوو تاسو سره په کې د خیر سره ګپ شپ هم لګو تاسو په ځل باندې سین بالکل تاسو موږ ته ډایرکټلی ویل شي زلال ازل راول غوړ بالکل تاسو موږ ته ویل شي ور سره باندې خبرې ترې هم کوو بالکل رسیدل انده وخت کې د خیر سره پروګرام لایو دی او زمونږ د سټوډیو وګړې کې غړې کې یعنی زمونږ د کمپیوټر ما په پسترګ کې لس منټو 2 بجې شوې دي او تاریخ چې کوم دی هغه 27 تاریخ دی او نهمه میاشت 2026 کال روان دی د خیر سره نو الله دې وکړي چې دغه ورځ شپې په موږ باندې ښه تیریږي او چې د ورځ شپې دغه شان دی ښه تیریږي په خوشحالۍ تیریږي کنه نو بس دغه د الله تعالی بیا لوی کرم دی او دونکو پروګرام کې بس تاسو کال مسجد به هم شاملېږي زلاله کاسمیٹکس پاکستان تاسو مونږ ته لایو کال کولی شئ ځان سره نمبر نوٹ کړئ پرګ نمبر تاسو مونږ سره په دې پروګرام کې برها ملګرتیا اغستلې شي نمبر درته وایم په 0343 6986 0343 6986 یعنی 0343 6986 0343 6986 لکه چې ډېر خلک وي او وي چې نمبر لږ شانتې سلو وایه ځکه چې موږ دومره زر نه چې نوټ کولی نو بالکل په 0343 6986 بالکل ټلینار نمبر دی برګ نمبر تاسو موږ سره رابطه کولی شي او اوس خو ټلینار او یوفون دواړه چا خبره کمباین شوي دي یو ځای شوي دي نو کو یوفون والی کو ټلینار والی نه بالکل چا خبره کم چې تاسو راغه اونټ منټس وی کنه نو هغه یو حساب کتاب یو څه تاسو مطلب ټلینار نه ټلینار ته کال کوي نو ټلینار نه چې یوفون ته کال کوي نو هغه په کې دغه کی حسابي پاکستان تاسو کالونه تاسو مسجدونه به هم پروگرام کې شاملو خو د خیر سره پړې امیدونو سره راغلی ما یو ښکلی پراډکټ مې تاسو لا راوړی دي او چې ورته ویل کېږي زلاله په زلاله کې د خدای بلا

زلاله چې کم دی اوریدونکو دا اوس د خیر سره پدې کې اپګریډینګ شوی دی او ډیر ګټ اپګریډینګ پدې کې شوی دی. همدا چې پدې کې مخ کې فارمولیشن نوی نوی فارمولیشنز راغلی دي چې هغه تاسو استعمال کړئ بیا به تاسو ته پته ولګیږي. او د دې ریسرچ نه بعد پدې کې موږ مختلف قسمه فارمولې تیارې کړې دي. کاغذ سکن مسلې دي، کاغذ ویښتو مسلې دي، کاغذ تاسو د معدې مسلې دي، یا د دې نه علاوه کو تاسو دغه شان دي د توروالی یا د داغونو یا د تیرسرو مسلې دي، څه قسمه مسلې دي کنه. ان شاء الله تعالی زلاله د خیر سره مارکیټ کې به د خیر سره اویلیبل وي. ان شاء الله تعالی تاسو به ځان راوړل دا به استعمالوي. نو ان شاء الله تعالی دغه مسلې چې کوم دي دا بدل ان شاء الله تعالی په ګارانټي سره ختمي اوریدونکو. نو ځان لا براوړي زلاله بیوټی کریم، پیسواش، زلاله هیر اویل، شیمپو په زلاله کې د خدای بلا پروډکټ ملاویږي. ملکی پیسواش ورسره ورسره د خدای بلا پروډکټ نور هم ملاویږي، ځکه چې زبر تاسو ته ټول پروډکټ دغه شانتي ټیم ټو ټیم ویم. نو تاسو بزان د خیر سره زلاله راوړی زمنګ هغه مینوال زمنګ هغه اوریدونکو چې وی پریشانو پری خبره ماندی چې مونږ خو کریمانټیک ته استعمال کړی دي او پزانم د خوده بلا تجربه کړی دي. بالکل اوریدونکو وسم تاسو لدا سی پروډکټ راوړی دي چې ان شاء الله تعالی پدې کې ګوره ډیر غټ اپګریډینګ شوی دی. پدې کې د خوده بلا فارمولې راوتی دي، پدې کې مونږ کار کړی دی، پدې باندې مونږ ډیر غټ مهنت کړی دی.

استعمال شوی دی چا چې استعمال کړی دی ریزلټ ایبل او ویلی ریزلټ ورکړی دی نو ان شاء الله هغه نه بعد وی ویلی چې بالکل واقع دي چې موږ له ریزلټ راغلی دی ځکه چې اوسې په څوک مطلب استعمال کی نو چې ریزلټ ورکړي نو دا کې بیا ډیر ذات ځان لمزه وی ځکه چې اوسې کې ریزلټ وی نو خلک وای چې واقع دي چې اوسې کې ریزلټ دی او زلال صرف په پټګرام باندې نه په نور علاقو باندې هم چلیږي ځکه چې دا مختلف ریډیو نه پروګرام کیږي او په هر ځای کې ماشاءالله ډېر فوټاپ روان دي تاسو ته کومه اوریدونکو چې پدې کې مونږ اپګریډینګ کړی دی پدې کې مونږ د خیر سره نوی نوی فارمولې روباسلې دي پدې کې مونږ نوی نوی سیزونه روباسلې دي زمونږ په زلاله کې ملکی پیسواش ملاویږي زمونږ په زلاله کې الویرا پیسواش ملاویږي زمونږ په زلاله کې بیوٹی وائٹنگ پیس واش ملاوے گی زمنگا پزلالا کی رائس پیس واش تم چی ورج پیس واش ددی پائیدی برتا ہوں ویم چی ددی پائیدی برتا ہوں ویم چی آیا ملکی پیس واش سد پار کار کوی او وائٹنگ پیس واش سد پار کار کوی دینا علاوہ رائس پیس واش چی کم دا ورج پیس واش وی اگر سد پار کار کوی لگا ٹول پز ٹائم ٹو ٹائم زتا تو ویم نو د خیر سره راغلی مزه په ډیرو امیدونو سره چې زمونږ دغه پروډکټ تاسو راوړئ زلاله تاسو راوړئ استعمال کړئ د خیر سره او دغه مسلې چې کوم دي دا درله مکمل پرمننټلی ختم کړي او د دین علاوه زمونږ په زلاله کې تیل شیمپو ور سره هربل آیل هم ملاویږي ور سره دغه شانتي د خوده بلا پروډکټ نور هم ملاویږي زمنګ هغه اوریدونکي چې کریم استعمال کړی د خدای بل پروډکټ استعمال کړی دی نو بالکل زه اوی ته هم چې تاسو یو پیرا زمنګ زلاله هم استعمال کړئ ان شاء الله تعالی د خپل پاک رب نه امید لرم چې تاسو لپاره خیر سره خلا درکوي زړه په درکوي او بیا خاص کر زمنګ هغه خويندي یا زمنګ هغه رونه چې پروډکټ استعمال کړی وي خو بیا هم لکه اوی سره قسمه مزلي حتمی شي ویني وي نو بالکل داوی نه پر خو بیا ګورم دا چا خبر چی زیره ده کنه زیره پدې ته چې دا موږ په خپل لاس تیار کړی دي مطلب مې دا ده چی پدې باندې موږ چیکینګ بیلنس ساتلې مطلب پدې باندې موږ نظر ساتلې چې وخت کې تیاری دي نو موږ لغه وینا کړی دي زمنګا خاص کر زمنګ د خويندو مسلې یا زمنګ د رونو مسلې بیا خاص کر د موسم سو ګورې هر یو سیس خیال ساتلې دي نو ردونکو تاسو د غلی معنی بر خیر سره موږ اوس ختمو او ان شاء الله تاسو به د زلال ازان راوړی دا به استعمالوي ان شاء الله تعالی د سر بس تاسو دغه مسلې چې کوم دي دا به مکمل ختمي دي.

دا دې پلی میکړې دا دې پیدا کړې مې دې مړه نن مې پیدا کړې دې بس دا دې دا دا دا داسې کار کړې دې محسن دې محسن خان دې محسن خان دې دغه له دا خبره ووره کمه څنګه بس داری ما پیدا کړو خو محسن خان داسې کار کړو چې هغه دا تمنیل چینج کړو دی سندر نو هغه ما زر ګرځېدم خو اوس را پیدا شوې بالکل الله دې خوشاله کړه عبدالله ډېر ډېر مننه الله دې خوشاله کړه

خلطه پی باور بیک گراوند کی خاوري دنګو زمنګا زولالا زولالا کاسمیکس په هر ځای کې ملاوی کی تاسو ورتلی شي زمنګا هغه خويندې سکسما مسائل لري د یختو مسلې ورتا د دین علاوه د مخونو مسلې ورتا د دین علاوه د مېدی مسلې زمنګ په زولالا کې هربل اويل ملاویږي کم کی چیز زیتون او کلونجی استعمال شوی دا نو بالکل دا میدی دا پارا سه قسمه مزلی وی دا دا هر یو سیز دا پارا دا ننن می بیمارو دا پارا دیر زیاد خکول اهم کار گی نو بالکل زان روڑی دا غا تاسو سکل هم شی خوی ویخت پی هم پل ویخت چی کم نی پی مغڑا ولی شی مالش پی هم کولی شی زکر زنگ ما هر بل آیل بالکل دا جلو بوٹ دی هر بل آیل دی مطلب دا جلو بوٹو نا تیار کلی شی وی دی او بهترین فارموله ځان لروړی څه قسم مسائل لري تاسو استعمال کړئ الله تعالی دغه مسائل بدل ختمي مسلې بدل ختموي زمونږ هغه خويندې وایي چې زمونږ ویخته چې کوم دی هغه په شوړو شوړو پریوزي زمونږ نو ویختان چې کوم دی هغه لاړل ودوړېدل زمونږ ویختان چې کوم دی بس نور نه گنجان جوړي نو بالکل زمونږ هغه خويندې یا زمونږ هغه ورونو ته مشرانو ته زه دغه وایم چې تاسو به داسې کار کوئ چې په زلاله کې زمونږ څلور پنځه قسمه تیل او شیمپوان ملاویږي نو بالکل کو تاسو زمونږ د زلاله د هر یو د تیلو او د شیمپو انتخاب کوئ نو بالکل تاسو یې ډاډه کوئ ځکه چې دغه مسلې د ویښتو بدله انشاءالله تعالی ګرنټۍ سره ختموي زمونږ هغه خويندې چې د خودی بلا پروډکټ استعمال کړي خو بیا یې ولا هم څه ریزلټ او څه پیدا نه ورګړي نو ورشي دغه زلال ځان راوړي د دې انتخاب تاسو کې انشاء الله تعالی دغه پیدا وته ستا ډېر زر ملاوي دغه ویخته چې کوم دی دا مزیدار کیږي خولي کیږي با تاسو ویخته پور سره شاین شي نرم شي ملایم بشي تاسو په ویختو کې با چمکواله را پیدا شي تاسو ویختو زی هغه بالکل په ون ویک کې نه بلکې د نو مخکې انشاء الله تعالی ودریږي په دوه درې ورځو کې بس تاسو ویخته بالکل مکمل سټاپ شي نه بوزي تاسو ور سره به نور ویخته هم د خیر سره راخیږي تاسو ویخته به داسې شي کنه چې بیا به تاسو خپل ویخته نه پیژنې چې آیا دا زمونږ هغه زاړه ویخته دي او که دا زمونږ نور نوي ویخته راوختل ځکه چې زمونږ په زلاله کې رایس شیمپو رایس تیل ملاوي زمونږ په زلاله کې مختلف قسمه د پیازو شیمپو او تیل ملاویږي بیا خاص کر د ویختو د پاره پدې باندې موږ غټ ریسرچ کړی دی چې آیا په د ویختو د پاره مطلب کوم فارموله خدا چې دغه د ویختو مسلې تاسو له ختموي ورشي اوریدونکو دغه لته مانکیټونه کې ملاویږي راوړي ځان له استعمال کې د خیر سره دغه مسلو ته الویدو وای دغه مسلې ختمې کی دغه مسلې د پرمننډلی د پاره ختمې کی دغه مسلې د الویز د پاره ختمې کی دا مسلې بیا تاسو ته ناراض زګ جنن نن سبا هر دویم دریم کس هغه خامخه د ویختو مسائل ورته پیدا کیږي بیا خاص کر ویخت زیاتو زی چې بیا کل 30 سال تر سی کنه انسان نو دغه وخت چې کم دی هغه د گنجې جوړ شوی او بس دا بیا د مختلف قسم وجوهات هم کېدلې شي په کار چې موږ خپل غوراګونه کوم دغه سټیبل کړو او دې د پاره زلاله استعمال کو چې دا ویختو مسلې موږ ته نه پیدا کی په 0307 51 55 507 بالکل دا محسن شانا تاسو معلومات اغستلی شي چې کم کم ځای کې ملاویږي دغل تا په جیل مول کې د محسن شاه سره ملاویږي تاسو ورتلی شي د دین علاوه زمونږ دکانداران نورو کوزان د خپل دکان د پر راوړل غواړي نو بالکل تاسو راوړلی شي او خپل دکان کې څنګه چې زمونږ د خدای بلا مینوال دی وی غواړي پروګرام نه بعد د خدای بلا کول راځي او دا یو تپوس ته چې زلاله مونږ ته کم ځای کې ملاویږي چاویل مونږ راوړل څوک شي مونږ ته په کم ځای کې ملاو شو وګرځي دوه مونږ ته ملاو نه شو اوس په تاسو ته ان شاء الله تعالی په بټګرام په بازار کې ملاویږي په جیل مول کې په تاسو ته د محسن شاه سره ملاویږي د دین علاوه په چتر کې ملاویږي وي تاکوړ کې به ان شاء الله تعالی د خیر سره اویلیبل نه وي ان شاء الله تاسو تپوس کوي زه خو دغه خبر بار بار کوم چې تپوس خو وي کنه ځکه چې دې شي وي سره ملاویږي نو تاسو کو ان شاء الله تعالی خامہ خبر سره ملاویږي بیا هم سره ډاوټي

دغه چې دغه سندره چې کوم نه د ساحر لی بک پواز د خو پته لیک نه چاغه سندره دا هغه غانه د کوبله غانه د خو خیر بهر کې تاسو یاد کړی خو بس دغه مې پلیک لکو اره.

0: هو چې ټول اوردونکو ته سلام څنګه خان بای سلام ګل دی زویا خان او د بانیا نه او ډیر خپل پروګرام دی او زبا تاسو سره یو پښتو ګوټری شیر کوم د خیال
1: نه یارا داس پټا ولری ګرځي
0: د خیال پخپو روان یما دنیا د یار کوسه ده
1: او د مخال
0: په هر نظر دیدن کیږي هر خوا د یار کوسه ده د هلکو
1: نا
0: د هلکو امامت د محبت په خاطر کیږي او د دې جماعت نشاته د مولا د یار کوسه ده او سنگین خانه دی جنت ته هم نری پولیس رات دی سنگین خانه دی جنت ته هم نری پولیس رات دی دا چم در کی بانو دی او بیا د یار کوسه دا واجی واجی ډیر مننه وعلیکم سلام حزویا خان ماشاءالله ډیر خکولی فوټو دی را لګلی دا بل پروگرام کې

0: دکھ دو غمگین انداز سره وېم خو اوس می طبیعت هم ګډوډ ده.
1: او جی بای تاسو
0: وادن راغلی پروگرام خو ریکارڈنگ پلے شو اوس لایو دے اوس لایو دے ها او جی السلام علیکم بای ویلکم زما آل سسٹر دا سلام علیکم اکسا ما و السلام علیکم سنگ آل سسٹر دا سلام او حیرات مرت راغلی مناهل زهم بیمار یم پروگرام اورم او بیا ہسپتال تا زم زان لا زلالا هم اخلم می مناهل مل اللہ دی مناهل تاسو له صحت درکې اللہ دی تاسو له خیر سره روغ صحت درکې او بالکل زلالا د خیر سره واخل ان شاء الله تعالی زمون په زلالا غټ او گریڈنگ شوی دی پدې کې موږ نوی نوی فارمولې استعمال کړی دی ان شاء الله تاسو اوس قسمه مسلې وی دغه مسلې چې کوم دی دا بدل ختمي او پدې کې شکر الحمدللہ تاسو ته هم بار بار دا خبرې کړې چې پدې کې زمون د مشرانو لاس دی پدې کې زمون د ډاکټرانو صاحبانو لاس دی پدې کې زمون د علمو اللہ ست ان شاء اللہ تعالی ته خیر سره تاسو له بده خیر سره رزلټ درکې او دا په یو غټ ریسرچ باندې تیار شوی دی ریسرچ شوی دی او بیا د پرمونی چکم دی دا بیا استعمال شوی دی پلی شوی دی چکلے کار کھڑے دے کنا نو بیا دا خیر سر منگا مارکیٹ تا دا پارمولی راوڑی دی نو وس دا خیر سر زان راوڑی زلال استعمال کے جی دا مسئلے دلا مکمل ختم کیا دا بزاتے ہو دا خیر سر زمنگ خپل پروڈکٹ دی ان شاء اللہ تعالی تاسو په ما باندې مخکې هم ټرسٹ کړی دی او زه کوشش کوم اوریدونکو چې زمونږ خویندې دي که زمونږ ورونه دي که زمونږ بایګانې دي که مشران دي زمونږ میان دي تاسو زمونږ ټول فیملی او زمونږ دغه ریډیو چې کوم دی دا د فیملی چینل په شان دی ځکه چې په یو کور کې سړی ناس وي نو هغه به خور لا هغه به رور لا هغه به مشر لا چېرته غلطه مشوره ورنه کوي ښه مشوره به ورکوي د پایدې خبره به ورته کوي ځکه چې تاسو زه خپله فیملی حسابوم لکه څنګه چې زما په کور کې خپل خویند دی خپل مور پلار خو مینیش ته خو بیا مسی خبره کوم کنه لکه مور پلار دی یا دغه شان دی رونه مینه بالکل تاسو مات دغه شان دی ښکاری د مور پلار نه راته کم نه ښکاری زما د خویندو د کم نه زما د رونو کم نه زما کشران دی کوم شران دی سومره دی نو ټول ډیر ډیر مننه زما ان شاء الله تعالی تاسو له مشوره در کوم یو خصیز به تاسو له راوړم چې تاسو له کار کې زکه چې تاسو په ما باندې خامشتن نه پاره اعتماد کړی دی او دغه اعتماد به ان شاء الله نه خرابوم او دغه زلال امید لره ولې دی ورشي د خیر سره د زما بذات خپل پروډکټ پرسنلی راولې ان شاء الله تعالی دغه مسلې بدل ختمې د خیر سره ها و چې السلام علیکم څنګه نه څنګه زما خلا سو بیا زاره د وهان کشماله مبین سنم ګل انمول ته سلام او نور ټولو جنکو ته هم سلام کوم شما لایم امومندیا اغا گانا نن بیا ولګاو زار ببو ولی او ریکارڈنگ کو پلیز پلیز پلیز شو مایلا اخ ما لګ ولی او مخ لک سات او چې تر اتا وای چې تا پسی پتا پسی یری گما دومرا او خوارا خبر دا شمایله شمایله پر شیر دی وینو شم چونګ ټیبر سره شرط ساز د خدای بلا مس وین راغلی دی نو نور سم اس شاملو مو بیا وبګه شیر بل پروگرام کې شامل کړه او جی اسنګ پروگرام ډیر مزیدار او جوړ خیراتونه کې بیزی وی پروگرام ریکارډینګ نه نه بالکل اوس پروگرام لایو دا سٹارټ کې ریکارډینګ او او جی ها خیرات مارا پخپل خیراتونو ٹھیکیدار یو مونږ ته خیرات مارو وای ها نه نه نه نه نه زه ٹھیکیدار نه یم او موږ له خیرات چاول دراوړل کنه او زما ایزل سلامونه قبول کی سنم ګل او زارا صبح خلا انمول کز او نور ټول جنکو ته سلامونه وایا او زارا خا سنم ګل بالکل ټول جنکو ته سلامونه ورور رسیدل.

هو چې سنی بای په خیر راغلی څنګه پروگرام ډیر زبردست دی زما حال سستر ته سلامونه آی مالیش په سنی بای په خیر څنګه او طبیعت څنګه دی پروگرام ډیر زبردست دی زما ټول جنکو سره سلامونه وای مالیش په ټول سلام چې دی ور ورسېدو طبیعت ملګ شانتي مری خراب ده نور د خیر سره گزاره کوه السلام علیکم بای څنګه تاسو آی ان مول زما زار سلام او خلات نور ال سستر ته هم سلامونه کوم شماله ته هم سلام کوم ډیر ډیر مننه مول سلامونه د ورور زده وای جی السلام علیکم ویلکم سنگین خانه پروگرام نایس ته ال سستر ته سلامونه او سنگین خانه کې دې شتا حیرات پسې سار ناشته هم نه کړی زارا نه زارا ناشته هم مخ کې کړی و او بیا مې د خیر زر غینه بعد خیرات چې کم دی غو کړو خان السلام علیکم سنگین مای پسې خودمانی ستا واده وکړلې وی آس یا یم د پټاګرا او موږ ته به بیا نه زبر اعظم آس یا یم نه کنه زمنګ مور زمنګ مور بلار نشته نو داسې خبره ده کنه چې مال به جنې سو ګوري مین خبره خوده غده کنه

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سریوسه
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په

0: यकता चे हर जमान के हम पजमक हम आसमान के पहर सकी असर दे अगा समदक घर दे हम पजमक मोतबर दे दा हर सची नजर के जका पूर दे पमंजर के پہر گل کی را تخکاری ہر ازغی کی را تخکاری ددے ہر سدے خالق دے ددے ہر سدے مالک دے دہر چا روزی رسان دے دے دہر چا نگہبان دے کبھی ہر چا سرمینا دے پہر چا مہربان دے ددے دمر الوی صفاتو مالک کم یو زی کی اسی مالک کم یو زی کی اسی ہگا ستا زڑ کی وسی گی ہم زما زڑ کی وسی گی نہ ہر چا زڑ کی وسی گی گلون اوریدن کو زیما گلفام صابر تاسو په خدمت کې حاضرین پروگرام یو شاعر یو قصه سره سمیت تخپل ملګری رفیق شاہ رفیق سره لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې پروګرام کې مونږ یو شاعر سره مرکه کوو یا د یو شاعر په یو کوم کتاب خپله تبصره کوو د هغې د کتاب په رڼا کې. نو نن هم مونږ سره یو کتاب موجود دی او د دې کتاب په اساس د دغه شاعر قصه هم موجوده ده. نو مونږ به په خپل نظر تاسو سره شریکو خو د هغې نه مخکې به زه د خپل ملګري په طرف ځم رفیق شاہ رفیق په طرفه. څنګه دی رفیق شاہ؟
1: هم یې بیره د ساتلې هم یې ټال دی او راشه ستا لیونې اوس هم په خپل حال دی او ستا د پنجو په سر تلمې زړه پرې باسي ستا د پنجو په سر تلمې زړه پرې باسي مشران وایي چې قبر
0: لزوال مشران وایي چې قبر لزوال
1: ستا د پنجو په سر تلمې زړه پرې باسي مشران وایي
0: چې قبر لزوال دی
1: او زه پښتون یم ته ښایسته یې
0: دا پوره ده
1: زه پښتون یم ته ښایسته یې
0: دا پوره ده
1: په دنیا کې خو جمال
0: جلال دی یا جمال دی یا جمال دی یا جلال دی
1: زه پښتون یم ته ښایسته یې
0: دا پوره ده
1: په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی او ما خو د خدای نه بس یو تاله دوران غوښتی ما د خدای نه بس یو تاله دوران غوښتی که مې کړې په خپل ژوند کې چرته
0: سوال
1: او یو د مینې په سر جګه شمله ګرځي یو د مینې په سر جګه شمله ګرځي که په نورې شتمنۍ شي زیار کنګال دی شروع کوم په نامه د
0: ډاکټر خالق زیار
1: ډاکټر خالق زیار چې لوی بخونکی او مهربانه دی الفام صاحب تاسو ډېره زیاته مننه کوم او چې څومره زمونږ د فیسبوک له لارې اورېدونکي دي کتونکي دي یا زمونږ د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام له لارې زمونږ اورېدونکي دي نو ټولو ته نیکې هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم او هیله لرم چې ټول به روغ جوړي او د صحت په جامه کې به وي.
0: موسم څنګه دی؟
1: موسم خو الحمدلله مخکې نه ډېر زیات ښه شوی دی
0: ډېر ښه دی
1: او شپه خو ډېره زیاته ښه شوې ده.
0: ما ځکه تا هم واسکټ راوړی
1: ما له دغه پاجي قیصه را یاده شوه که نه
0: ما هغه په شکر کې
1: چې ګرمي که ډېره زیاته وي خو زه پکې ښایسته ښکارم بس زه یې اچوم.
0: نه نه زمونږ هغه وخت کې مکالمه ډېره ښه شوې وه
1: جی
0: ما ورته وی ګرمي ډېره زیاته نه ده وي بالکل ده نو مې دا واسکټ ته ویلی چې خوند مې اچوم
1: کمفرٹیبل
0: سٹوڈیو نہ بار چڑی اوزی نو سوری کے لگ دا یخ احساس کی لگ ٹیمپس میں مازیګر چې څنګه بیا د ګرم
1: بیا که سړی خون له واسکټ نه چې هم د یخ د لاسو به خامخا چې
0: دا کال را روان دی ډېر
1: شروع شروع کې
0: شروع شروع کې ګورو چې څه وي. ہلو کم یو دا غیبانی تاسو چت کې د سپیکر وای اور جو سوي
1: کال کټ شو جی ډراپ شو
0: تاسو څنګه کې ده کله کال راځینو مچتا وای
1: دا ډیر شروع شروع کې وکړل د خیر کې جی سوکته
0: نه چرته دی لا ته پوس رانو نه کې به مونږ له شیر خلک یو
1: مونږ به لږ سم کار وران کړی
0: داسې چل دی چې دوه درې ځله داسې شوي دي چې د پروګرام په دوران کې چا فون کړي که نه او وایي چې یاره ډاکټر صاحب دا بیماری ده یا دا مسله ده یا څه چل وکړو چې هغه فلانی ډاکټر به کله کینی که نه. نو زه اکثر دا یم چې ګلونو اورېدونکو دا د شعر پروګرام دی، د ادب پروګرام دی، مونږ د ډاکټرانو نه خبر.
1: زمونږ یو لیکچرار
0: چې خپل نه جوړې بیا کور پراته
1: یونیورسيټي کې زمونږ یو لیکچرار او جی هغه پی ایچ ڈی ډاکټر و کنه جی. نو زمونږ عام معاشره خو په پی ایچ ڈی ډاکټر کې او په میډیکل ډاکټر کې هم فرق نشي کولی، خو چې چاته څوک ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب کوي هغوی چرته دا هغه پیناډال والا هغې والا ډسپرین والا ډاکټر دی. نو یو ځل زه یونیورسيټي ته راتلم سهار وخت، نو دغلته زمونږ د کلي یو زنانه وه، هغې ما ته آواز وکړه چې دندې زما مور باندې چې چل شوی دی ډاکټر صاحب، تاسو زر غونې راشئ که نه. د هغې چیکپ وکړ، نو هغې زه هغه والا ډاکټر نه یم. د خلک چې تاسو ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب کوي، نه زه بل والا ډاکټر.
0: بهرحال رفیق شاه صاحب نو صحیح صاحب دی، نن د میلمه صحیح صاحب دی.
1: میلمه خو زمونږ جی د نور کلنی په شان له څنګه چې موږ سره نور کله هم یا شاعر چې کوم دی هغه په خپله دلته کې موجود وي، یا د یو شاعر کتاب موږ سره موجود وي او په هغې باندې هم موږ تبصره کوو، دغه شاعر په فن باندې، دغه شاعر په شخصیت باندې موږ خبرې اترې کوو. نو نن هم ما سره د یو شاعر کتاب چې کوم دی هغه په لاسو کې دی، نن به هم د ده په فن او په شخصیت باندې خبرې اترې کوو. دغه ښاغلی چې کوم دی دا نومیږي حاکم سید. حاکم صاحب، حاکم سید، حاکم صاحب دغه شعری ټولګه چې کومه زما په لاسو کې ده، نو دا که د فیسبوک له لارې کتونکي زمونږ د کیمرې په سترګه کتی شي، نو دا کتاب چې کوم دی دا د ستا یادونه دي او زه یم. یو کال را روان دی جیټنې
0: په بالکل
1: ښه ګورو چې موږ سره په لاین څوک دی او د کوم ځای نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، تاسو څوک او د کوم ځای نه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: جی سبا ویل غواړی په دې پروګرام کې؟

0: دوه امره ورو چې څنګه طبيعت خراب دي
1: ماځه اره واڅو خیره ته دي جی شکر دې پروګرام ولې سره وسه ویل غواړي ډیر مننه جی ډیر مننه سه پیغام دا منګه د پروګرام په شروع کې دا خبر وکړه جی چې مونږ چې کومه دواړه ناسیو نو په دې کې هم ډاکټر نشته دی یو ګلفام صاحب دی یو رفیق شاه صاحب دی او دواړه د ادب په موضوع باندې په یو کتاب باندې په شعر او شاعرۍ خبرې اترې کوي مونږ ستاسو د معدې تیزابیت نور زیات کړو کم به نه کړو د ډاکټر صاحب په پروګرام کې بیا کالو کوي جی مهرباني
2: نو داسې چل دی چې بیا مونږ چې د کومې خبرې نه ځان بچ کوو هغې خبرې سره بیا مخ شو که نه نو بهر حال بیا یو ځلې ګلونه واورئ مونږ د شعر خلک یو د ټپې خلک یو د غزل خلک یو د چاربیتې خلک یو تاسو ته سیم د هایکو خلک یو د مصرې خلک یو نو مونږ نه د دې تمه ساتې مونږ ته وایي چې دا څنګه شعر دی که ټپه غلط وي نو د هغې وایه که غزل حقیقت خبر وي نو مونږ ته د هغې وایه نو مونږ اوس د هغې نه څه خبر وو چې بلډ پریشر څه شی دی
1: زمونږ په خپله بلډ پریشر کې ګډوډي جی نو خبره مونږ کوله د حاکم سید حاکم صاحب چې دغه کتاب نن کوم مونږ سره موجود دی دا د دوه اړمبۍ شعري مجموعه ده ستا یادونه دي او زه یم د حاکم سید حاکم صاحب په شخصیت حواله کوم مونږ وو یا د دوی چې کوم لنډه پیژنګلو ده کغه مونږ اول خپل اوریدونکو سره شریک کو نو حاکم سید حاکم صاحب چې کوم دی دا د بټګرام مرکزی کلی چې هغه د کلی نوم هم بټګرام دی آواز نه راځي جی شاید د نیټورک مسئله وي نو حاکم سید حاکم صاحب چې کوم دی دا د هم سره تعلق لري چې د هغوی سپیسیفیکلی ورال ورال بټګرام کلی دی او دغه ځای چې کوم دی دغه په ګلی باغ د بټګرام ضلع نوم دی دا د دغه کلی بټګرام د وجې نه ایښودی شوی دی او که نه د بټګرام د کلی نوم د ضلع د وجې نه ایښودی شوی زما په خیال د بټګرام کلی کس زوړ دی او ضلع وروستنی ده
2: ضلع خو واقعي چې نوې ده او د بټګرام کلی چې کوم دی دا ډېر زوړ دی خو تاسو دا کال اټینډ کوئ
1: ګورو چې په لاین باندې مونږ سره څوک تي کال ډراپ شو جی
2: ضلع خو په 1993 کې جوړه شوې ده او د بټګرام کلی پته نه لګي چې د کومې صدۍ کلی دی د کوم 100 کاله کېږي 100 کاله کېږي خو دې کې غلطي دا وشوه که نه چې هر کله پاکستان سره الحاق وشو د بټګرام د علاقې او دلته کې انتظامیه راغله دلته کې ادارې راغلې نو په هغه دور کې چې کله هغوی ته پوه شو چې دا علاقه څه نومېږي د دې علاقې نوم څه دی نو ظاهره خبر ده چې هغه وخت کې خو تعلیم نه نو زمونږ ډېر محترم سیاسي مشر دی هغې زمانې الحاج ملنګ خان کوم چې په مشرقي پاکستان د مغربي پاکستان په اسمبلی کې د دې علاقې ممبر پاتې شو نو دا الزام په هغو لګي چې هغو د خپل کلي نوم ورکړه بټګرام دی حالانکه بټګرام د علاقې نوم نو
1: بټګرام جست یو کلی نوم
2: د علاقې نوم نندیاړو
1: خځې لکه د دې ضلع نوم ضلع نندیاړ په کار وساس
2: نو هغه نندیاړ چې دی هغه صرف په خوړ هغه نوم پاتې شه
1: ګورو جی په کال باندې مونږ سره څوک تي د کم ځینا السلام علیکم جی څوک خبره کوي د کم ځینا جی سبا ویل غواړي عمر دی پروګرام والی سره ہاں ٹپے ہو کا کنے سو تو دے تو دے ٹپے ہو کا لگا نا شابا
3: ہزار و می مو جانا دیا بتا دار وینا کاتی واک می خپل شی کا پتی دن پسی وکڑی کر زو ما
2: نار زبردست
1: وا وا وا وا وا ډیر خونه کو میرا ډیر خونه کو ټپې دې د چانس د کړې دي ها ماشاءالله ډیر خواز دې ډیر خټپې دې وکړي
2: سبق وای

0: پس فهم کلاس کے والے بچے ایٹ کلاس کے پکم اسکول کے ہائر سیکنڈری اسکول کے سینٹینیل ماڈل کے ہاں ہاں لوئے سڑے سے سب جوڑے گی چلوئے سے ڈاکٹر با جوڑے گی منگنا بگیا فیس اخ لے کا
1: نا
0: ہم لوگ فری علاج کا ہے عزیز اللہ دی کامیاب کا پروگرام تو وکی دڑی رضی اللہ تعالی عنہ
2: زمن کو عمر بچوڑی ڈیر لن جواب نہ رکھ کم سکول کی سبق ہے ہائی
0: جی
2: نم جس دے عمر
0: سب
2: جوڑے گی ڈاکٹر نو داسی پروگرام نو چمن کو نو منگ با د گنٹی خبر پ دو سیکنڈوں نو کیوں کہ بے وزگار نہ شو اریا نہ کپا کپا نہ شو
0: اللہ پی ڈی رے
2: اللہ پی ڈی رے ٹپے دیو کڑے خ مزیداری دا تپوس دتا نہ شو چ کم سکول کے سبق ہوئے نو خ خوشو او خضوع سر بدی ویلو چ گورنمنٹ سینٹینل ماڈل ہائی سکول بٹاگرام کے یا گورنمنٹ ہائی سکول بٹا موڑے کی بہرحال نو د مرکی خون یو په دوشي کړه
0: جی
2: تاسو خبره کوله خو دغه نه مخکې زه د غواړه ممانه یو کار لګیر شوی نه چې زمونږ د مینوال په دې پروګرام کې ایسا غسل غواړم چې د پاره موبایل نمبر دې زمونږه 0309 1199 دین علاوه زمونږ پی ڈی سی ایل نمبر دې 0909 1300 دین علاوه څوک چې صرف د میسج سہولت لري نو هغه کولی شي چې د خپل موبایل میسج اطلاع کې بیا خپل نم او پتہ ہو لکی بیا پا ات پنز ات درے بانے رہو لکی دیکھو میسج میں ہوں تراؤ رسی دین علاوہ پا گوگل مانے زمان پروگرام تاسو کا تلش سے دے دا پارت تاسو ملاو کے www.radioaman.com پا دے درے سالو رو طریقو تاسو زمان پروگرام کا تلش ہے اور دلش ہے اور منس رخ پل رایا شریکو لشو
0: جی خجی منگا خبر کولا دا خاغلی اکم سید اکم سیب چه غی دا بٹگرام گلیباغ کلی سر تعلق لری او دا سیدانو یو معزز کورنائی کی چکم دے آغا زیگے دلے دے د حکیم سید حکیم صاحب دغه کتاب ستا یادونه دی او زیم دا په 2000 کې چاپ شوی دی چې دا د دوی لومړی شعري مجموعه ده. که د دوی د شخصیت په حواله موږ وګورو نو دا چې څنګه په قد او قامت باندې لوړ شخصیت دی نو دغه شان له د دوی شخصیت واقعي چې درون هم دی او ډېر روبدار شخصیت هم دی. بیا راځي نو بیا په خپلې مرضۍ نشي راتلی. یو داسې اټریکټیو پرسنالټی دی او داسې خوندور شخصیت دی. هر وخت کې په تندي باندې په مخ باندې مسکا خوروي او ډېر یو مینناک سړی دی، یار باش سړی دی او محفلونه پې ښکلي وي، مزیدار وي. دا د دوی د شخصیت په حواله باندې یو څو خبرې اترې وي. په خپل دین باندې ډېر زیات مین سړی دی او هغه د دوی چې کوم ظاهري حلیه ده د هغې نو ډېره ښه اندازه لګېدی شي. که د دوی د پیسې حوالے سره موږ وګورو نو شروع کې دوی د سرکاري استاد په حیث، یعنی ایز اے گورنمنٹ ٹیچر، دو خپل دغه چې کم دی شروع کړو. خو بیا د دو شوق چې کم دی هغه یو بل پروفیشن سره و چې هغې ته درزیتوب ویلی شي، ټیلری ویلی شي. هغه په دوی باندې دومره حاوی و چې دو هغه چې کمه سرکاري نوکری وه بای بای ټاټا وی او هغې نه استعفا ورکړله او ټیلری شروع کړله. او دا نن چې کومې جامې موږ اچو خپل وجود پې ښکلې ښکاره کوو نو دا د هغوی برکات دی.
2: نه تاسو به صرف وایم خو ثبوت دی. داسې
0: شامی ټیلر دا یو ډېر ښه ټیلر دی. ایز اے پروفیشن که موږ وګورو نو ډېر ښه درزی دی په بټاګرام کې او ډېر لوی نوم یې هم ګټلی دی په دې حواله باندې.
2: یو خبر بز کوم د دې باره کې بزوم خبرې کوم، خو دغه یو خبر ز بیا کوم نور خبر ورستو کوم چې ما ټیلرینګ زما ضرورت نه دی
0: جی،
2: دا ته ما شوق دی.
0: ها جی.
2: او دې لپاره ما هر څه پریخې دي سمیت سرکاري نوکری
0: جی،
2: او زه تر اوسه پورې لا د دې نه خوند اخلم، کټینګ کې، جوړولو کې، د دې په ګنده کې، د دې په هر څه کې، پروسس کې چې سوم زکوما نو مال یو خوند راکی، یو مزه مال راکی. او زه ذاتی توګه دا محسوسوم چې دومره لوی هنر د دومره لوی هنرمند چې دی د هغه څوک جانشین نشته. زما چې څوک خیال دا صرف زړو کې ګنډل نه دي، دا صرف لکه ځکه چې هر هنر چې دی هر

0: کلا چې دا یا هر هنر چې دی یا هر فن چې دی هغه د زړه وینې غواړي.
1: بالکل دغه څه ده.
0: او دلته کې اکثر چې کوم فنون دي دا خلک یا هنرونه دي دا علم د معاشي ضرورت تر مخه زده کوي.
1: بالکل دغه څه ده.
0: ډېر کم خلک داسې چې د هغو معاشي ضرورت د هغو شوق هم وي.
1: یعنی دغه
0: یاد یو شوق یاد یو شوق دی هغه معاشي ضرورت شي یا معاشي ضرورت دی هغه شوق هم وي. نو دا خلک د خپل کار نه خوند مخلي غالب نه چاته پوسو کې دا عیش څه شي دی عیش چې ورته وي دا مو شي فلانې عیش کوي کنه نغه چې کله ستا شوق او معاش رايو زی شي نو دا عیش دی
1: دا عیش دی ته باغ نه مزه مخلي خوند به تو مخلي
0: مزدوري هم کوي
1: خپل بچو له په رزق هم غړي
0: مزدوري به هم کوي. نو شامی ټیلر یا حکم سید حاکم ادبی نم دے غینی حاکم سے پورا نم دے غی سبل شانے دے سید حاکم
1: سید حاکم
0: سید حاکم شاہ شاید یدی شدہ سے بوی ادبی نم دے غی دے سید حاکم سید سنگا کتاب کس سنگل کلی شدے
1: کتاب باندے چکم دے نم دے غی دے حاکم سید حاکم
0: حاکم سید حاکم
1: جی.
0: نو ما چترسو محسوس کر دی چی دا صرف دے غو معاشی ضرورت نہ دے بلکہ دا دے غو یو شوق چې دې لپاره هغه سرکاري نوکری هم پریښی ده نور تعلیم هم پریښی دی ذهن سړی دی.
1: بالکل
0: دغې باوجود دې لکه ما یو ورځ یې کتل دی رایټنګ ته دا اندازه نه شي لګولی چې یاره دا میټرک پاس دی لاس چې کوم انداز سره چلیږي زما د یو تعلیم یافته سړي د قلم نوم پته لګي.
1: بالکل پته لګي چې دغه لاس څنګه
0: کوم لیول باندې چلی
1: کلو باندې او غي نه درنه اندازه لګي دي. نو موږ د دې د پروفیشنل لایف حواله سره خبره کوله چې دو یو درزي دی او ټیلر دی او شامی ټیلرز په نوم باندې د دوی په بټګرام بازار کې یو دکان دی چې په هغه کې دوی او دوی سره زما په خیال د دوی یو فرزند هم وي چې هغه دواړه دغلته خپل بچو له رزق پیدا کوي او د خپل کور جرنده چې کوم ده هغه په دغه طریقه باندې روانه کړی ده. خو څنګه چې تاسو خبر وکړه چې دا صرف او صرف د دوی د معاش ذریعہ نه ده بلکې دا د شوق دی او وای چې د عشق پیټي په چادرنی گینه. نو د دغه شوق د پاره سرکاري نوکری چې هغه د پاره نن سبا خلک سمره سمره حد پورې جي او څنګه څنګه کوششونه کوي خو دتا ملاو شوی نوکری او بیا نوکری هم د استادای نوکری معززه پیشه ده او په نوکریانو کې بیا ښه نوکری ده. نو هغه د خپل دغه شوق د پاره چې کوم دغه پریخي د روزګار باندې. نو د دوی د شخصیت حواله سره مونږ خبره کوله لږ به د دوی ادبي ژوند په حواله سره هم خبرې ترې وکړو. حکیم سید حکیم صاحب چې کوم دی د تنظیمي ژوند ته که مونږ وګورو نو دی بنیادي توګه د اباسین پښتو اکیډمۍ غړی دی د هغې رکن دی چې کومه په بټګرام کې د ادبي په ادبي تنظیمونو کې یو قسم لا د مدر ارګنایزیشن حیثیت لري او دغه تنظیم نه چې کوم دی نور ډېر تنظیمونه چې کوم دی هغه جوړ شوي دي بیا. نو دغه تنظیم سره وابستګي ده دغه تنظیم سره علاقه لري. شاعرۍ حواله سره که دې مونږ وګورو نو دې ډېر زیات یو امن پسند شاعر دی د په شاعرۍ کې ځای په ځای د امن درس چې کوم دی هغه لیده کیږي. دې نه علاوه دې یو ترقي پسند سوچ لري د مذهب ډېر زیات قدردان دی په مذهب باندې هم ډېر زیات مین دی نو دغه دیوجن د په شاعرۍ کې ځای په ځای باندې هغه مذهبي رنګونه غالب دی پند و نصیحت پکې هم شته دی ځای په ځای باندې. خو بنیادي توګه د غزل چې کوم مرکز او محور دی نو هغه مینه او محبت دی. یعنی د په شاعرۍ کې زیاتره چې کوم شیزونه دي نو موضوعات دي هغه مینه محبت دی فطرت پکې ډېر زیات د چړل دی. یعنی بنیادي توګه باندې دی د مینې شاعر دی او د فطرت شاعر دی د فطرت ښکلاګانې چې کوم دی هغه د چړلې د غدي سره سره د ګودر هم یاد کړی دی او ښکلاګانې رومان فطرت په خپل چاپیرچل باندې هم ډېر زیات ژور نظر لري چې په چاپیرچل کې څه کیږي نو هغه د شاعرۍ په ژبه باندې خپل ولس ته وړاندې کوي په ولس باندې هم ډېر زیات مین دی ډیرو زیونو کې په شاعرۍ کې د ولس غم چې کوم دی په هغې کې هم غم ځپلی ښکاري. په خپل وطن باندې هم ډېر زیات مین دی او ځای په ځای چې کوم دی د ده په شاعرۍ کې د انسانیت درس هم دی، یعنی ډېر انسان دوست شاعر هم دی. دې نه علاوه دی د ده په شاعرۍ کې ځای په ځای انقلابي فکر هم ښکاري، مزاحمتي شاعري هم د ده شته. یعنی

0: د شاعرۍ په حواله کدی مونږ ګورو نو د صرف یو موضوع نه ده چیړلې، بلکې په شاعرۍ کې د چې څومره موضوعات مونږ تخکاری نو تقریبا د
1: ټول
0: دي نو دغه د یو فطرتي شاعر دغه وي چې دې څه محسوس کړي هغه دې د قلم ژبې ته وسپاري او هغه ولیکي. نو دغسې شاعر چې کوم دی د ده په شاعرۍ کې بیا خوند هم وي، دا په اورېدونکو باندې اثر هم کوي او دې نه اورېدونکي چې کوم دی خوند هم اخلي. خو دغه حاکم صاحب چې کله خپل دغه خوندور غزل په خپل خوږ آواز په ترنم کې کله اوروي نو بیا دغه ځای کې ډېر زیات کمال کوي، او کمال دوی دا کې چې دوی خپل غزل له طرز هم پخپله ورکوي، پخپل غزل له طرز ورکوي، بیا پخپله په ترنم کې پخپل خوږ آواز باندې زمزمه کوي. نو بیا اورېدونکي ځان سره داسې راخلي کنه په دغه محفل کې چې دا اورېدونکي بیا سره نه خبر نه چې موږ سزه کیو او سزه ته لاړو.
1: د ترنم په والا خو زما د بډګرام د شاعرانو نه ډېر ګیلې دي
0: جی
1: چې دو ترنم نه کوي هغه لکه څنګه چې پکار دی. لکه تاسو د ترنم خبره کوله یو وخت
0: جی
1: حاکم سید صاحب چې کوم دیر دی د موسیقۍ یو ډیر پاکیزه ذوق لرونکی انسان دی، دی داسې سطحي شی اوریم نه چونکې زه ورسره ناست پاست یم ماته پته ده. تاسو کال یو
0: کال را روان دی چې ګورو چې موږ سره په لاین څوک دی. وکم جنا السلام علیکم. هلو السلام علیکم.
1: نو ما ارستا کو چې اکم سید چې تر سو پوری چې څه پیژنم نو هغه د موسیقۍ یو ډیر پاکیزه اورېدونکی دی، هغه داسې معمولي شی نه اوري او نه داسې معمولي ترنم یا طرز یا راګ کې هغه څه وي. یو وخت داسې و چې کله د هغې آواز چاقو یا د محمد علي خپلواک د دې دواړو آوازونو چې کله چاقو نو دوبه یو سما جوړوله مشاعره کې،
0: بلکې ځواني وم هغه وخت
1: کې. نو محمد علي خپلواک خو تکړه دی او زما په دغه سټوډیو کې هغه نما د دې خبرې ګیله وکړه چې تاسو ترنم کې هغه نخ کارې کوم چې لشل کاله مخکې ښکارې نو هغه ټیک ټاک یو قسم له معذرت وکړو کال اټینډ کړه.
0: حاجی السلام علیکم. کال ډرایو شي جی ماته لګي نتورک
1: ډېر. نو محمد علي خپلواک ټیک ټاک بخنه وغوښته او اعتراف یې وکړ چې د دې نه پسته خو زما خیال لګي د مور د مرګ خبره وکړه چې د دې نه پسته کم از کم زما ترنم ته غسې هغه سې غاړه نه جوړیږي.
0: خجی
1: لکه څنګه چې
0: یعنی دغه غم په دمر لوی اثر وکړ چې هغه ترنم باندې ډېر بد
1: اثر پرې وته. نو هغه اعتراف وکړ چې اوس یقینا معنا غسې نه کیږي وجه څه ده بهرحال د مور غم دی یا څه چې هم دی
0: یقینا ډېر درون غم دی او
1: حاکم سید چې دی ناجوړه شو.
0: خجی
1: نا جوړ شو مطلب دغه عمر خو دمر نه دی زما خیال دی قمر سي رئيس صاحب ته ګوره خطي ټيك ټاک تکړه دی
0: بالکل خچا خو چوبان دی
1: او خمت ادار دی الله پاک دی ول صحت ور کی الله پاک دی ول مکه زمو ټول مرګور لګي الله پاک. خو حکم سيد صاحب چې دی اغا لګ مینا هغه ته بیماری وشوې او هغه بیمارو دغه
0: وادو غالبا او هغه مشرکې
1: زموږ او د شپې موږ ټول شاعران لګیو تر خپل وسه چې هغه دل تخت لف چا ترنم کوي. خدا کم سید صاحب د آواز هغه چې کومه ازانګي دی اوس هم زما په دې غوږونو کې دی. خدا هغه زمانه وکړه چې دغه آواز ډېر زیات چاقو دی نه پسته بیا داسې مسلې وشوې چې دغه آواز چې کوم دی دا خو د خدای یو ورکړی دی څنګه چې ورګی داسې اخلي کنه.
0: او بالکل دغه څه دی
1: لکه اوس موږ د عمر په داسې مرحله کې روان یو داسې ځای کې روان یو چې کله رانه الله پاک یو غاخ اخلي کرنه نو وخت اخلي ګور زما په سر وخت رات تیریږي کوي نو څوک به څوک کی بس د الله ورکړی دی او به واپس اخلي رو.
0: بالکل دغه څه.
1: نو داسې بو کو چې د دې یو کلام ځکه چې هم نه لاو تر اوسه پورې موږ بل کلام د دې اورېدل نه سوپر سر جنگ کی دا قانون کسه دغه لاره روان دی
0: تاسو شاعرۍ طرف ته راشئ. بالکل کومنګا دینه مزید د حکیم سید حکیم صاحب د شاعرۍ او دغه د اورېدونکو ترمنځ هیلکی ګونده به یقینا چې زیاتی وي.
1: جی جی
0: یقینا اورېدونکي به زموږ په تمه باندې وي. د شاعرۍ په حواله خو موږ خبرې ترې وکړې په شاعرۍ کې د په غزل باندې ډېر زیات لاس بر دی
1: جی
0: یعنی چې څه د تخیل خاپرای ولا سره وړي دي نو هغه د غزل په چوکاټ کې چې کوم دی هغه منظم کړی دی. خو یوازې دا هم نه ده چې د صرف غزل لیکلې دي، د قطې هم لیکلې دي، د رو بیان هم لیکلې دي، د هایکوګان هم لیکلې دي او د نظمونه هم لیکلې دي. خو په مجموعي توګه باندې په غزل باندې چې کوم دی هغه
1: رجحان زیات دی
0: جی او زیاتره چې کوم د خپل خیالونه منظم کړی دي نو هغه د غزل په چوکاټ کې منظم کړی دي. او د دې کتاب په حواله یو خبره چې کوم دا غزما د ذهن نوتی و چې دا کتاب چې کوم

0: د ستایادونه دی اوسم دا د اباسین پښتو اکیډمۍ چیرمن پیر سید نادر شاه پیر سید په مالی مرسته باندې چاپ شوی دی. یعنی په دې کې چې څومره مالی مرسته شوې ده نو هغه د پیر سید نادر شاه واحد داسې شخصیت دی چې په هغه ټوله خرچه پرې هغه کړې ده. نو دې نه علاوه هغه په اباسین پښتو اکیډمۍ کې نور هم د بلها ملګرو کتابونه چې کوم دی هغه خپلې خرچه باندې چاپ کړي دي. او پیر سید په دې حواله دا وایي چې ما د پښتو ادب دپاره پټي خرڅ کړي دي خپل.
1: نه یقینا د پیر نادر شاه صاحب په دور کې چې هغه کوم کار کړی دی د غین انکار نه کیږي. د ډېرې جذبې والا انسان دی
0: بالکل.
1: او په دې دور کې د ټولو نه غټ چې کوم جوت شی چې کوم دی د خدمت په حواله ښکاري. ما مخکې هم په دې باس کړی دی او بیا به هم کوم. او ظاهره خبره ده چې دا د ادب د تاریخ یوه ډېره اهمه خبره ده
0: بالکل
1: چې دا په کتابونو کې خو خیر خوندي پرته ده خو زموږ په ذهنونو کې هم پکار ده چې د دې کتاب خو راته پته وه خو دې وخت کې مې نه وه یاد چې د دې مادي مرسته داسې مې ذهن کې نه وه. خو د زرین پریشان صاحب کلیات چې کوم دي دا د هغې د مرګ نه پس چاپ شوي دي
0: بالکل.
1: او زه داسې ګڼم چې دا کلیات چې دي د دې چاپ کول د پیر نادر شاه صاحب داسې کارنامه ده چې دا به د پښتو ادب په تاریخ کې تلپاتې کارنامه وي.
0: بالکل دغسې ده.
1: او تلپاتې نوم چې کوم دی دا به پیر نادر شاه ته ورکوي ځکه چې پریشان صاحب پخپله موجود نه و. او د هغې ټول آثار راجمع کول او غلې کتابي بڼه ورکول د کلیاتو بڼه ورکول دا ډېر لویه کارنامه ده. خیر تاسو کلام ووایه بیا به
0: د حاکم سید حاکم صاحب یو غزل دی چې ته پکې نه کله وران دی ته به کله راځي
1: ته پکې نه کله وران دی ته به کله راځي
0: او درپسې ژوند مې په لړزان دی
1: ته به
0: کله راځي او چې مې لاسترګې ورڼا ورڼا خدای دې تا راولي بیا چې مې لاسترګې ورڼا خدای دې تا راولي بیا پروت مې په زړه دغه ارمان دی ته به کله راځي. او ما ستا ښکلا هم د کشمیر ښکلا کې ونه لیده ما ستا ښکلا هم د کشمیر ښکلا کې ونه لیده بغیر لتا پیکه ناران دی. یعنی د تشبیه ډیر خسته استعمال دلته کړی د کشمیر او ناران سره.
1: مستا ښکلا
0: هم د کشمیر ښکلا کې ونه لیده
1: بغیر لتا
0: پیکه ناران دی
1: ته به
0: کله راځي. او د جدایۍ سیلاب به ما درنه لاهو کړي یو ورځ په مخ د اوښکو مې باران دی ته به کله راځي. او خور شه سپرلی ګواښیږي مینې ته بې صبره زړګی خورش سپرلی ګواښیږي مینې ته بې صبره زړګی ګوره موسم جانان جانان دی ته به کله راځي. او تا د وړوکي اختر ویلیو چې در بشما تا د وړوکي اختر ویلیو چې در بشما اوس لوی اختر هم را روان دی ته به کله راځي. تا د وړوکي اختر ویلیو چې در بشما او حاکمه راشه ما د عمر انتظار نه خلاص کړه بغیر له تا نور جو ته به کله راځي. دغه دوران کال لی ګورو چې څوک تي. السلام علیکم. د ریډیو ریډیو بند کې جی ډېر ملګري زمونږ کالو کې او ریډیو هم آن
1: ته دوه مسله دا وي چې دوه ریډیو اوریدل غواړي او دوه مونږ سره په کال خبرې هم کول غواړي. د دوه مطلب دا وي چې د خپل آواز مونږ واورو. نو سړو اوریدل هم کوی او ویلم کوی په یو ټیم کې دا دواړه کار نه کیږي.
0: یو حص په یو ټیم کار کوي. بهر حال چې څومره زمونږ اوریدونکي مونږ ته کال کول غواړي نو یو مهرباني دا کوي چې کال کوي تاسو سره ټیم نو دغه وخت کې ریډیو خپل
1: بند ساتي.
0: ښه یو بل غزل طرف ته بزنه.
1: جی جی ارشاد.
0: حاکم صاحب وایي چې تاپس زړه مې پدار هغه سي دي تاپس زړه مې پدار هغه سي دي ستا د راتلو انتظار هغه سي دي او ستا د نظر ما یار کو غورځیده زما سپېزلې کردار هغه سي دي. او اوسم په زړه کې ترازی جوړوي قاتل نظر دی خونکار هغه سي دي. او گزار د جبې دلانه رغيږي لامې په زړه کې پرهار هغه سي دي. او پړې هوسو ولې ونه وته پروتې رکې انګار هغه سي دي. او زور شه حاکمه

0: خو سوړ شوی نه دی، زوړ شه حاکمه خو سوړ شوی نه دی، ګرم د مصر بازار هغسې دی. لکه څومره بے تکلفه خبره ده کنه د شعر په ژبه کې، چې زوړ شه حاکمه خو سوړ شوی نه دی او ګرم د مصر بازار هغسې دی. یو بل غزل دی چې د ده په شاعرۍ کې جمالیات ډېر زیات دي، کنه فطرتي طور باندې د فطرت شاعر دی، د ښکلا او د ښایست او د جمالیاتو شاعر دی. بل یو غزل کې دی وایي چې نوره ښه ډېره ګراني ده په دې ښار کې،
1: نوره ښه ډېره ګراني ده په دې ښار کې،
0: نوره ښه ډېره ګراني ده په دې ښار کې، د سرونو ارزاني ده په دې ښار کې. ور په خپل چاپیرچل باندې هم څومره ژور نظر ساتي چې نوره ښه ډېره ګراني ده په دې ښار کې، د سرونو ارزاني ده په دې ښار کې. او تاسو ولې ما په زور ترې نه وباسئ، تاسو ولې ما په زور ترې نه وباسئ، خاورې کړې مزواني ده په دې ښار کې. او ورځ لا بیا څه ګزاره وکړي شي تیره، ورځ لا بیا څه ګزاره وکړي شي تیره، خو شپه ډېره طوفاني ده په دې ښار کې، او نه په سود او نه په زیان څوک خپل پوهېږي، نه په سود او نه په زیان څوک خپل پوهېږي، څه عجبه نادانی ده په دې ښار کې. او نورې ټولې جذبې خلکو کې ژوندۍ دي، خو مړه شوې انساني ده په دې ښار کې. او دلته چاته هم د چا څه احساس نشته، دلته چاته هم د چا څه احساس نشته، جوړه شوې ځانځاني ده په دې ښار کې. او د وفا نام و نشان دلته کې نشته، د جفا فراوانی ده په دې ښار کې. او بازارونه دی آباد شړ جماعتونه، بازارونه دی آباد شړ جماعتونه، بس د نوم مسلمانی ده په دې ښار کې، بازارونه دی آباد شړ جماعتونه، بس د نوم مسلمانی ده په دې ښار کې. د ولس بې وسه ژوند ورته نخکاری، د ولس بې وسه ژوند ورته نخکاری، د ړندو حکمرانی ده په دې ښار کې. او چې شیطان ترې هم حاکمه پناه غواړي، چې شیطان ترې هم حاکمه پناه غواړي، دومره لویه شیطانی ده په دې ښار کې. یو قطه کې دی وایي چې د غټو غټو خلکو غټ مازغه دي، د غټو غټو خلکو غټ مازغه دي، د زینو زینو پکې جټ مازغه دي، د غټو غټو خلکو غټ مازغه دي، د زینو زینو پکې جټ مازغه دي. دوی نه د خیر تمه بسو کړی څوک، دوی نه د خیر تمه بسو کړی څوک، ځکه چې دا د ګلوبټ مازغه دي.
1: ګلوبټ یو زمانه کې ډېر مشهور شوی
0: د ډرامې یو کردار،
1: نه پوهېږم دا د پنجاب څه کردار دی، خو چې د ډرامې دی که د فلم دی څه، داسې یو کردار مشهور شوی. څه وخت به سوشل میډیا باندې ډېرې خبرې کېدي، دا څوک ګلوبټ دی ځان نه جوړ کړی. بهرحال که څوک کار وکړي موږ په دې ګلوبټ پوهېږي چې دا څه مسله وه، دا څوک کردار نه ډېر خوند وکړي.
0: بالکل جی. یو بل غزل کې حکیم سید صاحب وایي چې داستان نیمزال نیمزال کتو داسې نیمزال کړمه،
1: داستان نیمزال نیمزال کتو داسې نیمزال کړمه،
0: چې په خپل حال نه یمه حال نه بے حال کړمه، څنګه په حسن څنګه په حسن باندې سوری نظر ماته ناسی، زری زری دی په زی حال کړمه.
1: واه زبردست.
0: او زړه خو یو زړه چې تا یوړو ځان سره زړګیا، زړه خو یو زړه چې تا یوړو ځان سره زړګیا، زلې ونه مینه په سکه اوس سنبال کړمه. یو کال را روان دی د غزل په دې مینس کې، ګورو چې څوک دی او د کم زینه. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: خیر دی جی، څوک خبره کوي د کم زینه؟
2: یوسف خبره کوم، یوسف د دیشانونه.
0: جی جی یوسف صاحب، سبا ویل غواړم
1: دیشانو خلص کلی دی جی،
2: کوم خبره ویل غواړم چې تاسو زړه دا خبره وکړه چې دا د ګولې وخت خبره چې کوي چې دی چې څوک په ریفونو کې مونږ ته خبره وکړه.
0: خجی خجی دا خو ډیر خو کوي
1: خجی
2: دا ګولې وخت یو تاسو چې نه کوم چې خیال کیږي د دې شبا شریف دورانو د شبا شریف دغه چې بیلستر
0: خجی
2: هغه دغه دې کې مدرسې خلاف کاروای کړو
0: خجی
2: هغه امامانو د هغې کړې خلاف دیږي د طالبان
0: جی
2: هغه دغه کړو بیا هغه ګلوبټ ورپسې راوتلې وو هغه هغه د ګاډي ماډي د دې حکومت په طرف راوتلې وو ګاډي ماډي ادا اولو پوټي څلم پولیس ورسره مخکې به دېتا ورپسې به پولیس نه
0: ته حکومت سره
2: دا ما لیدل دا ما تاسو دا خبره وکړه ما څه کتلې

0: ډېر مننه چې خو تاسو ته مې دیشانو خلص کلی دي تاسو د کم کلی یې
1: د دیشانو کم کلی سره تعلق لري پروگرام تو مننه حکومت سڑے دے حکومت کے ناچتے اوزی احتجاجیاں سر پہ احتجاج کی ساخ لی گاڑی ماتے نو واقعی زنو خلکو سم د ګلوبټ مازغوی خجی نو د حکیم صاحب غزل منګوي چې زړو خو یو زړو چې تا یوړو ځان سره زړګیا زلې ونه مینا پسې کې و سنبال کړم او ما در کې هیڅ خیر د خپل قام او ملت اونې لید ما در کې هیڅ خیر د خپل قام او ملت اونې لید هسې دې تس نه وس نه ز پردي جنجال کړم تس نه وس نه ګور سمره یو کلیوال ټکې استعمال کړي دی او سوچا د پښتو ټک دا خو اثر دې ستاد مینی پس نه پوهیدم اے با کمال ځان سره دی با کمال کړم او ور سره تل د جانان غم نشي زغم می نشته ور سره تل د جانان غم نشي زغم می نشته زده دوران غمونو ستړي بے مجال کړم او داسې دی تا هم خدای په مینه کې خندان لري لکه چې زه حکیم څنګه دی خوشاله کړم
0: زبردست دغه رفیق شاه صاحب داسې چلل شي زوب لګ د دې د شارې په طرف نور خو یو څو میسجونه دی ګورو چې زمونږه مینوال سوي لکه چې دا اکثر به پاتې شي او کوم څه ټیم بچ شو نو د میسجونو نه پسته به د شاه صاحب شارې نور خبرو کو دی کلام به مینوال ته نورم وورو خدای میسجونه دی په میسجونو کې ټول نه ډمبېج کوم میسج دی زمونږه د پیر صاحب دی پیر صاحب نادر شاه لیکي چې السلام علیکم دوړو ته احترامات
1: وعلیکم السلام
0: ا ماده خکولو له یو څو ټپې یو څو نظم ورته ډالای کوي دې سر بده ماده سوي ختم شي
1: مې دې مې دې سوي دا غوښته کال کړو
0: مې دې سوي په سبدا وی چې زني سي زونه چې بيمارې شي دا ټپو سره شیرونو سره همدونو سره خکې دې هم شي کنه مارال پر سی با ٹوک اکڑی دا وڑی رخستا ٹوک اکڑی دا او زمان خیلی چی لگا زورا نیم وار کڑی دا چی خدای بندیانو ادبی پروگرام دی دا خدای دا پارا ادبی خبر کوای بل چی کم میسج دی اغام دا پیر نادر شاہ سیب دی بیاوی چی دا نندیار علاقہ وا او مین ہیڈ کوارٹر ہم دا بڑاگرام دا تاریخی کلی پنم زکا بڑاگرام کے خود دا خود دیگی خبر وضاحت کرده دی وی چی میں دا علاقہ نندیار علاقہ وا
1: وا
0: وا نا دا علاقہ اسم نندیار دا او بڑاگرام اگو کم یو کلے اسم یو کلے دی خو دا مستیکن لی لکا اس علایی تا چی اسڑی ہوئی چی دا بنا بنا خو یو کلے دے یکر خو یو کلے دے خو د علي ولس یو کارو کچې د خپل علاقې نوم یې چې دغه محفوظ کړ
1: جی
0: او داسې زمونږ چې کوم نندیار نوم دی

0: شکر چې موږ سره په لاین څوک ته کوم ځنا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه یې؟
0: خیر جی. څوک خبره کوي د کوم ځنا؟
1: د دې خبره کوم دي ګورم.
0: خجی سبا ویل غواړي دی پروګرام والی سره.
1: پروګرام څه خبره ده؟ څه شي دی؟
0: جی ډیر مننه.
1: او ته یو ځان ته تاسو سره کې یو ګل پاسه به شي ډیر کېږي.
0: جی.
2: مزید لگے
0: بالکل دغه سید جی زمنګا دی سلورمه په ورځ هم ټولنیس کګلیچونه پروګرامي نو غور سره اٹ کې جدوا ګنټه اس لیے هفته کې داستاسو ظرف ته جی داستاسو مینا د منګ سره غنی داسې سنشت د
1: فاست پروګرام له دې ته تر اورم غو سره کنه
0: جی
2: ډیر مننه جی
1: فاست چې دې د ما ګر خو ته انسان دی
0: جی
2: ډیر مننه جی ډیر مننه
1: تاسو مې
2: لکه تاسو په پته ولا زو سره سره نه خپل کیږي
0: تاسو مې ای اگے ډیش بہرحال ڈیر زیادہ منن جی استاذ چتا سمنگ تکالو که قیمتی رائے منگ سر شریک اکڑا دخپلی مینی سرگندن اکڑا پروگرام تو غک کی دے جی ډیر مهرباني
2: خانما د میسج خبره کوله د امیر الله امیر هزاروی میسج دې کم چې په بډاګرام کې د اردو ژبه یو ډیر ښه شاعر دی هغه لیکي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګلفام صاحب تاسو رفیق شاه او د ریډیو ټولو چارواکو ته سلامونه
0: وعلیکم السلام
2: ډیر زیاته مننه امیر الله هزاروی رور ستاسو د مینې محبت بل میسج کې لیکي امیر الله امیر بیا بل میسج کې لیکي چې ما ته زما د حال پخت ما نه چې زما د حال پختنه کوي سله کوي دا شاید دا کم سید سے یو غزل چرته مونږ ته لیکلې ده خو د دې پوره تفصيلات به کتل غواړي چې په دروغ دروغجن کوي سله کوي خبرته پته ده چې دا د دې جوګا خونه ده خبرته پته ده چې دا د دې جوګا خونه ده خو بیا یې هم منگ پلمنا موس پلمنا کبھی
0: سلے کبھی
2: سلے کبھی
0: دیر
2: آو بل میسج بیا امیر اللہ امیر کڑے دے وی چھے حکومت گلو بٹ تک اسے حکومت وصلپ غاڑا کڑے وا آو پیسے کلاو گاڑے ورلور کڑے وا پیسی او گاڑی علوم اور وسلے علوم پگاڑا کڑی وا خونو رسین دلی کی شبیا سے چل سی
0: سرکاری گونڈا
2: من نا امیر اللہ امیر اور ستاسو دا میسج ڈیر جات خستہ خبری کی لی دین علاوہ عبداللہ خان تا میسج کر دے صرف سلاموں نے لکھ لی دی وعلیکم السلام او اخیری میں سید دا کم سید حاکم سید
0: جی
2: اغیر کی رفیق شاہ رفیق صاحب او گلفام صابر صاحب ڈیرا مننا مکوم تل رات جو اندی اسے ڈیرا جاتا مننا استاسو شاہ صاحب چے تاسون پروگرام او رہے او مننه مو کړه مې تاسو مننه کوم پروګرام اوره جی تاسو
0: او دا ډیر زیات خون کوي چې په چا باندې موږ پروګرام کوو غوږ زموږ پروګرام
2: هغه په پټ غونې نه استي
0: نو ډیر مننه کوم چې تاسو یقینا د دې جوګه چې په تاسو باندې خبرې وکړې شي یو بل غزل طرف ته بزو کوم سید سی وای چې قطار قطار کړه پور بل ګلونه زما د لاس تس پر لیول ګلونه او دا غزل چې دا کوم سید سی په ترنم کې وی او موږ به تیوري د پاباسین پښتو اکیډمۍ کې ډېر خوان به کو او خلای رو رو پس پر لی خوریدا تا چې په زلفو کې وستل ګلونه او د جانان غاړې لتری هار جوړوم مالیارا راوړه یو منګل ګلونه او تر سوچ ناست آینه ته نه وی هسې د کلا پیجندل ګلونه تر سوچ ناست آینه ته نه وی هسې د کلا پیجندل ګلونه
2: دا شعر زل بیا وای
0: یو دوه سو زل وای ډیر کول شي
2: ډیر خشیر کوم احساس دی هغه ډیر جوړ دی
0: لکه تا خپل ځان لیدو نه رستو ګلونه پیجندل چې ګل خو دې ته وای
2: او
0: سمره کولی تشبیه ده
2: پریشان سی وی ګل می راوړې ډېر په مینه د چازل فلو ګل می راوړې ډېر
0: څنګه ورکم ډېر ښه نو تر سوچ ناست آینه ته نه وي هسې دې کله پې او تا د لاسونو نه می ولې مروړل دا خو می تاله اڼول ګلونه او د مینی باغ به ګل شوی څنګه چې ټوکېدل تا به مروړل ګلونه او دا شعر واوری جی دا مقطه ده حاکمه یار می په ګلونو جوکه حاکمه یار می په ګلونو جوکه ځکه می ځان پسې راخکل ګلونه حاکمه یار می په ګلونو جوکه ځکه می ځان پسې راخکل ګلونه
2: زبردست
0: یو بل قطعه ده چې تا زما دا زما د باغ ګلونه د خدای لوی کړي دا زما د زړه سرونه د خدای لوی کړي زه پرې سترګې غړوم جهان پرې ګورم زما دغه اندامونه د خدای لوی کړي زما په خیال خپلو بچو دپاره
2: زما خیال اوس د بچو د خپلو بچو د دغې نه خو را تېر شوی دی اوس نسي دي
0: خپلو نسو ته به چېرته دغه
2: دی د اصل مغز دي
0: یعنی ما د نسو باره کې داسې اوریدي دي که نه چې د خپل بچي چې دي دا ونې دي ونې او دا نسی چې دي دا یې میوه ده نو خلک چې د ونو خیال ساتي نو د میوې ده میوه ډېره زیاته خوږېږي د دو یو ربایي به شریکه کړو غزلې خو موږ ډېرې وویلې وایي چې نه پرېږدي مې کېناستو ته د یار غم ورپسې ګرځم کوڅو کې چم په چم او بې د مالګې دوړولو نستا سز ده ایښودی نه شي په زړه د چا ملهم او ما لاسونه درته ایښي په نامه دي زه په سر سترګو جانانه ستا منم او وایم نه به راځم بیا زه ستاسو چمتا نه صبرېږم که پوخ وخورم قسم او په بدل مې خوشحالي موندلې نه ده از غیرې به مه ګلونه که کرم او که ته غواړې چې عالم را سره سم وې جهان سم دی ته حاکمه ګرځه سم یعنی ته سم شه نو ټول جهان سم دی که ته سم نه یې نو څوک هم سم نه دي یوه لوبه ده چې بغیر له مانه به ته څه چل کوې هلته ما مه پرېږده دلته ما بوزه ځان سره بغیر له مانه
2: به
0: لوبه هم لیکلې ده سندرې هم لیکلې دي بغیر له مانه به ته څه چل کوې هلته ما مه پرېږده دلته ما بوزه ځان سره او بغیر له تانه به زه څه چل کوم هلته تا نه پرېږدم دلته تا بیا یم ځان سره او نه به وي هلته دا خوندونه نه دا د سرو شونډو سرونه نه اداګانې نه نازونه دا نه وانه مې په مخ وګوره وربلته ما مه پرېږده دلته ما بوزه ځان سره ما مه پرېږده دلته ما بوزه ځان سره او ستا په وربل مې د سوګن وي بې له تا څه به پکې خوند وي او پاتې مې هر څومره چې ژوند وي بغیر له تا به په ناز اونه ګورم بلته ما مه پرېږده دلته ما بوزه ځان سره او بغیر له تا به ژوندون ګران وي تنګ به په ما ځمکه آسمان وي کلی ودان به راته وران وي زه در سره ځم زه ته خار ته که ځنګل ته ما مه پرېږده دلته ما بوزه ځان سره او محبوبې صبر کړه مه ژاړه ما په دعا کې رب نه غواړه زر به یو ځای شو مونږ دواړه په سره ډولۍ کې به دې بیا یم خپل محل ته ما مه پرېږده دلته ما بوزه ځان سره نو لوبه هم ډېره خوندوره لیکلې ده یو نظم دی
2: جی
0: نوی کاله ای نوی کاله ځان سره دې سوکالۍ راوله چې مې جولۍ شي ورته تنګه خوشحالۍ راوله زه د پردو خپلو غمونو زپولی یمه دې محرومیانو د ژوندون ښه جړولی یمه هر څه پسې زه خپل نصیب ډېر کړولی یمه قدم قدم کې دې حالاتو رنځولی یمه او شه مهربانه په موږ له خیرا ځای راوله د تړ مو اوښکو رود په مخ مې لارې لارې وکړې زما نصیب را سره هر وخت یې قاړې وکړې دغې حالاتو را سره سمې پیشاړې وکړې د ژوند سیلاب نه د وتو مو ډېرې چارې وکړې یو ځل په موږ باندې موسم ښه د سیالۍ راوله ای نویه کاله په نظر کې مو ماضي وساته په موږ تېروتې مو د ژوند واړه سختي وساته زما د خاورې او د قام مې بدبختي وساته د دې ویرونو او جړا خیال لازمي وساته منګله په پیټو خوشاله او سوکالی راواله او راشه رنگونه هر طرف ته د سپرلی راواله ګرد نړۍ کې مینه مینه رورول تبسم د هر سړی راواله ته د حاکم د سترګو تور هم ضروری راواله ته چې راځي د نو حاکم صاحب لکه غزل خو یقینا ډېر زیاتې خستلې کې خو د غزل نه علاوه نظم چې مونږ کوم شریک کړ ډېر خوندور او
2: مالا پر دې کې د ټولو نه حیرانوونکی شی چې کوم دا بدل
0: لوبه
2: لوبه د دې راته پته نه وه چې حاکم صاحب لوبم لیکي ځکه چې

0: تقلب ادب چې کوم دی دی هغه یو صنف ته کنه او زمونږ اکثر چې کوم جدید شاعران دی او دا بیتا نیمکه وغیرہ دا شیزونه نه لیکي
1: نه لیکي بالکل دا ولسی شاعرانو لیکل دا اوس
0: او دا ډېر خوک شعر دی
1: بالکل
0: خصوصا دا لوب چې کومه دا دا د ترنم تړي رضیت سمې وي
1: چې څنګه شروع شي دا خوشې د ترنم دی
0: سړی وی شعر بس دا هارمونیک خوږی پرته وي او ورسره تبلوم پرته وي ډنګ ته وخګلې
1: بالکل
0: بهرحال ما دا پر دا یو د حیرانون کی خبرو یو صرف یو میسج نه پاتې دی په طرف زما حامد محمود زمنګ یورور دے اغي صرف لیکلی دی السلام علیکم وعلیکم السلام حامد محمود رور چتا سو منګ یاد کړو سلام منګ ته رو رسید تاسو او منګ سره ټیم په کمې دو دینو د حکم سید باره کې بنور سوی
1: نو حکم سید باره کې خو منګ ډیر زیات خبرې دی په فن باندې مو وکړي دی په شخصیت باندې مو وکړي اخر کې ورته دعا وکړو چې الله دې د دوی د قلم سوکه دغه سي 13 ساتي چې د پښتو ادب جولې ته دغه سي ګټوري ټولګي چې کم دی غا نور هم غرزي او هیلتري لرو چې په مستقبل کې به دوی نور هم دغه سي خوندوري شعري ټولګي چې کم دی غا زمونږ لاسو ته راولي
0: زبه هم د زړه یو خبر وکم دا حکم سید حکم د پاره چې الله پاکته در له صحت درکی
1: امين اول شعر
0: تک چې دنیا کې ټولو نه اول شی چې د صحت ته
1: جی
0: صحت چې در سره په پوله مناست زمیدار او چا ډوړې مخفري سیره بدل لخوند درکی موسم بدل لخوند درکی او چې صحت در سره نه وی کنه نو چې په ډېر خزه کې ناشته وی ای پی سي کې ناشته خو نه بدل روړې خوند درکی نه بدل لوب خوند درکی نو زه دعا کوم چې الله پاک دې حکم سید حکم ډېر صحت ورکی او تخلیقی توان دې ورله خدای ورکی چې دغه شانې خستا تخلیقی فن پاره چې کوم دې پښتو ادب باندې پرزو کې ټیم خو ختم ده
1: نو پتلو تلو کې یو بل غزل وړاندې کوم او بس
0: غزل باندې کې یو شعر دوه وایو
1: یو د مینې د سرخط لاندې یو نظم دی سو شیرونه وته نو وایم چې مینا مینتونو باندې نه کیږي دا په تعویزونو باندې نه کیږي او د یو جذبه چې شي پیدا زړه کې دا مصلحتونو باندې نه کیږي او مخکې به خبره د سونو وا اوس خو په لکونو باندې نه کیږي او مینا غواړي مینا زړه کې ځای غواړي دا په محلونو باندې نه کیږي او اوس آب او هوا بدل شوې ده پرخه په ګلونو باندې نه کیږي او سمره کوي پټه شیخ کارا اخر پټه پر ازونو باندې نه کیږي او مری په کې سړې قدم قدم پسې دا پر راحتونو باندې نه کیږي او دردی وی حکیمه بیا ټول عمر لا بیا پټه کورونو باندې نه کیږي
0: ډیر درس ډیر مننه تاسو رفیق شاه صاحب ټیم ختم دی ګلونو وريدونکو د سره زموږ پروګرام یو شاعر یو قصه سرته رسی ان شاء الله بل اتوار لبس تاسو په خدمت کې بیا موږ پروګرام یو شاعر یو قصه کې تاسو په خدمت کې حاضری کو یو بل شاعر سره یو بل کتاب سره تر هغه پورې ګلوام صابر او رفیق شاه رفیق لور کې اجازه روغ جوړ او خوشاله اوسئ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: گران اوریدن کو تاسو آواز اور د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام موږ سریو سي
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارین، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د لومبی تاریخ نه هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

کے جناب سوشل بیا سماج سلام امید بازار مانی قبول منظور کے رکھنا پروگرام سپانسر کرے اللہ سا سوپارا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان انتہا خوش قسمت انسان خاطر جان بالکل براہ راست انتہا بختور انسان لائف اور براہ راست جی دس خبری کی جی انتہائی دعاگو انسان بالکل لائف اور براہ راست جی دمندنی زماڑی یعنی محترم خوبین چغی زمانہ دے سخت گلو کو وقت جی خاطر بھائی گور دمندنے نے آ دیکھنا او ای زمانگا یہ امور بھی دے ہوئے گا ستا پرگام دوم رخ وخی وی دوم تے خوخی دوم تے گنا وی خاطر بھائی اتا تسا پتا لگی چی لکستا خبری زمانگا پا مور مانی سم رخ وگی لگی حالا قسما بی بی رکھنا ازما مور رکھنا خا مندنی والا مور جانتا زمان سلام و مین بزان مانی بیخی کبول اور منظور کی دخینا چی ہر جاتا یہ دیر خوشحال ہو سی دیر آباد ہو سی دخینا منگا بڑی دیر دعاگانو کیا ساتا زکر جستا سو دعاگان قبلی گا ورکل ہم چی دا انسان والدین جوندیوینو دا اغا حس کسما تاویز و پیرو وغیرہ چاہتا دعا زمان پا کیا سر چی بیخی بیا ضرورت نیشن دی خوزب دی من دیر خوشحال ہے کافی دیر زیاد خوشحال ہے گورا دا واتس اپ نینے دا واتس اپ یو داری یو زما ٹک ٹاک دی زما ٹک ٹاک زدا بار بار خبر کوم چیر زما ٹک ٹاک دلار چرتا زما یو ددری ویڈیو زو کو نہ سب خپل من انداز وشی جی بیگا نہ بلکہ پرون ما ذکر چکم دے نا نا نا سوری یار نہ پرون پروگرام نہ بار یو خورکی زما پورس باندې یو میسج را لے دیو بابا تصویر بھی لگے دلو جی وے تا سو وے سو کیتا سو خاطر بھائی کرے ما بل ٹک ٹاک من نمبر وے دے بد قسمت اینا نو مہلے جواب ورک ما ورتا خلوائی سو کو مرتا لا بچ خاطر جان تاس سو ویل غاری جی وے دے کال 2000 یو وشتم ستا ٹپی پر گا دے کال 2000 یو وشتم ستا مارننگ شو دے کال 2000 اش بگشتو نا سوری دے یو وشتم ستا سو اغا ڈرامٹائز پر گا پ تخبیر ریڈیو منی مما ڈی رو ری دے خاطر وے جما و خوش جما واد شو ویل جی او وے ٹک ٹاک می ستا ویڈیو جو کتلے کوئی پرون نہ لگے ماں تمام ویڈیو نہیں کہتے کہ گڈی رجاتے سوریا نے جمع گدلی دی اللہ تعالی جون کی برکت واچے تھینک یو دا گڈی دی سات مننا نن پر ریڈیو مانی اوسلی بیا پک اٹلان کی جمع واں سوری اللہ دی خوشحال ساتھی دے خیر ہچ ہر چاہتا ہے اگے وچ خاطر بھائی انتہا خوشحال ما دیر جت پر سکون جو نہ تا ملاو شو او یودا سی یودا سی سسا یودا سی فیلنگ جی جی چاند چاسرا دے احساس رشتہ وی دے چاند چاسرا دا حقیقت رشتہ وی کنا دغی نہ ہم وی سڈی ر خوشحال ما ما اور دل دخاون پور کی جون سنگ دے بچے خوشحال ای گدی خوشحال وی دمر خوشحال ما کنا چ سہ دی نشا اور دل خوشحال ای وجہ وی صرف دار جمٹو لمر دل مور خدمت کرے پرون منگتا یو کاکا کال کڑے بری پروگرام کے کنا دا مور نے دا مور دا جنت تی جی اور اپلار نے دا دا جنت دروازہ دا خان سری جی دا مور چکم دا جنت تی دا اپلار دا جنت دروازہ دا پا خبر سر خبری ہو رہی لگی پا خبر سر خبری ہو رہی جی دا سردار دو جہان آقای نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک تے کچھرتا زما مور بھی جوندے وے او سو پپر از مون جوانے ولاڑ وے فرس خان پپر از مون جوانے سو ولاڑ وے او ماتا مون آواز کلے وچ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نما پپر از مون سپری خے وے زب خپل مور تا حاضر وے د مور دمر درجہ تا یو نبی علیہ السلام بدور کی یو انصاری وے اسو کو غن نبی علیہ السلام لرا لچ رسول اللہ ما د مصر د خار نه یاد کم ځنه خپل مور بی بی وګو باندې را وسره او ټول د حج کې محکم دي تو په نار سو هغه ما خپل مور بی وګو باندې کې نه ولي وا آی ما د مور حق پوره کو پوره مینه کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سوې تاسو پته لګي وای یو اسوینه دی یو اسویلې چې کله ته ما شوم وي او تا جړل استاد مور د زړه غد درد دیو یو آه غونده کې आवाज وته د خپل بچی د درد لپاره وای تا دغه حکم نه پوره کړی ٹھیک ده کتر ټول عمر الله پاک ته پس جیدا پر اوځي بیا هم د والدینو حق نشي پوره کولی ٹھیک ده جی یو بل ډیر زیات مشهور واقع ډیر زیات مشهور واقع کافی ډیر زیات مشهور واقع په یو زمانہ کې مؤذن ډیر خواز ولا وی الله تعالی ور کړو کتابونه دالی کې ډیر خواز ولا الله تعالی ور کړو دا مې کې د شي چرته دا ستوري کړي خو بهر کې دا واقع مې چرته بیان کړي خو نه بیا بیانو هغه انسان لا الله تعالی ډیر ناشنا आवाज ور کړو ډیر بهترین आवाज ولا الله تعالی ور کړو دا چکل خطه دی او دا اذان کئی یا سپیکر یا ٹیم کے نوی یا بل سے صورت حال ہو باہر کے دا آواز کو اذان کو برز مانی او یہودنا جنیوا
د باغې باندې نظر پرېوتې چې څنګه به نظر پرېوتې دی د اذان په دیمه کې پرېښې دی چې کله اذان په دیمه کې پرېښې دی را کو شوی دی او هغه د کوپارو چې کومه دروازه ده د یهودیانو هغه ټکی او دغه جنۍ دروازې له راځي پوښتنه کوي جی چې ته څوک یې دا ورته چېرې زه خو مؤذن یم دا ورته چې ته څوک یې زه خو پلانکی یم دا مؤذن ورته وایي دا مسلمان چېرې زه تا سره نکاح کول غواړم څه کول غواړم زه تا سره نکاح کول غواړم که هر صورت حال وي خو زه لکه تا خپل کور ودانې جوړول غواړم ټیک ده او غواړم چې ته زما د کور مېرمن جوړ شي دا چې نه ورته شرایط کې دي د ټول نغټ شرط ورته دی خو چې ته ما سره نکاح نشې کولې ځکه چې ما وته په جدا جدا مذهب یو که ته چېرته انکیس زه ستا ډېره خوښې یم ته غواړې چې زه دې سره نکاح وکړم ته بس ما دپاره خپل پاک دین اسلام چې کوم دی دا پرېږدي دی لک ورته ویلي دي چې یاره کم سې کم لږه یو ورځ مولت راله راکړه چې زه پرې سوچ وکړم ځان سره سوچ وکړم نو آیا چې زه دغې ته تیار وم زه به تا ته سبا مازدیګر پورې یم دې جنۍ ورته وی چې زه ټیک دا لک کور ته تللی دی او سوچ یې کړی فکر یې کړی دی بس ده ویلي چې مړه لکه ټول عمر مې دا دی لکه اذانونه مې وکړل خو راشه بس د جنۍ دروازې له به سبا مازدیګر باندې ورغلی چېره بس بالکل ما ته قبوله ده زه خپل دین پرېږدم او زه ستا د نکاح لپاره دغه هر څه ته تیار یم بیا د جنۍ ورته بل شرط ایښی دی او ما نه هېر شو سوري چې کتاب څه لیکلی وم خو ده ورته یو بل شرط یې ورته ایښی دی د جنۍ ورته ویلي دي چېره سبا مازدیګر پورې په دې باندې سوچ وکړه او بیا ماله راشه دا لک تللی دی کور ته او سبا مازدیګر چې کوم دی بیا راغلی دی هغه شرط یې قبول کړی دی جنۍ ته ویلي چېره بس ما ته چې کوم دی دغه شرط څه دی جی دغه شرط راته منظور دی بیخي راته منظور دی ٹھیک ده د جنۍ ویل چېره داله خو بیخي قلارېږي نه که نه لکه داله خو بیخي خواهش یې دی ارمان یې دی چېره زه د دې جنۍ سره څه وکړم نکاح ورسره وکړم او د جنۍ غوښتل نه چې زه د لک سره نکاح وکړم خو دا لکه د جنۍ ډېر مجبورول او دغه جنۍ په خپل دین هم پرېښوست او بیا د هغې نه بس یو خبره زما ذهن کې که چېرته راله زه به خبره کوم دویم نمبر چې څه عمل و چې د لک د دې جنۍ لپاره کردار ادا کړو بیا د هغې نه بعد کې چې کوم دی د جنۍ ورته ویلي چې ستا والدینو که څوک ژوندي شته که نشته دی ده ورته ویل چېره بوډۍ مور مې ده صحیح ده په سر کې یو دانه ویښتم تور نشته دی خو زما مور چې کوم دغه بوډۍ ده ډېره زیاته زوی په ده ډېره زیاته زوی په ده د جنۍ ورته ویلي چېرته مې اخري شرط مې دا دی که دا پوره کړې خو بس د چا خبره ویا بسم الله که نه بیا سره نکاح کوم واده در سره کوم چې ته څه وایې هغه منم دلې کورته ویل چې څه شرط ته ما ته وویل که څه شرط وایې د جنۍ ورته ویلي چې زه دا شرط غواړم چې ته خپله مور بیبي نه ده د مور بیبي چې کوم زړه دی زړه هغه زړه به ماله راوړې صحیح ده د لک دې څه ویلي دي وایي اخري شرط مې دارې که نه اخري شرط مې دارې چې ته به خپله مور بیبي چې کوم ده د هغې زړه به ماله راوړې شاپر کې لاس کې پلیټ کې هر څه کې وي خو ماله به د هغې زړه راوړې د جنۍ ته دا زه وایم چې دا لک خپله مور نه شي وجلی او زما لپاره دا کردار بالکل په دې معاشره کې نه شي ادا کولی بس په دې باندې ځان خلاص کړم دلې کورته بیا ویلي چې سبا مازدیګر پورې ټایم راکړه

نه ورته چې ټایم مې در جنې سور کې دا طبيعت کې چې دا به څنګه خپل مور مړه کېو مال به خپل مور زړه راو وخت یې شوې دې ماجګره پته ردو دې بس نور اخیرې شلې کا وای چې دالک را رسیدلې دغه دروازه ټکولې به جنې ته وځه تیار یم پتی جنې خندلې وځه راوړ کنه چې ته تیار یې راوړ اکیدا د سیلې کې وای چې دې شاه زلمی د خپل مور چې کوم نه پدې پشا کړې وا او یو بل جنگل ته روانه کړو دا مور دې بار بار پښتنه کوي چې بچ چرته زو سکه ته کنه بس دا ورته چرته خبره مکو بیا ورته ته یو مچ چرته خل لري چې ته بوتلې د جنگل ما سره سره خو ډیر ځات لري چې ته بوتلې چې څنګه رسولې دا بس دا مور دې چې غورځولې دا چې څنګه غورځولې دا یا تبر دې یا چاړه دا یا هر څه دي چې په دغه مور په دې سینه باندې رسا گزار کړې حکیتاب دا لیکلی وي د مور چې کوم سپین ویخته او سپین ویخته کنا او هغه ټول په وینو کې لت پته او تک سره پراتو او دی بدبخت دې مور دې مور دې سره او پلار باندې لکه د لیمونی را خوشی دې خو چې لک شانته مزل یې کړی دې کنا وځي او تیندق وړلې چې څنګه تیندق وړلې د مور د غزلته غورځېدل چې څنګه غورځېدا غزل نه اواز روزي خان سا اواز روزي اواز روزي د غزل نه چې

زه یو خبره سره کوم یو خبره کڅوکه ځان په دې دنیا کې بختور غواړي کنه چې زه بختور شم زه دې کامیاب شم د هر سړي په ځکه دې مقام پیدا کم قسم په الله چې خپل والدینو قدر وکړي کتا سو کامیاب نشوي کنه کتا سو کامیاب نشوي کنه چې تاسو سو وای ځاګه منم چې څه هم وای هغه زمانه مجي د مور نه دعا واله ٹھیک ده که د مور مور نه کوي غصه بچو ته بیخي غصه نه کوي بیخي غصه نه کوي که غصه شي بس ګوډیانی یا بس خویندې موږ داسې کتلې دي او مال پرې مانه انتها ډېر زیاته غصه راځي ډېر زیاته غصه راځي چې په مور باندې سترګې راوباسي ټیک ده داسې بدبخته زامن چې هغه د پلار ګریوان ته لاس اچوي داسې بدبخته بچی چې پرون کاکا ماته کال کړی چېرته زما ملای په لرګي باندې والده څومره د افسوس خبره بدرنګ خبره ده سپیره خبره ده د خپل والدینو قسم په الله چې ډېر قدر وکړي دومره قدر یې وکړي ګورې یو د مور مینه خوږه وي په پلار دا تسلی نه شي زما تل دغه دعا ده مور دې هر چا ته درنه شي درد د بلتانۍ ما لیدلی دی درد د بلتانۍ ما لیدلی دی مور که د هندو وي خدای دې نه وایي تقدیر ته یو داسې جانان راکا اے تقدیر ته یو داسې جانان راکا په مثال لکه د مور چې وفادار وي د دنیا ټول مینې ټول حالات ټول واقعات هیڅ قسمه کردار نه شي ادا کولی بغیر د مور د دوار او بغیر د مور د مینې نه ټولو ته مې خواست دی چې ټولو ته مې خواست چې د خپلو والدینو ډېر قدر وکړي تاسو پته لګي که تاسو غواړئ کنه چې زما والدین دې واپس ځوانان شي زما مور دې واپس پیغله شي زه چې کله د خپل والد صاحب سره کښېنم زه د خپلو ملګرو قصې ډېرې زیاتې کوم ډېرې زیاتې کوم پلانکي ملګري خواله لاړم او دا لاړم او دا جي دام وکړه دام وکړه دام وکړه دا ولې شي تا صرف په دې وجه باندې چې بیا زما والد صاحب ما ته د خپل وخت واقعات بیان کړي د خپل وخت قصه راته شروع کړي یاره موږ داسې یو دا داسې ځای ته بدلو پلانکي او دا او دا او دا او دا هم خاندي پکې هغه ته خپل واپس هغه ماشومتوب هغه یادونه هغه وختونه مخې ته شي کله کله بیبی هم خپله قصه کوي ٹھیک ده پلانکی وا دا وا زمنګ چم کې وا گاون کې باو خان دی بګی ٹھیک ده د سره واپس والدین ژوند کیږي د سره واپس والدینو کې احساس پیدا کیږي ٹھیک ده خپل والدینو ډیر ژر ټایم ورکې ګور کدا یو پیر د دې دنیا نه پناش ولګا نه د چا والدین چې نه په دې دنیا کې کنه نه وی کنه هغه لکه د لیونو غوندې ژوند تیری او چې خپل مور مینشته نو دا سمره گنگس گرزم چې خپل مور مینشته نو دا سمره گنگس گرزم قربان د ډیرو خلو دی خو قربان هغه څنګه دی ٹھیک ده جی سمره محترمه مې د سماوا سوري زماره پر ډیر قابل احترام وي زه تاسو بچي او تاسو مونږه همیشه د پر ډیر دعاګانې کوي که هر ځای کې زما आवाज وو باجوړ دیر سواد مندنه پټګرام کرک هر ځای کې زما आवाज ډیر محترمه مور وړي زما ټولو ګوډیانو خويند د شکم دی ډیر ځته ضروری خواست دی چې تاسو خپل مور باندې کله هم پکور کې سترګې مرو باسې تاسو مور کار کوي پاسې دغه سره کار کوي داسې مو چې مور زستړې ما او زدايم او زدايم او زدايم د نبی له سلام د عظیم شان هستینه په دې دنیا راغلي د نبتی رش بالکل نبتی رش او مخ کې راغلي څو پیغمبران راغلي یو لاک سلیری زره کم وبش پدې کې امام الانبیاء سو کو اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سوې جی حدیث مبارک راغلي دی نبی له سلام وي کچرته زما مور ژوندۍ وي او زه په پرز موز ولاړ وینو او هغه ما ته आवाज کړی وینو ما په پرز موز پرې خو زه خپل مور ته حاضر شوم دومره لوی مرتبه ده یار دومره لوی مرتبه ده آیا د دې مرتبه قدر کول نه دی پکار آیا د دې عظیم شان او حسیانو قدر نه دی کول پکار کله چې ګورې دا سترګې پټې شوې کنه بیا به ارمان به وکړي وخت به تېرې بیا به جهان نفسې ګورې نه بیا ما خیال وساتې د خپلو والدینو کافي ډېر خیال وساتې که ستاسو په کور کې زوی په مور ده قدر یې وکړئ په جیب کې معمولی غونده کې د سیب دانه راوړی انګور راوړی څه راوړی خو د مور قدر وکړئ څه راوړی د هغې د خوشحالۍ لپاره خو د مور قدر وکړئ څه نه څه راوړی ډیر کوشش وکړئ چې والدین نه چېرته په زندګۍ کې خفه نه شي ګورې ښه دا یو خبره ځان سره ټول یاد وساته زه په خپلو والدینو ډیر قدر کوم ډیر قدر یې کوم
ډیر زیات قدر د حد نسې وړ قدر دقیقه ته وجدا را زاک سره خبره کوم ازما کور کې خوين نیمه مېم کته سمه ته ډیرا بدمعشی مو کې ماته خوين دې سم نوې زمانہ کشرانی دي خو بیا مې مېم کته سو ډیرم سو وای زو تاسو مخ نه درګرزم زکه چې څه د خور د خیرونو ډیر سخت یریګم د مور د ازار مې سخت نه پرتې یریګم ته سخت یریګم نو پکار چې موږ خپل والدینو قدر وکړو ما ستاسو نه کېږي دا سره دا نه کېږي د جمعه ته کنه شازلمی کې زموږ آواز وري کم ځای کې زموږ آواز راو چې مشران دي کشران دي هر څوک دې مېند ژوندې دي والدین ژوندې دي لازمی ده پاکستان سره په لاس کې سره لګي به دې مله ډیر خوشحالي کی یو دانه سیب را لې مالټر را لې کینو را لې سره لې لازمی سره لې والدینو د پاره را لې ٹھیک دا اسې موږ پیسې لګو 100 روپۍ 200 روپۍ چې کم نه د خپل مور پلان نه قربان او لګي کوي جی ٹھیک دی کنه ډیر مخترم میندې که چېرته په کورونو کې زما آواز اوري هغې ته د جوړونو د دردونو مسله ده د خپورو دردونو مسله ده د ملا د دردونو مسله ده زما ټولو بچو ته خواست دی ټولو بچو ته که جنکۍ دي کاله کان دي د خپلې مور نه په دې مانې دعا والی د خپل والد صاحب نه په دې مانې دعا والی چې زمونږ صفات هر بلایل بغیر د انجکشن بغیر د ډرپ بغیر د دوایي بغیر د بوتلو موتلو دا راوړی زی خپل والدینو لپاره مساج کوي ان شاء الله دغه مرض به ورکیږي د جیمی خستش پی به باغی معنی خپل سبا کیږي د جیمی په وګدوش پکې بعد په آرام زله سره خوب کوي د جیمی په وګدوش دا معنی مونږ کې د مور په دعا باندې رنگ دی هغه میاب دی خو چې دا سره غسه دی هغه د دنیا نه ټوله بدبخت خلک دي تاسو سره خبرې کو بسې پر 316 622 22 او 46 پدے نمبر وانے کال پدے نمبر وانے سے سبلا ریزت میسیجز ہم گے بریگان دروان دیتا ہے کہ سو ویری مچ

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: د ضلع بټ ګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ڈاکٹر اکبر چې دوی ګرام کې شل ورځې او پی ڈی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کاڼې، د تریخی کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې وړومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام، کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزی دل، دو سری کې دل، ټینشن، ډپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج.

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسخوتن د اذان وخت شوی دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسخوتن منځ ترسره کړي. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماسخوتن اذان

0: د اخلاقیاتو درس
1: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی. دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی.
0: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې.
1: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
0: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: خبرکم نشیرینا
3: جی جی
1: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقع کی دی جی
0: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دے د فیس بک پانینا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
0: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
5: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کول شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
4: نو نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دیغه شاخ ته باغی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکی.
5: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وی
6: خریشت محمد سیف دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگن وړی نه بوت لې وی او الت مدرسه کې می پری خو دی نو تا چې کوم جڑا او فریاد کې دی نو هغه کړی نه مینه هغه ماته وسم فور یادې کی
7: دی نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات تا کول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کړم جبل تشکیل مولا د قشنا کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقه کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما دغه
4: بیانوي د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
8: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیا سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره دالون تلاړو
4: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
1: شوبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورا دیس پولیس بقون هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پولیس کود پکې هم دی.
4: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی تو د دوی سره بحث موبایل
9: چی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
0: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علم زما د خاوري.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړي مشه په خیر راغلی. خدای دې وکړي ټول به روغ جوړ یې. دا ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دی پروګرام دی درد او درمان. دغه پروګرام سره زه ساسو میزبان تاج الرحمن ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه را حاضر یم. په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وی. کوم چخپل او بیډي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې خپل او بیډي کوي. نن د اتوار ورځ وه. سبا د سلونمې د منډه ورځ ده. کله چې د پیر د سلورمې د منډه ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام ډاکټر نظام الدین جلال صاحب سحر اتو بجو نه مازیګر موجود وی. بالکل راتللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه ترلاسه کولی شي. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته ړومبنه سلور ورځې کوي. پیر منګل بود او جمعرات سلورما پنځما شپګما او زیرت دغه شانی بیا بل ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب هغه خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخیرنه درې ورځې خپل او پی ډی کوي. جمعه هفته او اتوار بالکل سبا دا منډه سبا دا سلورمې د پیر ورځ دا. نو سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال صاحب ساسو علاج د پاره ساسو خدمت د پاره هغه به موجود وي. تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. بالکل ګرانو اوریدونکو ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل په دغه فیلډ کې په هومیوپیتی کې ډیر زیات مهارت چې دی هغه لري. تقریبا 2 کلنه ایکسپیرینس هغه د دوی شوی دی. صرف ایلوپیتک کې نه بلکې په هومیوپیتی کې هم دوی ډیر زیات مهارت چې دی هغه یې ګین کړی دی. او خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې خپل او پی ڈی چې دا هغه د 13.5 کالونه کوي. نو بالکل تاسو راتللی شئ بلا ججک ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خدمات چکم دی اغا تاسو دا پارا موجود دی تاسو دا پارا اویلیبل دی تاسو بالکل دا دوی خدمات چکم دی اغا تلاسه کولی شی. آساسو چی سا قسم مسئلہ وی که اغا مرزونا کم چی دا دیر وقت ندی یا اغا مرزونا کم چی آساسو پا وجود که ریسنٹلی را غلی دی نو اغا دا پارا پکار دادا چی دا قابل ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر یو مہارت لرون کے ڈاکٹر اغا انتخاب ہوشی. نو بالکل جی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خدمات چانا پٹ پنانے دی دوی ایکسپیرینس اغا چانا پٹ پنانے دی تاسو بالکل رات للی شی دوی خدمات اغا تاسو دا پارا موجود دی. نو بالکل دوی خدمات اغا دا شانتی جاری او ساری با وی سبا دا سحر اتو بجونا ما زگر سلور بجو پوری با دوی او پی ڈی اغا با جاری او ساری وی. بالکل جی گرانو ادنی کو خنن را سرا پراؤں کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے وہ موجود نہ دے سدا ذاتی مصروفیت دی وجنا او سبا او درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے با موجود وی ساسو علاج دا پارا ساسو خدمت دا پارا تاسو بالکل راتلے شے یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تلا سکا ولی شے. ہیلپ لائن نمبر زمونگا زان سرا یاد ساتے 0331-47-48-317 0331-47-48-317 میرا تاسو بالکل رابطہ چی دا اغا کولی شے. زمونږ هیلپ لائن نمبر دسته قسمه معلومات تاسو ځان د پاره تر لاسه کول غواړئ مخکې نن نمبر هغه سره غواړئ په دوی باندې پوهیږئ نه یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دي نو دغه ټول معلومات د پاره تاسو دغه هیلپ لائن نمبر هغه ځان سره یاد ساتئ 0331-47-48-317. بالکل ګران اوریدونکو سی بیگ چې دی غره ته خالی دي سی بیگ چې کوم دی بالکل هغه خالی دي. ګران اوریدونکو ځکه چې ډاکټر صاحب را سره موجود نه دي ذاتو مصروفیت دی وجنه خو سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې بخپله او پی ډی د سهار اتو بجو نه ما ځیګر

خلق وای پلیدو کې قرار دے ما رحمان چې یار لیدلې بی قرار یم او پکاته کاته می سترګې پکاته شي پکاته کاته می سترګې پکاته شي چې خبر دې د راتلو را باندې وشي او کده یار د سترګو وته خاطره کده یار د سترګو وته خاطره خپل غزل مخې ته نیسا دا دې یار دې سلامونه نیکې هیلې او احترامات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو اوریدونکو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې به خپل ژوند به خوندونه او مزې به اخلي. اوریدونکو، غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام دی او پروګرام د صحت پروګرام دی. د امن ریډیو د سټوډیو نه د آواز په لیکه باندې زمونږ تاسو سره ملګرتیا کیږي. څومره هم زمونږ مینوال دي، زمونږ اوریدونکي دي، هغې ته هم په دغه پروګرام کې په پښتنه سیمه باندې په خیر رالې او موست ویلکم کوم. اوریدونکو، څنګه تاسو ته پته ده، د روزانه په شانتې زمونږ دغه پروګرام تاسو ته پیش کیږي د پاوباندې 9 بجو نه واخله تر 10 بجو پورې. په دغه کې مونږ تاسو سره موجود یو، زمونږ استاسو په دغه کې ملګرتیا کیږي. په دغه پروګرام کې دا د صحت حوالے سره پروګرام دی. زمونږ څومره هم اوریدونکي دي، هغوی ته مونږ دغه کې د صحت اویرنس ورکو چې آیا تاسو به د مختلف بیمارونو به ځان څنګه بچ کوئ او د

0: هوميوپاتيك یو کامیاب او یو مستفید علاج هغه به تاسو څنګه به حاصلوئ، نو موږ خپل ډیر قدردان او خپل مشر سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب په دغه پروګرام کې تاسو ته اویلیبل کو، یعنی هغوی په دغه پروګرام کې ستاسو دپاره هم د خپل موجودګۍ اظهار کوي. راځي دغه یوه ګنټه هغوی موږ له راکوي ستاسو دپاره چې تاسو هم د دغه پروګرام وساتت باندې د خپل بیماریانو د خپل مرضونو مشورې ډاکټر صاحب نه واخلئ، هغې نه تاسو د هومیوپیتک طریقه علاج سره مستفید شئ او د خپل داسې بیمارو یو کامیاب علاج هغه تاسو حاصل. ریشی صاحب مشغول دي دغه پریکټیس د دوی چې کوم دی او د انسانیت دغه خدمت چې کوم دی هغه د دوی جاری دی. یقینا که موږ وګورو د دوی میشن چې کوم دی هغه صرف او صرف دغه دی چې داسې بېوسه او داسې لاچاره خلک چې هغوی ته صحت نه ملاویږي، علاجونه هغوی ډېر زیات کړي وي، مختلف ډاکټرانو باندې هغوی ګرځېدلي وي، ستړي شوي وي، د هغوی ټایم هم ضایع شوی وي، هغوی پیسې هم ډېرې زیاتې لګولي وي. نو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب هغه میشن هغوی سوچ هغوی اراده هم دغه ده چې داسې خلک هغوی هومیوپیتک طرف ته راشي، هغوی زموږ د علاج نه مستفید شي، هغوی ته صحت میلاو شي. دغه افرت دغه کوشش چې کوم دی دا د دوی جاری دی. نو د بټګرام خلکو تاسو ته موږ بار بار دغه وایو چې تاسو هم د دوی دغه د موجودګۍ نه د دوی دغه د کوششونو تاسو هم فایده اوچته کړئ. راشئ خپل مریضان، خپل مشران، خپل کشران، خپل ماشومان، زموږ میندې خویندې چې هغوی په درد کې وي، په مختلف بیمارو کې هغوی مبتلا وي، نو هغوی د هومیوپیتک نه د هغوی دپاره یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کوي. ډاکټر اکبر قریشی صاحب یقینا چې ډېر زیاته تجربه لري او دغه خبره به زه وکړم چې د دوی 80% 90% مریضان الحمدلله هغه چې څوک هم دوی نه صحیح علاج وکړي، خپل پوره علاج پراپر علاج وکړي، نو هغوی ته بیا ضرور هغه صحت ملاویږي. ډېر مریضان پکې هغه خوشوی دی. یقینا نن هم مونږه ډیر زیات مریضان کتلی دي، ای کی زیات تر مریضانو هم دغه وینا وا، دغوی هم دغه خبره وا چې کله هم مونږه ډاکټر صاحب خپل پوره علاج کړی دی، پراپر علاج مونږه کړی دی، خپل علاج مونږه تر سره کړی دی. الحمدلله مونږه هغه سره ټیک ټاک شویو او نن مونږ د ډاکټر صاحب دغه علاج نه مطمئنه یو او مونږ ورته نور مریضان راوستي دي. اوردن کو تاسو ته هم مونږه دغه وایو چې تاسو هم د ډاکټر صاحب نه پراپر علاج وکئ، پوره علاج وکئ، نو بیا به تاسو ته ضرور صحت په ملاویږي، الله پاک به تاسو له شفا راکوي. اوردن کو ډاکټر محترم هم مونږ سره پروګرام کې موجود دی، هغوی مونږ سره ناشته کوي، هغوی طرف ته بزو پروګرام کې ورته مونږ هرکلی او په خیر رالی وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف تاسو ټول ریډیو من ټیم دې سره سره د دې خوږې درنې پښتنې زمکې ډسټرکټ بټګرام ورسره سومرم چې هوشا تړلې لکې دي دې وخت کې زما آواز اوري، هک زما مشر دی که زما کشر دی، ټولو ته په ډېره درنا پښتنه مینه باندې د مینې د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم، ورسره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږ د هر آفت نه، د هر مصیبت نه، د هر قسم مرضونو نه په امان کې وساتي.
0: آمین کې جی. مننه جی، شکریا اینڈ تشکر. اوریدونکو زمونږ محترم زمونږ قابل قدر ډاکټر اکبر قریشی صاحب دی چې د پروګرام کې هغوی مونږ سره موجود دي، ناسته کوي مونږ سره، تر لسو بجو پورې به زمونږ او ستاسو ملګرتیا کیږي. تاسو به هم د پروګرام کې به خپل د موجودګۍ اظهار به کوئ، کال به مونږ ته کوئ، میسج به مونږ ته کوئ، د خپل مرضونو حوالې سره، د خپل صحت حوالې سره، د خپل مشرانو، د خپل کشرانو د هغوی صحت حوالې سره به تاسو معلومات حاصلوئ. راتللی شئ مونږ ته کال کولی شئ په دغه پروګرام کې په 0311 84 33 878 0311

0: 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه نمبر باندې به تاسو مونږ ته د کال د لارې هم راتللی شئ او د میسج د لارې هم راتللی شئ. په میسج کې خپل پیغام خپل مسله هغه تاسو ټایپ کولی شئ، بیا مونږ ته په دغه نمبر باندې تاسو سین کولی شئ. خو تاسو ته مونږه کال دپاره میسج دپاره به ټایم راکو، نو کوشش وکړئ په هغه ټایم کې تاسو کال او میسج چې کوم دی بیا مونږ ته وکړئ، نو ستاسو کالونه به هم شاملو او میسجونه به هم بیا مونږه د ډاکټر صاحب مخې ته یک دوسره قسمه ستاسو سوالات وي. اوریدونکو د روزانه په شانتي چې کوم بیماریانې مونږ راوړو د ډاکټر صاحب مخې ته یک دو چې هغې باندې هغوی تفصیلا مونږ ته لیکچر راکوي، پوهه راکوي چې آیا د داسې بیمارو په هومیوپیتک کې څه طریقې علاج او زموږ جسم څه د وجې متاثره کیږي د داسې بیمارو د لاسه، په هغې باندې دوی مونږ پوه کوي. نن چې کوم بیماری پروګرام ته مونږ راوړې ده ډاکټر صاحب، شیاټیکا ارکونیسا درد النسا چې دغې ته ویل کیږي، ډېر که مونږ وګورو مریضان هغه ښه شوي هم دي د طریقې علاج شوي دي، نن هم راغلي وو داسې چې هغوی دغه ښه شوي مونږ سره، نو همدغې نور داسې سو مریضان وي چې هغوی په ارکونیسا په لا وي هغوی په دغه درد کې وي، په تک هغوی ته هم تاسو اویرنس ورکړئ چې هغوی هم راشي دغه علاج نه هغوی فایده اوچته کیږي.
1: جی بالکل، شیاټیکا ارکونیسام وته وي او رگ النسام وته وي، درد النسام وته وي، مختلف الفاظ دي چې د دې درد لپاره استعمالیږي. ارق النساء چې کوم دی زکه دوه ما چې دا یو نرو دی، شیاټیکا وته زکه وی چې دا د اغه نرو شیاټیک نرو دا دغه نوم دی. اوس وګورو چې دا ول راځي د څه د وجه راځي او بیا د علاج خبرې به هم کو. شیاټیکا دا یو نرو دی، دا نرو چې کوم دی دا په دې کم ملا کمر چې دی د دینا سیده راوتی دی راغلی دی، لاندې کوم دمونږ دا پنډی یا زمونږ خپې لاندې چې دی دغه ځای ته تللی دی، یو سیټ ته تللی دی او بل سیټ ته تللی دی. نو دا یو شیاټیکا نرو دی. دا چې کله انفیکشن دی کې پیدا شي بیمار شي نو دی کې درد راځي. څنګه بیماریږي؟ علامات دا دي چې د خپو کې یو کیچو غوندې پیدا شي، یو درد غوندې پیدا شي او داسې کرنټ د بجلی دا کرنټ چې کوم دی کنه دا کله ناکله انسان وی چې داسې کرن کوي یا میگی میگی کیږي یا داسې سن پن نمنس چې وته وی لکه مړ مړ کیږي بے سا سا کیږي او درد کی مبتلا وی، نو په ناست ټکیږي نو په روان ټکیږي او نو په ملاست ټکیږي. دغه نورو چې کوم دی کې زخم پیدا شي، چې زخم پیدا شي نو درد راشي، چې درد راشي انسان ته ډېر زیات تکلیف محسوسیږي. دا کم نرو چې دی دا په داسې ډسک وته وي په دې باندې داسې د پاسه راغلی دی او لاندې دی پنډو ته تللی دی. نو کله چې مونږه داسې زمونږ دا رونه چې ته مزدورۍ له لاړ شي، خامخا مزدور کار دي، غریبانان دي، نو دوی اکثر د ځان د طاقت نه زیات درون وزنی سیز اوچت کی. کله چې هغه اوچت کی زور د غملا له لاړ شي، خپو له لاړ شي، پنډو له لاړ شي، دغه کم نرو چې دی دغه رګ زبو ته رګ ویمه دغه کم چې راغلی دی څنګه تاسو ما پوه کړې په املا باندې، نو دې کې انفیکشن پیدا شي، سوزش پکې پیدا شي. بیا که موږ مخکې وګورو دا د تلو نه سړی وباسي ګرځېدی نه شي، نو انسان ډېر تکلیف کې مبتلا کیږي. یا زموږ دا کم ډریوران رونه دي، یا زموږ دا کم دکانداران رونو دیو ډیره زیات ناست

बिल्कुल दगर्जी दू नुम नाली, बिल्कुल आगा दा वही नचियरा जलग हरकत कम नब्यासी ब्याम दक कार को निसा शियाटी का चिकम दी दाद तराजी या दसे मजदूरान दी अजान गरीबान चिप कारखानों की पपेक्ट्रो की लगिया दी पोलाड़ बांधे पिंजे पिंजो शपक्ष पक गेंठे वलाड़वी नो दागुई कम मिलाचे दा नो दके बाने दा नरो डिजीज चिकम दे दा शैटी का नरो चिकम दे दा रागले दे नो दे बांदे अगा मरज अगा इन्फेक्शन अगा पे इफेक्ट शी नो दे की दर्द पैदा शी या कतासो कतिली भी नो दा सिटीर दा हमगा मजदूरान रूना राशी नो खुस्तड़ी भी नो बचो तो मुंग पदेमला बांधे उगरजा نو کله چې په دیملا باندې دغه انسان ګرځي نو دقل ته دغه نرو چې کوم دی دا راغلی دی رګ راغلی دی په دغه باندې دبو راشي دبو راشي نه زخمی شي کله زخمی شي نو درد را پیدا شي یا لیدلی چې ټرکونه ته شي د سیمټو کار کوي نو دا ډیر زیات دا د شیاټی کده مرز باعث جوړیږي یا زموږ دا زنانه خویندې چې دي دا خو ټولې پهاړي علاقې دي نو خامخا زور غواړي نو کله چې انسان هغه اجډ طرف ته رواني عمرې والي کمزوري وي او دې بیا هم هغه خپل عدت کوي دا زموږه خویندې میندې دا خپل عدت کوي د مجبورۍ نه نو دوی ته هم دغه شیاټې کا کم مرض چې دی کم ارق النساء رګ النساء چې ورته وي نو داوتا راتلی شي اوس ګورو چې چاته راشي نو دوی څه کوي دوی ډیر زیات چې کوم دی نو ګرم ګرم تیلونه واخلي په هغې باندې مالش کوي د هغې باندې دا پنډی مالش کوي نو حقیقت کې دغه مالش چې کوم دی د دې دپاره نقصان دی دی ولې نقصان دی دی چې هلته زخم دی او چې زخم ته څومره ګرمایش رسی نو هغه زیاتیږي خو دا خو ساده خلک دي په دې نه پوهیږي نو ځکه دا خبره ما تاسو ته وکړه چې په دې باندې د تیلو د ګرمو تیلو مالش بالکل به نه کوئ بل داسې زه اورم مریضان خو مال راځي ډیر چې پلانکي ځای ته تلي وو رګ هم وخلی وو رګ او بیا د هغې نه پس زموږ یا دا مرض زیات شو یا ټیک شو یا هر څه چې خو که ټیک شو نو مال بیا نه راتلل نو هغې له هم تللي وو څه فایده نه ده شوې په سیرنج هم پلانکي ځای ته تللي وو نوی تېره وخت کې وو یا داسې ډاکټرانو صاحبانو له تللي وو چې د اپریشن یې راته ویلي دي دا ټولې خبرې دي دلته دا خبره زه کول غواړم چې یو خو به ستاسو عجزۍ ته مونږ ګورو غریبۍ ته به ګورو وس نشته دومره تاسو یقین وکړئ دلته کې داسې داسې خلک مال راشي چې روټۍ هم نه خوړلې نو ما په زړه درد وکړي چې خدای پاکه دا به څه کېږي پیسې هم قرض راغشتې دي زه دردیدم زما بچی دردیده زما بچی دردیده زما بابا بیبی دردیده او ما وته خوار خوار کتل ولی پیسې نشته ډیر افسوس نو ځکه دا خبره کوم چې بیا به اخوا اپریشن سره سکه وی چې په ګوړه مري نو زخرو ته جت نشته نو زه به دا شکر وباسم چې دا هومیوپیتک طریقې علاج چې کوم دی دا الله پاک رالېږلی دی دې د پاره او خاص کرځن چې دا د غریبانانو د پاره دی ځکه چې په لږ پیسو کې د دوی غټ علاج کیږي زموږ دا هومیوپیتک طریقې علاج داسې علاج دی چې

0: د هر زنه نیمګړی شي، د هر زنه نو امید شي چې خدل د اجی پاک کی کنه جاروی کی دله، نو بیا رو غند راشه مونږ ته درېګې، مونږ تاسو پر یاد په سر ستوګو او منو. او کم از کم تاسو لم لک شانتی سوچ پکار دی، عقل شعور پکار دی. وی اغا دریاب تبا ڈنڈ تبا پیسے نو غرزوے، زکر دا معشومان دیستا دا معشومانو پیسی دا وی دا رزق پیسی دی، نو چی بلی دن اخلی پا ناجیزنو دا دیر ظلم دے، و ظلم دا خشن دے پا دے اللہ پاک خپا کی گی، منگ با اللہ پاک نخپا کو، اقل نبا کار اخلو. دا سی خلق ملی دلی دی چی خبر ابل طرف تاوڑو ما بی پی ہائی، او چې وته ته بی پی ګولې خورې نه نه خورم، ته وایه دا سره کبډی کې یا مقابله وسره کې یا عزت پختو غیرت وسره کې نه جی، دا خو الله پاک را لېږلی سنت طریقه ده. دې سره پختو عزت مه کوئ، خو کېدو سره عزت و پختو کې چې دا مرض راغلی چې دا زمانه لر شي. ولې وی ډاکټر ته وایي چې مخ دې سره به ته بلد شي، دلته بی پی زیاتیږي او دلته ته د بلتیا خبرې کې، دلته تم مړ کېږي دلته ته بلتیا خبرې کې، بیا به مرګ سره بلد شي، چپې به باندې راځي چې ته په ځان خیال نه کې. سیفٹی وکا، حفاظت وکړه د خپل ځان، د خپل بچو، د خپل مشرانو. دا سنت طریقه د علاج. نو دا به نه وای چې یاره بس خدای پاک به ټیکي، نو الله به ټیکي، نو الله خو ټیکول کوي. دوی ورواچوه کنه، ته جومات ته لاړ شه نو الله به مونځ ته وایي چې الله به مبوزي، دا خو هم د لاسه نه شي نیوې. نو دا سوچ دا لر کې ځان نه حرکت پکوي، الله پاک وکړي برکت چي. که څوک بیماریږي زر ډاکټر لره سوې، دا مو وایه چې دا انسان به دې سره بلد شي، دا انسان به داسې شي، دا انسان به اغسې شي. ستا بلډ پریشر های دی که برین هیمرج دته وشي، لکه مطلب دا که سر کې ستا رګ وشلېږي نو بیا به سي. هغه دل ښه دی که دا ګولۍ دل ښه دی، نو دا کم بلډ پریشر چې دی دا خاموش قاتل دی. نو دا خبره کوم چې تا تاسو رګونه وخې، څوک وي په سرنج نو روویستو، څوک سوي څوک سوي، تاسو ته پته لګي چې دې نه څه جوړېږي، دې نه کینسر جوړېږي. ها ما ډېر لیدلی دي چې هغه کم پنډی چې د هغې نه خلاص کړی دی، کینسر وته ولګېد، به دا به ته کټکوي خامخا. نو څه کوې ما چې لږ شانتې د عقل د شعور نه کار واخلې. زموږ په سر کې الله پاک دماغ ښې دي، خان سبوس پکې نه دي، څه واښه پکې نه دي، دماغ دې پکې. مونږ ته الله پاک ویلي دي، عقل یې را کړی چې دا ښه دي او دا بد دي، دا تور دی او دا سپین دی، که ته په سترګې پټی غستا کار دی. نو دومره ځان به نو هغه ناپوه کوو، چا نه تپوس وکړه، چا سره کینه. نو دا خبرې ټولې چې دا رګونه یا اپریشنونه دې نه مخکې مونږ سره لږه شانتې فری مشوره کوي، داسې ارګونسا غوندې شیاټیکه غوندې مرض چې راځي، نو مونږ به تاسو له د الله د رضا دپاره مشوره درکو. هغه لار به درته ښایو چې په کوم لار باندې تا ته فایده رسي، ام مالی ام جانی. نو دغه چې کوم دی مسلمان دی، دا که هر څوک یو داسې مشورې درکوي، مسلمان دی، صحیح انسان دی، مؤمن دی. داسې داسې خلک زبنګ وینو چې د ځان مشورې ورکوي، دا دا چل دی او دا هغه چل دی، دا پلان کې دی او دا ډنګرې دی، ځانه پهوکې جوړ کړي. په هو کې هوته اسمې زه بس یې خو بل خو بند مه دوکه کوه، که نه بل په غلط لاره مه بوزه، ستا په خوالې مونږ ته منظور دی، خو بل مه تاواني کوه. چې پس نه پوهېږې چپ کېنه، بس خاموش، خاموشي ثواب دی. نو که تاسو کې داسې ستاسو مشرانی، ستاسو میندې خویندې وي، ستاسو باباګانی داسې سر ارقنسا شیاټیکا رګنسا هغه ډیزیز مرض لري، ریسټ لري شوي، بالکل دلته مونږ طرف ته راوستې شي، منگ بتا سو اغ علاج درکو چې ان شاء الله تاسو بتاوانی کیږي امنا او الله بس صحت درکې زکا چې صحت ګورې الله ورکې ز بار بار دا ویم چې صحت الله ورکې زنه ورکو نو نه پدې دوی کې ز طاقت چول شي مال صرف علم را کړ دی ودا هغه متل لیکم ودا مولا لمبولی او ای بخنه ګورې د خدای ده ها نو هغه سره چې مونږ به تاسو له دوی درکو خواري به سره کو ستاسو مرض به ډایګنوس کو اغه له بدوی ګورو چې تاسو ته صحت ملو شي نور خکېدل د چا دی دا د الله دی نو تاسو راشه دغه تکلیف په دنا الله لرکې او مونږ به لرکو مونږ به ستاسو خدمت کو دا ستاسو خپل کلینیک دی ان شاء الله ان شاء الله سبا له هم زه ناستې ما تاسو راشه ان شاء الله ستاسو ټریټمنټ صحیح طریقې سره کو الله به صحت درکې
1: جی مننه جی شکریہ اینڈ تشکر اور دن کو ڈاکٹر مخترم سرا ڈیرے قیمتی خبر یا خپل شریک کړلې دا شیاٹی کا چکمتا ارکن نسا وی لیکي کی پتہ کې باندې غوی خبرې ترې وکړلې اویرنس تاسو تراک پوها تاسو تراکلا چې آیا تاسو بعد ہومیوپیتھک نه د شیاٹی کا علاج څنګه حاصلوي څنګه بکوي یقینا اور دن کو کومګو ګورو ډیر زیات مریضان د شیاٹی کا ترکو نسا چیخا خشوی دی دا ہومیوپیتک علاج سرا ہومیوپیتک دوینو سرا دا ڈاکٹر اکبر قریشی سیب دیر زیاد مریضان کمونگ اگورو اگوی تا صحت ملاو شوی دے ریزلٹ ورطا ملاو شوی دے نو تاسو تا ہم مونگ داگا اویرنس را کو داگا میسج تاسو تا مورا کو کزا مونگ مین دے خوین دے کزا مونگ مشران پا دا سی شایرٹی کا مرض کی اگوی پا تکلیف کیوی پا درد کیوی اگوی تا داگا مسئلہ وی نو بالکل تاسو زمونگا سنٹر تا راتل شای او دل تنا دا شایٹی کا تاسو علاج آغا حاصل اول شای یو کامیاب علاج او یو بہترین علاج تاسو دا نیو جرم بالکل اردن کو اس تاسو راتل شای پروگرام کی بمونگ تا کال کا وائی میسج با کوائی پا 0311-33-878 باندې راتل شي موږ کال کولای شي دین علاوه زم کوم افیشلی نمبر دی پاغي باندې هم تاسو موږ سره پروگرام کې رابطه کولای شي په 0309-711-8899 زوب موږ اوف اسکالر طرف ته ګورو موږ سره سوکتی او سبب الغواړي السلام علیکم جی
2: ہلو
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی زمارو سوکو د کوم زینا
2: یار کټنا خبر کوم احسان جی
1: احسان سے پروگرام کی درد ہر کلے وایو
2: میرا مانا نا جی
1: خا احسان سے سب پختہ نبی ڈاکٹر سے پراسر موجود دے
2: جی مگا پٹے سے مگ سوزی آو لگتا تکارو کو زمان پٹے لگش پیت سوزی کی یخ را من تراشی پٹے سوزی
1: خا جی ستاسو عمر بس عمر بی
2: ہم 32-33 کر لی
1: 32-33 او سکار روزگار کوائی
2: تلی کار کوئی
1: تلی
2: جی
1: خ خ خ صحیح شلا او سمرا وخت نه دغه مسله ده
2: چې یخ موسم راشي بس دغه دی واجب یا پټ است
1: په یخ موسم کې دغه تکلیف وي ها ټیک شو جی هومیوپیتیک علاج کړی دی ورل تاسو
2: نو تو کار مخ کې کړل جی بیا نه دی کړی
1: صحیح دی جی ټیک شو تاسو ریډیو ته وکړي ډاکټر صاحب دی باندې خبره کوي ها اوکے جی مننه جی ورسې دغه احسان روز موږ راغلې او اخوی چې موږ ته د پټو تکلیف دی جی
0: جی پټ چې کوم دی نو مسلز دا کمزوری کی گئی چکل کمزوری شی نو بیا دا جلن کئی سوزی نو دے دے طاقت دو استعمال کی اگر سر بخشی او که خنش نو بیا بدے رازی منگ بے ڈیگنوز کو چس کم دی دا پدے بدن کی دا سر دیر راغلی دے اللہ پاک صحت ور کر دے دیر ام اللہ پاک صحت ور کی
1: خاجی مننہ جی شکریہ امید لرم چے احسان سے تاسو با پوشی ہوئے دا ڈاکٹر سے جواب باندے نو بالکل تاسو زمونږ سنټر ته هم راتللی شئ د هومیوپیتیک نه تاسو د خپل د پټو خپل دغه مرض تاسو علاج کوم دی هغه کولای شئ ان شاء الله تاسو ته ضرور صحت په ملاوي اردن کو دغه پروگرام تاسو ته پیش کیږي د نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل سنټر له طرفه په دغه پروگرام کې موږ سره ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره موجود دی دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل سنټر کې به خپل پیډی کوي د سحر اتو نو واخلا د مازیګر سلورو بجو پورې به دوی په کلینیک کې موجود وي کچر کې تاسو راتلل غواړی نو بالکل تاسو زمونږ سنټر ته راتللی شئ زمونږ د سنټر تاسو ویزیټ کولی شئ زبمغا نیکسټ کالر طرف ته السلام علیکم جی جی زمارو سوکو د کوم زینا
3: نامسته
1: دستاسو

0: مطلب تاسو به پوه شوي یې. بهرحال تاسو کلینک ته راشئ چې ډاکټر صاحب وګوري ستاسو چیک اپ وکړي چې آیا څه وجوهاتو د وجې ستاسو په دغه ملا باندې درد راځي، څه داسې ستاسو په جسم کې انفیکشن دی یا نور د دې داسې وجوهات دي. ډایګنوزنګ به وکړي د انالایزر مشین په ذریعه باندې به دوی ستاسو چیک اپ وکړي، ستاسو مختلف ټیسټونه به وکړي. نو په نتیجې باندې به ډاکټر صاحب ورسي، هغې نه بعد به تاسو ته بیا ډاکټر صاحب ٹریٹمنٹ شروع کړي. انشاءالله تاسو ته به الله پاک هغه ضرور صحت پرا کړي. داسې ډېر زیات کیسونه چې هغه د ډاکټر صاحب علاج سره، د هومیوپیتک علاج سره هغه ټیک ټاک شوي دي. نو تاسو هم لازمی زموږ د سینټر هغه ویزټ وکړئ. اوریدونکو راتللی شئ په 0311 84 33 878 باندې به راځئ، موږ ته به کال کوئ او د میسج د لارې به هم راځئ. په دغه نمبر باندې به تاسو موږ ته میسج هم لیږئ. جی، د میسج دلاری مونږ ته میسج لګلې وی. حیات بی تاسو ته ډاکټر صاحب ته سلام، ستاسو خور یم جی. وی
1: وعلیکم السلام ورحمت الله،
0: ډیره مننه کو جی، شکریا. بل میسج راغلې وی، السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: ڈاکٹر صاحب تاسو خبرې ډېر زیاتې بهترین دي جی.
1: ډیره مننه، شکریا، تشکر
0: استاسو ډیره مننه جی، د منی او د محبت را کولو استاسو مننه کو. بل میسج راغلی وی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: ڈاکٹر صاحب نے تپوسو کئی مات د ٹینشن مسئلہ دا زڈیر زیات پریشان یم، خاجی پریشان یم، پدی پدماغو منی می بوج دے، عمر می 23 سال دے، مسئلہ 3 سال او ہومیوپیتھک کے علاج تے جی.
1: بالکل جی، ہومیوپیتھک کے دس علاج چ ڈیر دس نا امید راغلی دی، او د ٹینشن ڈپریشن کتا سو گرے پر ہر کور کیو مریض دو موجودی، الحمد للہ مسر ډیر خپل علاج دی دی راش ان شاء الله الله بوله صحت ورکی.
0: خاجی مننه کو جی، شکریا. بالکل دا میسج مون ته چا هم لګل دے، دوی ته جواب ملو شی وی. دا ٹینشن بهترین علاج چاغا په هومیوپیتھک کې شته دے. 85% مریضان دا ٹینشن چاغا زمنګ دا سنټر نا خوشی وی دی، غوی ته صحت ملو شی وی دے. نو سمره هم دا ٹینشن مریضان دی، غوی لازمی دا زمنګ دا سنټر ته ځان ورسی. دا نیو جرمن میډیکل سنټر کوم چې په ګټ موډ میدان کې د نادرا دفتر سره 85% زبدا ویم چې مریضان هغه زموږ د سنټر نه هغه ته بهترین رزلټ ملاو شوی دی، بهترین صحت ملاو شوی دی، چې هغه د ډیر وخت نه دغه په ټینشن مسلې کې، په ټینشن بیماری کې هغه مبتلا و. نو هغه زموږ سنټر نه الحمدلله وی شفا یاب شوی دی، هغه ته صحت ملاو شوی دی. نو تاسو هم کوشش وکړئ زموږ سنټر ته تاسو راشه. بل میسج راغلی وی، السلام علیکم، زیم بنارس خان، تاسو ته ډاکټر صاحب ته سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: مصباح ته، پرویز ته، ټول مینوال ته سلام. خاجی ډیر زیاته مننه جی، شکریہ. زبا یو کالر طرف ته بیا موږ پروگرام وایند اپ کو. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام، څنګه لې؟
0: شکر دی جی. تاسو څوک د کوم زینا؟
2: امتیاز خان خبرې کوم د رشمیرینا.
0: امتیاز صاحب څنګه خیر تاسو؟
2: خیر دی جی.
0: خاجی تاسو بس سوال بھی ڈاکٹر صاحب نو وخت را سره ډیر مختصر دی.
2: آخري ټیم دی
0: جی جی.
2: ا دې تاسو پروگرام دی خدي
0: ډیر مننه جی،
2: ډیر صحیح خبرې کوي کنه.
0: جی جی جی.
2: او دا امراض محسوس کی دی دې سړو
0: جی،
2: علاج صحیح علاج یا دو دو نمبر دی، مطلب تیسرا صفحه دی یا
0: خاجی بہر حال دی باندې ڈاکٹر صاحب تاسو ته خبره کیږي او تاسو پروگرام نه بعد کې بیا هم کال کولی شئ مزید معلومات تاسو زګه سر امراض داسي وی کنه چې هغه موږ په لایو پروگرام کې بیان شوې لږی. نو کوشش وکړئ تاسو پروگرام نه بعد کې بیا موږ ته کال وکړئ، ڈاکٹر صاحب تاسو تفصیلا بیا خبرې وکړي. خاجی
2: صحیح
0: دی. اوکے جی، مننه جی، شکریہ، ډیر مننه کو. ڈاکٹر صاحب د پروگرام وخت موږ سره غت تقریبا ختمېدو کې، اخیری کې موږ سره سره شریک کوي جی. سم را ور دي داسي
1: وی د دې پېښور د سیمې قلندر ممن
0: جی جی
1: د دې یو سو کړې دي
0: جی جی.
1: دی وی چې ارزو مې زړه کې پسلګو شو ته به کله راځي.
0: او هو جی، حد دی.
1: ارزو مې زړه کې پسلګو شو ته به کله راځي، او د صبر سامې په وتو شو ته به کله راځي.
0: تیر لاجی
1: ستا د راتلو د ځواني مرګ اقرار په تم تم ستا د راتلو د ځواني مرګ اقرار په تم تم زما ځواني لاړه پتلو شو ته به کله راځي.
0: تیر خجی
1: او چې د زما په جون د نه راتلو قسم کړي وو

0: چې د زما په جون د نه راتلو قسم کړیو راشه اوسا مې په وتو شوه ته به کله راځې؟
1: وا جی
0: وی روحانه ستورو ورلستا د راتلو نه ورکړه.
1: اوهو
0: روحانه ستورو ورلستا د راتلو نه ورکړه اوس پوګمې روانه وه تله روشوه ته به کله راځې؟
1: ډېره لاجي ډېره لا.
0: او اخر کې وی چې د قلندر د ارمانی ژوندون علاج مرګا د قلندر د ارمانی ژوندون علاج مرګا هغه خو اوس د نه راتلو شوه ته به کله راځې؟
1: ډېره لاجي حدې وګځي
0: اجازت وړمه الله پامان.

جی ډیر زیات مننه کوم د خپل ډیر محترم د خپل سینیئر ډاکټر پروفیسور هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې وی خپل ډیر زیات قیمتي وخت ته یو غنټه اغوی مونږ لرا کی او د مختلف بیمارو باندې وی خبرې ترو کی تاسو د مختلف سوالونو جوابونه هغه هم او دوی تاسو ترا کی اردن کو دوی بسبا په نیو جرمن میډیکل سنټر کې باغ په پیډی کې د سحر اتو نو واخلا د مازیګر سلور بجو پوری بدوی په کلینیک کې موجود وی کزر کی تاسو راتل غواړئ نو زموږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راغلی اور د چې د شناختی کارډونو کوم نوې دفتر دی بالکل هغه په خوا کې هغه په سنگ کې دغه کلینیک زموږ موجود دی او ډاکټر اکبر قریشی صاحب په کلینیک کې موجود وی مزید معلومات تاسو زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولی شئ چې تاسو داسې معلومات وی چې هغه پوشیدم امراض وی یعنی موږ په لایو پروگرام کې هغه نشو ویلی نو کوشش کوی هغه به تاسو پروگرام نه بعد کې هم دغه کلینک هیلپ لاین نمبر باندې تاسو موږ سره رابطه کولای شئ مزید معلومات تاسو د ډاکټر سیمنا هغه حواله سره هم حاصلولی شئ دونکو پروگرام وخت سره بالکل تر سره شوی دی چا هم پروگرام کې موږ ته کال وکړو دغه هم ډیره زیاته مننه کوو چا هم موږ ته میسج وکړو دغه هم یو جهان مننه کوو سبا انشاء الله دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو تر هغه وخت پورې زتا سونه اجازه واړم چرته کې هم یې د خپل ځان د خپل چاپر چل او د خپل ماحول ډیر زیات خیال ساتي دلی الله پامان شپه مو په خیر.

په دنیا کې وفادار مې پیدا نکړو، په دنیا کې وفادار مې پیدا نکړو، چم په چم ګرځم خو یار مې پیدا نکړو، په دنیا کې وفادار مې پیدا نکړو، چم په چم ګرځم خو یار مې پیدا نکړو، لږ زما د زړه مرهم شه اے بدبختا، لږ زما د زړه مرهم شه اے بدبختا، بل د ځان په شان بیمار مې پیدا نکړو، کلی ډیر دی په دنیا کې اے رحمانه، کلی ډیر دی په دنیا کې اے رحمانه،

ډیره مننه دیو خلیل خان ډیره مننه اصل کې تاسو لایو کې دا زمونږ نن سبا ټول لایو کې دا شي نو خلیل صاحب میسج کړی دی یاره تاسو زمونږ لایو کې دا خبرې سره

دوباره تازه کوي وصل کې رور می داسې دا چنن سماوي هر یو سړی په دې خبرو کې ګیر دی او دا زموږ ټولو سره هم دا خبرې کیږي. تاسو ډیره مننه کوم چې تاسو پروګرام اورئ. بینوالو تاسو موږ ته میسج کال کولی شئ 0909-711-99 دینے علاوہ تاسو موږ ته میسج کولی شئ لاړ بشئ رائٹ میسج تا التبا آر اے بی خپل نوم خپل د زینو مخ خسته شان میسج بسنڈ کے 50 83 تا یعنی 85 83 تا.

0: బగర్ల తాన మలహు కలరాజీనా
1: కస్తాయారి మియారినా కత్కోవ అఖలం దర్ పదర్ బైతర్ జౌమా దిమసంగా నో సరఖాఖిన్ గమై ఖక్త దశ్మి దిల్ గ్రివానునా నిన్న దొక్కులు జిందకి కి మాల చల్నర
0: నౌకార
1: పుచ్చుతై రాజులేయమా సైద పకినా కద సంసూరు గులు బాక్షిస బైకమా
0: ډیر مننه خوشاله اوسه آباد اوسه خطا سو سوک سوک مرګری نن یو ځی شوی
1: مونږ خو یرا زابو محمد له خدای دواله جانور کې مل شهید او دغه زمنګ شو دو بابا
0: جی
1: زمنګ شیر زادو منظرې زمنګ
0: ماشاءالله
1: ها
0: ډیر مننه
1: کوم تاسو سلام
0: جی
1: ها
0: مې ډیر مننه کوم تاسو کالو ک تاسو یو ځی راغلی ستاسو د مینی محبت
1: کاتر زمونږ قدرتی محبت ته رور زمونږ الله جنون ته قائم او دائم ساتا
0: امين
1: او زمونږ چې دا دی ریډیو عام आवाज شو کروي کنه
0: جی
1: هغه که زمونږ نه دی خو نه دی خو نه دی مشران دی کشران دی لکدا دی دی لکه زمونږ خپل ځان او ټول ته زمای طرف خصوصي سلامونه جو شو کا واجر
0: وعليكم السلام ډیر مننه ستاسو خوشاله اوسه
1: اوک
0: مانا
1: اوکے
0: مانا

0: Zero tinsono satso gyara tesi nunan me. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Pakhir Ali.
1: Allah be bahasil kini sesi nali ki khair da so.
0: Khair de shukar de program ki tasar kale wayu.
1: Dera man ji dera shukriya bin mohammad khabar akum.
0: Wa ar kale wayu ta so khair se tum khade.
1: Khair khair de Allah shukar de.
0: Ta so sade wale ga.
1: Ya.
0: Rosat ka se na ji sade ala ushi ta suna.
1: Ya ji na lau ki ji.
0: Da so wayu. To rashpad is pad. Ha?
1: Pak security guard awak terus Delhi dah si, bagai kini mana jadi kerja, pura security kira kerja.
0: Ha, dah khayal isatay, yani grand deh tasu, tak hama tanda zau.
1: Zaman captain deh, jadi zaman mana grand ni percaya bagaimana?
0: Ha, woi jana na tur sader pasar ka.
1: Ji.
0: Jana na tur sader pasar ka, mak itu semai.
1: Dah bangli tawar sih ayo satri kabab pahulega mah.
0: کباب چې دی وینو بس دلته خده اوس سپتل کی لاور ته لاړ شي یا کراچی ته لاړ شي مونږ چې د سو وای بیا خلک ملک بریګي
1: نه نه دا باندې ته ورشه یو سطر کباب به ولېګم اشر له بجی دا باندې تا کنه
0: بالکل مونږ سره بس شامل او سب وای مونږ ته
1: بس دا جب شه بولو نو د دې جات مولا څنګه راځي دا شو دو بابا دې کتن څه دین او پکې دارو کی کته مو دې نو فن پیدا کی
0: بالکل هغه هو تاسو وای تاسو هم تاسو ته درځي درې کړي
1: نه نه نه راځي
0: ابل رسول گیا وای
1: نه نه نه نه راځي ما ته کته مې نه کېده نه دې طرف څخه چاته نه نه کړنه
0: ها ها خدا خا نور تاسو خې سي تم خ دې کنه
1: خیر خیر دې الله شکر دې شودو بابا دې وخت نه باد راغې لول خو دې شکریا دې کوم دې مونږ ته سلام وې بلکې ټول چا دې چاچا دې سلام دې ټول ته وعليكم السلام دې ډېر ډېر شکریا
0: جی
1: بس دا زموږ ریکوست دې محمد لالا دې چې هر پروګرام کې راځه او پروګرام چې څنګه سټارټ کې نو هغه دې راځه دې تر پروګرام فن دې دې جوړ شي
0: الک تاسو وای چې رستو راشه لکه څنګه چې مخکې باغ افریدی راغې او سوچ دوه درې چې کې به ولا ګولې یو په زیرو اوټ شو قصه به ختم شو
1: نو ولې دا موږ انتظار کو اجي په زیرو اوټ شي جوړه ما چې غنن لو سر نه جدي چکه مکه ولې ګینو رونق جوړ شي غنا
0: ډیر مننه کوم تاسو چاته دوا سلام لګی
1: ټول اوریدونکو ته باز محمد لالا شو دو بابا عمل سید ډاکټر سلیم اخیر زادا ټول چې څومره زمونږ आवाज وګړي
0: وعلیکم السلام ڈیرا من نستاسو آباد
1: شکریہ جی

چې رنگونه د سپرلی شي بیا به درشم، سره ګلونه چې زلمی شي بیا به درشم. زه د حد نه زیات غریب یم، خپه نشې چې مې ورکه غریبی شي بیا به درشم.

چرته رڼا در سره تلې دا مړیم زما سا در سره تلې دا شونډو مې د غم پتري نیولې دي شونډو نه خندا در سره تلې دا دومره تنهایی احساس و مچې وایم که دنیا در سره تلې دا.

ډېری مجبورۍ خاموشه کړې وه، ډېری مجبورۍ خاموشه کړې وه، ډېر څه یې په زړه و خو ویلې نه، او سترګو نه یې دومره اندازه کېده. ما پسې خفه وه خو ژړلې نه. مامو دی جنکو نومونه نه راځي، دو ته وایا ما ته سلام کوی کنه. ثانیہ بالکل مینوالو دا پروگرام تو سنوان دی کوي صفات کاسمیٹک پاکستان زکه چې صفات تاسو ته وی ځان خسته کوي، تاسو د پاره راوړی دي زبردست زبردست کریمونه، خسته خسته بلیج. یو ځل ضرور واخلی ځان خسته کوي، د خپل مینې په انجام ناسیم، ناکام مین یم ناکام ناسیم. خلق د خلقو په سینو پراته دي، زه په تمه د سلام ناسیم.

اوس خو مې بیخي له خیاله نه وځي، اوس خو مې وجود کې یې نسا پشان، نه نه ستا په سترګو کې مې پرزو نشي، ما پسې به نه جاړې زما پشان. ها ها سارا تا غستې دا چپرګرام والا، چپرګرام والا سارا یې کنه، اٹس می مافیا کوین. مامو زما طرف نسان یا اجوت سلام انسائے ماں.

وای دا تور شپه دا تور تیار دا آشنا کینه په والله که دې پرېږدم کور ته به نه ځي نه ځي او یاره نه ځي نه ځي بالکل نه ځم چاچو دا پلیک ہے پلیز پلیز.

کامیابی له دنیا نه مې نفرت دی، له هر چا نه مې نفرت دی، په دروغو خوشحالیږم، له رښتیا نه مې نفرت دی، بے وفا خلک تیرا شي، له وفا نه مې نفرت دی، دلته تل منافقت کړه، له اشنا نه مې نفرت دی، اوس مجنون نه یم، ارمانه له لیلا نه مې نفرت دی.

دزړه یادونه به ډیلیټ کوم، دزړه زخمونه به ډیلیټ کوم، اے تیر وختونه به ډیلیټ کوم، یار غمونه به ډیلیټ کوم، نوی فولډر ته به خوشحالي جوړوم. چرته دی په چا پسې جړلی دی کنه، زړه ته دی غمونه رسیدلی دی کنه، داسې مو وایه چې زور نه غواړي، شاته دی په یار پسې کتلی دی کنه، مو وایه طبیب چې حالات دی څنګه دی، دا ما زړګي زخمونه دی ګنډلی دی کنه.

وینن می د یار کلی کې شپه دا ډیره اوږده ده، خدای دې نه سبا کوي نه. نظام بھائی زما د طرف نه باز محمد صاحب تا، ابو محمد تا، او شودو بابا تا په ټک سلام، او نور ټول مینوالو ته سلام. وینن می د یار کلی کې شپه دا ډیره مننه مختار احمد.